nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn văn mặc khải của Phúc Âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann dị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn khai mạc của Phúc Âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Tác giả Nauck thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, và biến nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và biến tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một biến tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra, sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với các hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các giáo thuyết lầm lạc mà ông phải đả phá. Khi khác, ông phải diễn tả bằng thể văn bài giảng khuyến dụ vì muốn đối thoại với các thành phần cộng đoàn tín hữu Kitô mà ông gửi thư cho. Mặc dù thư có nhiều đoạn văn chuyển từ giọng văn khẳng định tranh luận sang giọng văn thuyết giảng mục vụ do đối tượng của soạn giả, nó vẫn là một tác phẩm thống nhất trong nền tảng. Vì thế không thể coi thư là kết quả của việc chắp nối các phần ban đầu độc lập với nhau. Để có thể hiểu lý do sự kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bàn giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lặp lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư, tức các câu 14 đến 21 chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 cùng chương. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng, nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 chương 1 câu 5
đến chương 2 câu 28, phần 2 chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, phần 3 chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12, kết luận chương 5 câu 13, phần bổ túc chương 5 câu 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song, mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Mies đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lặp lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các hữu kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước, thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả. Có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau: dẫn nhập chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 khuyến dụ chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 17, trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2 giáo thuyết chương 2 câu 18 đến 27, đề cập tới đề tài cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3 khuyến dụ chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24, khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi Ngài cánh chung. Phần 4 giáo thuyết chương 4 câu 1 đến câu 6 nói về việc Kitô hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5 khuyến dụ chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 4 khai triển đề tài tín hữu phải có tình yêu chân thật và đức tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của đức tin đích thật. Phần 6 giáo thuyết chương 5 câu 5 đến 12 đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Kết luận chương 5 câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chắc nối các văn bản độc lập không liên hệ gì với nhau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thể loại văn chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như là bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín, nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên, hầu như mọi học giả thuộc nhóm này, như Lohmeyer, Dodd và Royce, đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ tối tăm bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Sen, Foyer và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó trước khi được viết thành văn bản đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm nòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và biết các hiểm nguy họ đang gặp phải, cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng, được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong Phúc Âm thứ tư, chương 13, câu 33, ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng, thì từ anh em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng, các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Deisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết hay một bài tham luận ngắn
có hình thái thư tín. Các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo dân duy nhất như trong trường hợp thư thứ hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo dân của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lầm trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc ấy. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín và là một bức thư đích thực. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chính đã kể trên, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu, tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu tới 11 lần. Chẳng hạn trong các câu 12-14, tác giả viết: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi các anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần." Và tác giả khẳng định rằng ông viết là để nhắc nhớ lại những điều ông đã nói, không phải là để trình bày những điều mới mẻ, cũng không phải để thuyết giảng. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Hơn nữa, tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn, khi tác giả viết: "Chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn", thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra, sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích trên đây dẫn đưa chúng ta tới kết luận thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín của Tân Ước.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ,

mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rượu ngôn khác. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Quyên bà và anh chị em thân mến, có một lần đọc dụ ngôn này, tôi hỏi cộng đoàn dân lễ, ai là lúa tốt? Thì có một số người giơ tay lên, thưa cha, con là lúa tốt. Rồi tôi hỏi ai là cỏ lùn? Thì cũng một số người giơ tay lên, thưa cha, con là cỏ lùn. Chợt tôi thấy một chị vừa giơ tay lên mình là lúa tốt, rồi vừa giơ tay lên mình là cỏ lùn. Thì tôi mới hỏi chị tại sao vậy? Thì chị mới nói rằng, thưa cha, trong cuộc đời con đôi lúc cũng là lúa tốt, cũng là cỏ lùn. Lúa tốt khi con cảm thấy mình thánh thiện hơn một tí, đạo đức hơn một tí, thương yêu người khác một tí là con trở thành lúa tốt và là lúa tốt. Thế nhưng khi con chửi chồng, mắng con, giận hờn với người khác, nói xấu người khác thì con trở thành cỏ lùn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của chúng ta là như vậy, cỏ lùn và lúa tốt nó nằm ở trong con người của chúng ta. Hai khuynh hướng đó nó luôn luôn giằng xéo và giằng vặt chúng ta. Có một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta là lúa tốt khi chúng ta biết quan tâm với người khác, sống với người khác yêu thương hơn, rồi chúng ta đi đến nhà thờ dâng lễ đạo đức sốt sắng là lúa tốt, và khi chúng ta không sống những chiều kích đó là cỏ lùn. Thánh Phaolô nói, điều tốt tôi muốn làm, tôi làm không được. Điều xấu không muốn làm thì hình như rất thích làm. Vâng, đó là hai khuynh hướng mà chúng ta thường thấy trong con người chúng ta. Thế nhưng cũng may mắn cho chúng ta khi chúng ta là cỏ lùn á mà. Lúa tốt thì không sao, nhưng mà cỏ lùn á mà, thì chúng ta gặp được sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và sự bao dung của Thiên Chúa. Cứ để cho cả hai cùng lớn lên, cùng mọc lên, cùng phát triển, rồi mùa gặt sẽ tính. Chúa chưa tính chúng ta khi chúng

ta là cỏ lùn. Nếu mà trong một lúc nào đó chúng ta phạm tội, trong một lúc nào đó chúng ta thiếu sót, khiếm khuyết, Chúa mà nhổ chúng ta liền thì nguy hiểm quá. Vâng, Chúa vẫn cho chúng ta thêm một cơ hội nữa để chúng ta dần dần biến thành lúa tốt, loại bỏ những cái xấu, loại bỏ những cái khuyết điểm, loại bỏ những cái tội lỗi trong chúng ta để chúng ta trở thành lúa tốt. Vâng, kính thưa cộng đoàn, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nói như thế này: chúng ta chịu đựng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thế nhưng chúng ta cần tất cả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng đã trở thành con chiên nói với chúng ta rằng thế giới này được cứu độ bởi đấng chịu đóng đinh, chứ không phải bởi những kẻ đóng đinh. Thế giới này được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và bị phá hủy bởi sự bất kiên nhẫn của con người. Vâng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con người. Có một câu chuyện khác kể như thế này. Có một anh nọ cố gắng thánh thiện, cố gắng bắt chước Chúa, noi gương Chúa, yêu thương mọi người, hy sinh mọi người, nghĩ tốt cho mọi người. Một ngày nọ, anh ta đi hành hương đến một chỗ kia, thấy Chúa bị treo trên thánh giá, dưới chân Chúa có nhiều người buôn bán. Thấy Chúa tội quá, anh ta mới nói: Chúa ơi, Chúa cho con lên thánh giá, con chịu đựng cho Chúa, thay Chúa một tí. Chúa nói được thôi, nhưng với điều kiện là đứng trên thánh giá, chứ thấy gì đừng có nói gì hết á, chứ nói ra là nguy hiểm lắm. Anh kêu được, con sẽ làm. Thì ngày hôm sau mới lên thánh giá được một tí, thấy một bà nọ chửi bà kia, bởi bà này giành cái chỗ bán của cái bà nọ bất công quá. Thôi anh kêu thôi, nhủ thầm, Chúa nói đừng có nói thì thôi mình cũng đừng nói, cố gắng một tí. Thì mấy phút sau thấy cái bà kia đang bán quán, thì một anh tới và trộm của cái người đó. Anh chạy được, thì anh khác mới đi qua, cái bà này túm lại nói: anh mới ăn cắp của tôi. Anh ta kêu: không có, tôi đâu có ăn cắp, tôi mới đi ngang qua mà. Thì ngày hôm sau thấy cái anh trộm hôm qua quay lại và chuẩn bị trộm, ông này mới dứt tay khỏi thập giá xuống, chỉ mặt liền: hôm qua ông ăn trộm của người khác, bây giờ ông xuống ăn trộm nữa hả? Bắt, đưa dao nộp cho công an. Chúa kêu không được. Chúa nói là ngồi đứng trên thánh giá, thấy gì đừng có nói mà sao giờ phải nói, thôi xuống đi để Chúa lên. Bởi vì Chúa nói rằng cái anh ăn trộm kia, bởi vì nhà anh nghèo quá, vợ đang bị bệnh, con đang đau, nên anh ta ăn trộm về anh ta lấy được mỗi gì đó về nuôi gia đình. Tại vì con không hiểu được cái kia, con chỉ nhìn thấy được cái này. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là như vậy. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là thế đó. Có thể nói như kiểu loài người, nó ăn cắp, ăn trộm như ăn trộm chó, không cần phải bắt, đập liền, giết liền. Con người không kiên nhẫn, thiếu hiểu biết, giới hạn, không khoan nhung với nhau. Nhưng ở Thiên Chúa thì chúng ta thấy cái điều khác. Ngài vẫn luôn cho con người một sự chờ đợi, vẫn mồ chờ đợi con người trong sự kiên nhẫn và hiểu biết, thông cảm với con người, để con người được trở về với Chúa, để con người có cơ hội trở lại với Ngài. Người ta nói trong tòa giải tội á, nếu mà một vị thánh ngồi trong đó thì không ai vô dám vô xưng tội và không xưng tội được. Nói: thưa cha, con bỏ lễ ngày Chủ nhật một lần bởi vì con đi nhậu, thì ông thánh ông phán ngay, thế là anh đã mua vé tàu suốt xuống hỏa ngục rồi đó, đến ngày Chủ nhật mà không đi lễ. Nhưng nếu một ông cha, nếu một linh mục cũng có những yếu đuối, cũng có những tội lỗi, cũng có những khiếm khuyết, Ngài sẽ nói rằng mai mốt đi lễ xong rồi về đi nhậu, cả hai cùng được vẹn toàn. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta cùng kiên nhẫn với anh chị em mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều cỏ lùn, giáo dục cũng có vấn đề cỏ lùn đó chứ, chính trị cũng có vấn đề cỏ lùn đó chứ, xã hội cũng có nhiều, thậm chí trong gia đình của chúng ta, người chồng, người vợ, con cái của ta cũng cỏ lùn. Chúng ta không được quyền và không bao giờ được phép, đó là bứng cỏ lùn đó đi, đó là giết đi, đó là tiêu diệt đi. Có một
nhà tư tưởng đã nói rằng giết người ta ở với ai. Vâng, chúng ta hãy là những lúa tốt, hãy là những giữa tốt trong đồng ruộng gia đình, trong đồng ruộng của xã hội, để làm men, là muối, là hạt giống, hạt cải, để chúng ta thánh hóa, để chúng ta biến cơ đội xã hội gia đình của chúng ta, chứ không phải là chúng ta càng ngày cũng như họ biến thành cỏ lùn. Vâng, với sự kiên nhẫn đó, chúng ta có thể như bài đọc một hân hoan, bởi vì có Thiên Chúa, có sự cứu độ của Thiên Chúa. Và như bài đọc hai, chúng ta học nơi Thiên Chúa bài học kiên nhẫn, bởi chúng ta là con cái Chúa, và bởi chúng ta là anh chị em với nhau, và bởi chúng ta là con người có những yếu đuối, và chúng ta được tha thứ, được kiên nhẫn từ Thiên Chúa, chúng ta cùng kiên nhẫn với anh chị em. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết sống yêu thương nhau, biết càng ngày càng tốt hơn, để chúng ta có thể cứu độ mình và cứu độ anh chị em mình. Xin cảm ơn Công đoàn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chương trình mang đến cho quý vị sẽ là câu chuyện liên quan đến vấn đề yêu sớm của trẻ vị thành niên và làm sao để các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo có thể đối diện được với vấn đề này. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, câu chuyện mà vấn đề mà con vừa đặt ra là một cái câu chuyện đang rất là nhức nhối và được các bậc phụ huynh quan tâm. Đó là vấn đề yêu sớm. Khi mà các bậc phụ huynh luôn nhìn con mình như những đứa trẻ, những đứa bé mà ăn chưa no, lo chưa tới, thì trong mắt họ chỉ có những cái nhu cầu ví dụ như là học nè, ăn nè, ngủ rồi chơi. Bây giờ thì lại phát sinh thêm một cái nhu cầu mới, đó là yêu, và yêu quá sớm. Thì các bậc phụ huynh cảm thấy rất là hoang mang với vấn đề này. Vậy thì theo cha, góc nhìn từ một chuyên gia tâm lý, thì cái vấn đề yêu sớm này bắt nguồn từ đâu? Và nó có thực sự là tình yêu của lứa tuổi thanh thiếu niên hay không? Và làm sao để mà chúng ta có thể đối diện và nhìn nhận nó cho đúng ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Câu hỏi của Như Yến rất là hay và cũng là rất là khó. Nó cũng là nỗi niềm của rất nhiều người khi mà phải đối diện với việc thấy con mình có những cái biểu hiện liên quan đến tình cảm, tình yêu quá sớm rồi lo ngại. Thật ra những cái lo âu của các bậc cha mẹ đó là có thật và rất hợp lý. Lý do tại sao là tại vì theo báo chí hay là truyền thông, chúng ta thấy là tuổi thiếu niên của Việt Nam mình gần đây cái tỷ lệ mà có thai của trẻ vị thành niên rất là nhiều. Rồi mỗi năm theo báo chí thì chúng ta biết là có khoảng Việt Nam mình có khoảng 1 triệu đến 1 triệu 400.000 ca phá thai. Wow. Và hơn 100.000 trường hợp là trẻ vị thành niên. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ cũng như là tương lai của đứa trẻ và rất là nhiều hệ lụy khác liên quan đến đời sống cá nhân của em cũng như gia đình em, rồi tương lai của đứa bé được sinh ra nữa. Do đó cái điều các bậc phụ huynh lo âu rất là đúng. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy là chúng ta không được dạy và được hiểu biết từ ban đầu cách để giáo dục con. Nhiều người trong chúng ta không có được chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là khi nói những vấn đề liên quan đến tình dục và tình yêu, vì đây là cái chủ đề mà ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn hóa châu Á, chúng ta thường coi đây là một cái chuyện kín, chuyện khó nói, chuyện không nên nói. Mình đã từng gặp rất là nhiều người ở cái tuổi lớn rồi mà vẫn nghĩ rằng mình được sinh ra từ lỗ rốn của cha mẹ, nên đó là cái mà mọi người, nhiều người vẫn còn có cái tuổi ngây ngô đó, có cái sự ngây ngô đó trong gia đình. Thì làm sao để chúng ta đối diện với vấn đề này? Chúng ta phải đi vào trong cái nền tảng hay là một số cái hiểu biết về tâm lý. Thứ nhất là ở cái tuổi khoảng 6-7 tuổi đó, đứa trẻ đó đã bắt đầu nó có cái hiểu biết, cái sự khác biệt của nó với bạn khác giới. Và từ đó trong cái tương quan giữa trẻ với nhau ở trong học đường đó, trẻ làm quen với bạn và thường thì trẻ sẽ có cái khuynh hướng tiếp cận cũng như là thích bạn, rồi thích bạn hoặc là không thích bạn ở điểm này điểm kia. Rồi sang cái tuổi từ 12-13 trở lên là cái tuổi bắt đầu dậy thì cái tuổi dậy thì là cái sự phát triển về cơ quan sinh sản của trẻ, nó bắt đầu nó dần dần nó phát triển và nó phát triển mạnh hơn. Do đó chúng ta có thể gọi là tuổi dậy thì, là đây là cái thời gian mà cái cơ quan sinh sản của con người được chín mùi, được trưởng thành một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên là với những cái phát triển đó thì những cái hormone sinh dục nó tiết ra, nó làm cho cái khao khát về cảm xúc nó đi theo. Và khao cảm xúc đi theo, tuy nhiên cái não của đứa trẻ lúc đó nó chưa phát triển hoàn toàn đầy đủ nên nó chưa có nhận thức được nhiều, nhưng mà cái cảm xúc thì nó rất là nhiều. Và do đó cái trong cái tuổi dậy thì cái suy nghĩ về tính dục cũng như là cái suy nghĩ về tình cảm nó lại rất là cao trào, nó rất là cao. Do đó ở cái tuổi này các bạn ấy lại cũng thích nhau, nên cái chuyện mà thích nhau, thương nhau lúc này nó rất là bình thường. Rồi sau đó là cái tuổi lớn hơn nữa là 18, 19, 20 là cái tuổi mà theo các nhà tâm lý là cái tuổi người ta bắt đầu tìm kiếm cái sự gần gũi thân mật để rồi tiến tới hôn nhân. Thì chúng ta thấy trung bình nó có khoảng 3 giai đoạn mà chúng ta có thể phân định được. Cái giai đoạn đầu là khoảng 6-7 tuổi cho đến 12 tuổi là cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu đi đến trường, bắt đầu làm quen với bạn, rồi bắt đầu thích bạn này bạn kia. Nhưng mà cái thích đó đa phần là cái thích của cái tuổi học trò, thích những cái yếu tố bên ngoài của đứa bạn thôi. Cái tuổi 12-13 đến 18 là cái tuổi cái cảm xúc của cái sự rào rực của cái tính dục và cái sự khác biệt và cái khao khát được được khám phá trong cái tương quan với nhau, được ngồi với nhau, được chia sẻ với nhau, nó cũng tăng lên do cái hormone sinh dục. Nó tiết ra nơi khi mà đứa trẻ ở cái tuổi đó bắt đầu bước vào dậy thì. Rồi sau đó đến tuổi 19-20 là cái tuổi mà người ta thân mật. Thì dựa trên cái tuổi đó và dựa trên ba giai đoạn đó thì hiển nhiên là cái chuyện các bé nó cho rằng nó yêu là bình thường.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái kiểu yêu nó sẽ khác nhau. Cái người ta sợ đó là các bé nó quan hệ tình dục quá sớm. Nghĩa là khoảng 13-14 tuổi đã quan hệ tình dục rồi thì đó là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Một là mình, các cha mẹ không nên quá sợ hãi khi thấy con mình có cái biểu hiện hay là có cái lời nói liên quan đến tình cảm hay là để ý bạn này bạn kia. Lý do tại sao? Tại vì nếu như mà mình ngăn cấm hay là mình tỏ vẻ tức giận hay là mình lên án thì các em sẽ sợ. Và khi các em sợ thì các em sẽ giấu cho mình biết. Khi mà các bậc cha mẹ mà thấy con mình bắt đầu để ý đến bạn bè, để ý đến bạn nam hay bạn nữ thế này thế kia thì cách tốt nhất là hỏi chuyện. Ví dụ như các bé từ 6 cho đến 12 tuổi mình có thể đặt câu hỏi là: ủa, con thích bạn đó ở cái điểm nào? Bạn đó có cái gì mà con thích? Bạn đó có cái đặc tính nào, có cái gì tốt? Mình gợi ý như vậy để con nhìn thấy cái tốt hơn người khác. Mà khi con mình nó nhìn thấy cái tốt người khác thì tập cho con thấy cái giá trị nơi người khác. Và để tập cho con tôn trọng bạn của mình. Rồi sang tuổi dậy thì trở đi thì kèm với việc mình hỏi, mình cũng nên giáo dục giới tính cho con. Ví dụ như là các em gái nó cần biết thế nào là cái tuổi có kinh nguyệt và cần phải làm gì, và trong cái tuổi này chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể, cái nó có những cái ham muốn gì, có những nguy cơ gì nếu như mình không biết giữ gìn. Rồi cả nam cũng vậy, mà tập cho con biết tôn trọng thân thể của mình và tôn trọng thân thể của người khác. Và biết rằng những cái nguy cơ hay là những cái ảnh hưởng mà có thể xảy ra nếu mình quan hệ tình dục sớm. Qua đó cũng khuyến khích con giữ cái mối tình bạn, cái tình yêu tuổi học trò bình thường với nhau. Tại vì mình biết chắc chắn rằng cái tình yêu đó nó không kéo dài. Tại vì ở cái tuổi dậy thì đó thì đứa trẻ nó thường nó lý tưởng hóa người kia. Nó lý tưởng hóa nhưng mà nó cũng dễ mất lòng. Và thường thường thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Và khi mà chơi với nhau một thời gian, cái phát hiện ra người bạn kia có những cái tố chất mà mình không thích, hay là có những cái lời nói mà mình không hài lòng, chúng nó bỏ nhau nhanh lắm. Nên cái tuổi dậy thì là cái tuổi mà có tình yêu rất là đặc biệt, nhưng mà nó cũng đổ vỡ rất là nhanh. Nhưng mà qua đó, đó là cách các trẻ nó học được kinh nghiệm thế nào là kết bạn, thế nào là yêu nhau, và từ từ nó trưởng thành hơn và nó có cái hình ảnh thật sự về cái người nó mong đợi. Chúng ta cũng phải biết là ở cái tuổi dậy thì chính đứa bé khi mà nó bắt đầu nó để ý ai, đứa bạn trong lớp hay là ai đó trong trường đó, thì chính cái đó là cách nó tập làm người lớn. Đây là cách trẻ nó học, không có gì sai hết. Và nhiều khi chính cái đó lại tốt hơn cho nó, tại nó biết cách lo cho bản thân nó hơn. Ví dụ như một đứa trẻ mà nó bị cha mẹ kiểm soát nhiều, hoặc là nó hơi bê tha một chút, mà từ ngày nó có bạn gái nó có thể nó sẽ chải chuốt hơn, nó lo chăm chút hơn, nó sạch sẽ hơn nữa, thậm chí có đứa nó để ý hơn về chính nó. Thật ra đó là cái điều mà rất là ngây ngô nhưng mà rất là dễ thương, cũng như là cách nó hình thành cái căn tính của nó. Tôi muốn tôi là ai trước mặt người khác, và tôi muốn tôi thể hiện cái giá trị gì. Do đó khi mình giáo dục con mình ở cái tuổi này thì cho con biết thế nào là tình yêu thật.
0: Dạ.
1: Và tình yêu nó bao gồm không phải chỉ là quen biết nhau, dành thời gian cho nhau, nhưng mà phải gắn bó với nhau. Và cái gắn bó với nhau nghĩa là phải lo cho nhau được, phải bảo vệ nhau, trách nhiệm với nhau. Thì cái đó nó phải nằm ở trong cái giai đoạn mà mình đã có việc làm, mình đã có thể lo cho bản thân mình được. Nên giúp cho con, không phải khuyến khích, nhưng mà giúp cho con hiểu tình yêu thật là gì. Xong rồi khi mà hiểu tình yêu thật là gì, tạo cơ hội cho con trao đổi với mình và được lắng nghe về cái ý kiến của mình mà không có xét đoán. Rồi khi lắng nghe cái ý kiến của mình không xét đoán rồi thì cũng giúp cho con thấy được cái bức tranh nó tổng thể hơn về người bạn của mình, và từ đó tạo cái tình bạn nó lành mạnh. Thì mình nghĩ là cái giáo dục giới tính nó cũng quan trọng, nhưng mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay lớn lên không được đối diện với cái việc cha mẹ giáo dục giới tính cho con, và con lại tìm đến những cái thông tin từ trên mạng, từ mạng xã hội, và nó ảnh hưởng đến cái tâm trí cũng như là cái tương quan lệch lạc của đứa trẻ, nó nguy hiểm.
0: Và kính thưa cha, với những chia sẻ của cha thì hẳn là các bậc phụ huynh sẽ có những cái kinh nghiệm để mà đối diện với con của mình. Tuy nhiên, không phải là bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có thể chấp nhận được cái việc là đứa con của mình nó còn quá nhỏ nhưng mà nó lại tập tành bước vào chuyện yêu đương. Đặc biệt là những cái gia đình mà 2-3 thế hệ, khi mà người lớn tuổi họ luôn quan điểm là nam nữ là phải thọ thọ bất tương thân, là không được đứng gần, không được nắm tay, và những cái chuyện như là thí dụ như con trẻ mà bộc lộ những cái tình cảm đó thì cha mẹ việc đầu tiên sẽ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con mà sẽ gạt đi và bảo là còn nhỏ, chỉ tập trung vào học tập thôi. Điều đó sẽ làm cho trẻ cảm thấy là bị coi mình lại và không dám chia sẻ. Vậy thì các bậc cha mẹ phải làm sao để chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình đối diện với cái việc đó, và những cái việc không nên làm khi mà tiếp nhận những thông tin đó mà các bậc cha mẹ cần thiết phải tránh để gây tổn thương đến đứa trẻ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình nghĩ cái quan trọng là phải tránh hai thái cực. Cái thái cực một là thái cực im lặng hoàn toàn. Im lặng hoàn toàn coi như cái chuyện này là chuyện không được nói, chuyện kín, và con trẻ không được nhắc đến và không được nhắc tới chữ yêu. Cái thái cực đó nguy hiểm, nó làm cho trẻ ở cái tuổi dậy thì, đặc biệt thậm chí bây giờ là cái tuổi 8-9 tuổi, nó đã bắt đầu nó tò mò, nó tìm kiếm, và nó không có tìm được cái thông tin chính thống. Và nó dễ đi tìm những cái thông tin từ bạn bè lịch lạc hay là xúi dục. Đâm ra nó sẽ hành xử không có quân bình, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là mang thai ngoài ý muốn, và tạo ra một cái vết thương lớn trong đời đứa trẻ. Cái thái cực thứ hai á, là cái thái cực dung túng. Dung túng nghĩa là cho trẻ tiếp cận hết tất cả các thông tin mà trẻ muốn. Nghĩa là gì? Là mình cho trẻ coi những cái bộ phim về yêu đương quá sớm. Chúng ta thấy là trong cái ngành điện ảnh, người ta cũng gắn nhãn các bộ phim không phù hợp cho trẻ. Lý do tại sao? Vì coi những bộ phim quá sớm nó kích thích cái não của trẻ, và cũng như kích thích cái sự phát triển của trẻ. Nó lại tạo ra cái sự phát triển sớm về mặt tính dục, gây nguy hiểm cho cái sức khỏe sinh sản của trẻ, và làm cho trẻ tò mò quá sớm, nó không phù hợp. Do đó cách tốt nhất là quân bình, nghĩa là gì? Mình biết ở cái độ tuổi nào thì mình nói cái gì và mình làm cái gì. Ví dụ như mình hiểu chắc chắn rằng khoảng độ tuổi dưới 18 tuổi mình không nên để cho trẻ tiếp cận những cái bộ phim, hình ảnh liên quan đến tình dục. Thậm chí trong trong gia đình của mình nữa, mình biết là có nhiều trẻ nó bị phơi nhiễm cái hình ảnh tình dục quá sớm khi nó chứng kiến ba mẹ nó quan hệ với nhau.
0: Yeah.
1: Ảnh hưởng đến tâm trí của bé, là đây là một cái dạng giống như là bị lạm dụng thụ động. Nghĩa là trẻ chứng kiến cái chuyện mối quan hệ của người thân trong gia đình và nó ảnh hưởng lên nó. Cái đó là không tốt.
0: Yeah.
1: Nhưng mà những cái kiểu chỉ yêu thương bình thường, ví dụ như là ôm lấy nhau, nắm tay nhau, hay là hôn lên má nhau, hay là những kiểu chỉ yêu đương bình thường, nó là điều rất là tốt để cho trẻ nó cảm thấy đó là cái
0: tình thương,
1: cái cách diễn tả tình cảm. Và rồi giáo dục cho trẻ biết thế nào là người cha, thế nào là người mẹ. Thì thường là con ở cái tuổi 6 đến 8 tuổi thường bắt chước ba của nó, bắt chước mẹ của nó.
0: Yeah.
1: Chúng ta nhớ hồi nhỏ mình chơi đồ hàng, rồi mình chơi đóng vai làm ba, đóng vai làm mẹ đó.
0: Yeah.
1: Đó là rất bình thường. Nên nó cũng sẽ bắt chước.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó bắt chước bằng cách là nó học theo gương của ba, của mẹ của mình. Thì mình khi mình thấy con ở trong cái độ tuổi như thế mà nó thích cái bạn gái này, bạn gái kia, thường nó thích theo kiểu là nó muốn bắt chước thôi. Nhưng mà do đó mình đặt câu hỏi với con, con thích bạn đó, con thích điều gì nên bạn đó có cái gì tốt. Mình tạo cơ hội cho con đối thoại với mình về người bạn của mình. Tới cái tuổi dậy thì con nó có khuynh hướng nó tách ra khỏi mình.
0: Yeah.
1: Và nó tự tìm kiếm cái thông tin về tình yêu, tình cảm của riêng nó. Mình tôn trọng nó, nhưng mà mình khuyến khích con chia sẻ về bạn với mình, hay là tạo cơ hội cho con đem bạn về nhà. Ví dụ như
0: dạ,
1: con có thể dắt bạn con về nhà chơi cho bố mẹ biết, bố mẹ làm quen, rồi và mình không có đe dọa, rồi mình giúp cho con mình cảm thấy là mình tôn trọng cái tương quan của con, và cho con biết được đâu là cái tương quan nguy hiểm,
0: dạ,
1: đâu là cái tương quan tốt, rồi giữ cái tương quan lành mạnh là gì.
0: Ừ, yeah.
1: Cho con biết, thà là mình nói với con hơn là nó nghe từ người khác.
0: Yeah.
1: Nghe từ cái thông tin không tốt.
0: Yeah,
1: đó là cái hai cái giai đoạn mà quan trọng.
0: Ừ.
1: Và dĩ nhiên mình nghĩ chúng ta cũng phải giáo dục con trong vấn đề giới tính và bảo vệ cái thân thể. Tại vì chúng ta để ý là ngày hôm nay ở trong xã hội là người ta gặp rất là nhiều cái trường hợp trẻ bị lạm dụng. Và rất là đáng tiếc, nhiều khi nó xảy ra trong gia đình, xảy ra trong khu xóm, xảy ra trong môi trường học đường nữa, và thậm chí là ở trong bất cứ môi trường nào cũng có thể xảy ra. Do đó phải dạy con từ sớm cách bảo vệ sức khỏe, bảo vệ thân thể của mình và không cho ai đụng vào thân thể của mình.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái mà mình nghĩ là rất quan trọng để giúp cho các bậc cha mẹ để trang bị kiến thức cho con và nói chuyện với con trong cái vấn đề nhạy cảm này.
0: Dạ. Và con rất là cảm ơn những thông tin của cha. Tuy nhiên là có con muốn hỏi sâu thêm một chút. Đó là các bậc phụ huynh hiện nay cũng rất là hoang mang giữa cái việc là nên, người ta nói là vẽ đường cho hươu chạy, hoặc là không cho trẻ tiếp xúc, và cái giới hạn nào như cha nói là không nên dung túng, có nghĩa là không cho trẻ tiếp xúc quá sớm hoặc là quá nhiều với những cái thông tin đó. Tuy nhiên đôi khi cha mẹ không cho con tiếp xúc, nhưng các em bây giờ tiếp cận với công nghệ thông tin quá dễ dàng, và tiếp cận với những cái website hoặc là web đen từ bạn bè, từ những người xung quanh, mà cha mẹ thì không thể nào ở bên cạnh con cái 24/24. Vậy thì lúc đó cái yếu tố của nhà trường cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì lúc đó cha mẹ phải làm sao để có thể giúp cho con mình có được những cái trang bị, những cái kiến thức nhất định để mà có thể làm chủ được bản thân mình trước những cái thông tin từ xã hội ?
1: Mình nghĩ là sẽ rất khó. Tại vì đúng như Yến nói là nhiều khi mình ngăn cản, nhưng mà con đi đến trường là được bạn cho xem.
0: Dạ.
1: Rồi nhiều trường hợp thì con lén mình làm những chuyện đó, mình không biết được. Nhưng mình nghĩ điều đầu tiên là mình phải đối thoại với con.
0: Dạ.
1: Và lắng nghe con, cũng như là khuyên con là nếu như lỡ trường hợp con có phải xem phải những phim đó, nói cho bố mẹ biết, và mình giúp nhau để không có phải xem cái đó, và coi nó ảnh hưởng đến con như thế nào về điều đó. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ mình cũng đừng quá lo sợ, mình đừng có làm quá gắt gỏng đến mức độ mà con nó sợ, nó tránh, nó không có liên lạc với mình, nó không đối thoại với mình, nó khép lại với mình. Nếu nó lỡ nó có làm chuyện đó hay là nó tò mò, vì tò mò mình khuyên giải con, nói bố mẹ biết con tò mò, con tìm hiểu thì con kể cho bố mẹ biết, thì khi con tìm hiểu con cảm thấy thế nào về những cái nội dung con xem. Rồi cũng cho con thấy được là những cái nội dung đó tại sao nó không phù hợp với mình lúc này. Chúng ta thấy là ngay cả bên ngoài xã hội người ta cũng nhìn nhận là đó là cái điều không phù hợp. Do đó phim ảnh nếu có những cái cảnh không phù hợp, người ta cũng gắn nhãn mà không cho trẻ ở cái tuổi đó đi xem. Nghĩa là nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ rõ ràng. Và nói cho con biết là nếu mà mình tiếp tục mình theo dõi những phim đó, mình sẽ bị nghiện, nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mình. Mình không có sức khỏe đủ để mà mình tiếp tục theo cái chương trình học của mình, vì tâm trí của mình nó bị sao lãng, dễ bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Thì tập cho con nó hiểu để rồi nó tách ra. Cái thứ ba, lỡ như ví dụ như mình theo mình lỡ như con nó lỡ quan hệ với bạn vì tò mò hay là vì ham vui hay là vì một giây phút yếu đuối nào đó, nó lỡ quan hệ với bạn, thậm chí có thể nó có thai, mình cũng phải nhớ là nó con của mình. Đừng có quá tự ái hay là sĩ diện để rồi mắng giết con hay là làm cho nó cảm thấy nó là nỗi nhục của bố mẹ. Cái đó làm mất cái tình cảm và tội nghiệp nó. Mình có thể nâng đỡ nó, khuyên răn nó và bảo bọc nó để cho nó có thể, để nó không có quá sợ hãi, để rồi nó có thể làm những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, ví dụ như đi phá thai chẳng hạn. Rồi nó tạo ra những cái đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác. Mình vẫn có thể cho con quay về nhà và tập cho con học được bài học từ chính cái thất bại của mình. Mình nghĩ cái đó mình nên làm với con. Chúng ta phải coi rằng tương quan của mình với con là quan trọng hơn hết. Và sức khỏe của con không phải chỉ sức khỏe về mặt thể chất không, nhưng mà sức khỏe về tinh thần nữa. Nên cái lời nói của chúng ta với con nó rất là hệ trọng, và giúp cho con nó hiểu được rằng mình coi cái tương quan quan trọng hơn tất cả những gì sai sót nó có thể làm. Và hiểu rằng trẻ nó đang học, nó học làm người lớn, học làm người, học lớn lên và sẽ vấp ngã cách này cách khác. Chúng ta không thể nào đảm bảo hết 100% là con mình nó đi theo cái hướng đi của mình. Do đó tốt hơn hết là mình cũng cầu nguyện nữa. Mình cầu nguyện và mình dạy cho con cầu nguyện để nó đặt niềm tin vào Chúa, rồi nó được học giáo lý, thì ít ra nó được nghe đi nghe lại nhiều lần đó, thì nó cũng trang bị kiến thức cần thiết cho nó để nó bảo vệ bản thân và có tương quan lành mạnh với bạn bè.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả các bậc phụ huynh có thêm những cái kiến thức cơ bản để mà đối diện với sự phát triển của con trẻ trong cái thời đại mới này. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con ạ.
1: Cảm ơn Nhiễm và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ có thêm những cái kiến thức để mà đối diện với con trẻ trong cái thời đại mới này. Rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận cái sự phát triển của xã hội cũng như là sự phát triển của những đứa trẻ, và bên cạnh việc trau dồi kiến thức cho con thì bản thân của mỗi người làm cha làm mẹ cũng phải tự trau dồi kiến thức cho mình để mình có thể đối diện và theo kịp sự phát triển của con. Và đến đây thì chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin phép được khép lại. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, có thể gửi thư về hộp thư của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc ta thấy mình đứng trước một cánh cửa đã mở, ánh sáng tràn ra, nhưng lòng lại mơ hồ, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Có nhiều người nghe lời Chúa cũng vậy, âm thanh thì vang lên rõ ràng, nhưng trái tim lại không cảm được điều gì. Bài tin mừng hôm nay giúp ta đối diện một sự thật quan trọng. Không phải ai nghe cũng hiểu và không phải ai mở mắt cũng thấy. Chúa Giêsu mời ta khám phá một thái độ căn bản để lời Chúa trở nên sống động trong cuộc đời ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài dùng dụ ngôn vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Ngài không trách người ta kém thông minh, Ngài không đòi kiến thức cao siêu, điều Chúa chạm đến là trái tim. Một trái tim đóng lại sẽ khiến mọi điều Thiên Chúa nói trở thành xa lạ. Nhưng một trái tim mở ra sẽ khiến những lời bình thường trở thành ánh sáng. Chính vì thế mà Chúa nói, phúc cho mắt anh em vì được thấy, cho tai anh em vì được nghe. Nghĩa là có một mối phúc lớn dành cho những ai biết mở lòng. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn dễ đánh mất trái tim biết đón nhận. Nhiều khi ta nghe lời Chúa, nhưng chỉ để cho qua ngày. Nhiều khi ta tham dự thánh lễ mà tâm trí còn dính chặt vào lo toan. Nhiều khi ta đọc tin mừng, nhưng chỉ đọc như nhiệm vụ phải làm. Sự quen thuộc dễ làm chai lòng, khiến ta tưởng mình hiểu rồi, trong khi thật ra mình đã nghe mà không nghe. Chúa không muốn ta chỉ là người đi ngang qua lời của Ngài. Ngài muốn lời ấy đi vào trong ta, biến đổi ta, chữa lành ta. Một trái tim biết đón nhận là một trái tim biết để Chúa vượt qua những lớp phòng thủ của mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tường rào do sợ hãi, kinh nghiệm đau thương, sự tự ái hay thói quen sống theo ý mình. Những tường rào ấy vô hình nhưng rất thật, và lời Chúa thường gõ cửa những nơi ta ít muốn đụng đến. Sự ích kỷ, sự nóng nảy, nỗi lo âu, những thương tổn chưa được chữa lành, những chọn lựa thiếu bác ái. Khi ta để Chúa đi vào những góc đó, ta mới thực sự thấy và nghe. Một trái tim biết đón nhận cũng là trái tim dám sống đơn sơ. Đơn sơ để tin rằng Chúa đang nói với chính mình, với hoàn cảnh cụ thể của mình. Đơn sơ để chấp nhận rằng mình còn phải thay đổi. Đơn sơ để vui mừng vì Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn ta từng chút một. Nhiều người nghe lời Chúa với tâm trạng tính toán, hoài nghi, phân tích quá nhiều, rồi cuối cùng không còn chỗ cho sự sống thần linh lớn lên. Nhưng người đơn sơ giống như một vùng đất mềm, hạt giống rơi vào đó sẽ bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái. Và một trái tim biết đón nhận còn là một trái tim biết khát khao. Chúa Giêsu nói rằng, nhiều ngôn sứ và người công chính đã khao khát điều môn đệ được thấy và nghe mà không được. Điều ấy nhắc ta rằng, lời Chúa không phải là một bài đọc bình thường, đó là một đặc ân, là chính tiếng nói của Thiên Chúa dành cho từng người. Khi ta đến với lời Chúa bằng tâm tình khao khát, lời ấy sẽ trở thành lương thực, sự nâng đỡ và sức mạnh cho cuộc sống đầy thử thách. Hôm nay, Chúa mời ta bước vào một hành trình rất đơn giản mà cũng rất sâu xa, mở trái tim ra. Không phải mở bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng chọn lựa hàng ngày, chọn lắng nghe thay vì vội vàng. Chọn kiên nhẫn thay vì nóng nảy, chọn yêu thương thay vì phòng thủ, chọn tín thác thay vì sợ hãi. Mỗi lần ta chọn như thế, ta đang để cho ánh sáng của Chúa thấm vào,
đang làm cho đôi mắt mình thấy rõ hơn, đôi tai mình nghe sâu hơn. Và đó là phúc lành mà Chúa Giê-xu nói đến, phúc của người có trái tim biết đón nhận. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho con một trái tim biết đón nhận, biết mở ra trước lời của Chúa, biết khiêm tốn trước sự thật, biết đơn sơ để được biến đổi mỗi ngày. Xin cho con thấy và nghe như Chúa muốn, để cuộc sống con trở nên chứng tá của tình yêu Ngài.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Monte Cassino, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Biển Đức Monte Cassino. Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đăng viện Biển Đức Monte Cassino với tư cách riêng, gặp gỡ cộng đoàn đăng sĩ và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đăng viện này được thành lập khoảng năm 529 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển và cách Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo đang nghỉ hè khoảng 130 cây số về hướng đông nam. Đây cũng là đăng viện mẹ của tất cả các đăng viện Biển Đức trên thế giới. Tại đây có mộ của thánh nhân. Khi còn là một linh mục sinh viên, Đức Thánh Cha Leo đã từng đến đây để viếng thăm. Đến nơi, ngài đã được đăng viện phụ Luca Falica cùng với các đăng sĩ tiếp đón trong đơn sơ và thân mật. Đức viện phụ thuật lại với giới báo chí rằng, đây là chuyến thăm hoàn toàn riêng tư nên chúng tôi được yêu cầu giữ kín tuyệt đối. Thực tế, chỉ đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, chúng tôi mới được xác nhận, nên tôi chỉ có thể báo cho cộng đoàn vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Vì thế mọi sự diễn ra trong bầu khí hết sức đơn sơ và thân tình. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm các khách hành hương và du khách có mặt trong dịp đặc biệt này. Ngài đặc biệt đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh Biển Đức. Theo viện phụ Fanlica, việc làm này diễn ra chính tại nơi mà năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu đã cầu nguyện khi đến tái cung hiến nhà thờ chính tòa sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính trong dịp ấy, Đức Phaolô thứ Sáu đã tuyên phong Thánh Biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu, gọi thánh nhân là Pacis Nuntius, sứ giả của hòa bình. Cũng như Đức Phaolô thứ Sáu khi ấy, và như các vị giáo hoàng kế nhiệm là Thánh Gioan Phaolô thứ Hai và Đức Benedicto thứ 16, Đức giáo hoàng Leo cũng đã lên Monte Cassino như một người hành hương vì hòa bình. Ngài cũng đã thắp lại ngọn đèn hòa bình, chính ngọn đèn mà Đức Phaolô thứ Sáu đã mang đến Monte Cassino. Trong trận chiến Monte Cassino vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, toàn bộ đăng viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Công cuộc tái thiết theo đúng thiết kế nguyên thủy kéo dài gần hai thập niên.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Đức cha Juni nói rằng, Đại hội FABC hướng đến xây dựng lộ trình thực tiễn cho tiến trình hiệp hành tại châu Á. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC không chỉ dừng lại ở việc thảo luận mà còn hướng đến việc đề ra những định hướng cụ thể nhằm triển khai tiến trình hiệp hành trên khắp châu Á. Đó là nhận định của Đức cha Marcelino Antonio Juni Marali, giám mục đến từ Philippines. Như đã đưa tin, đã có hơn 120 hồng y và giám mục từ khắp châu lục. Việt Nam có 4 giám mục đã quy tụ tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội kéo dài một tuần với chủ đề lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc vào ngày 20 tháng 7, Đức cha Juni, người phát ngôn chính thức của đại hội, khẳng định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một cuộc họp của các giám mục. Đây là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội tại châu Á để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định các dấu chỉ của thời đại và tìm kiếm những cách thế mới để loan báo tin mừng trong một trong những khu vực năng động và đa dạng nhất của thế giới. Đức cha Juni cho biết, đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của giáo hội, tiếp nối hội nghị toàn thể kỷ niệm 50 năm thành lập FABC, văn kiện Bangkok năm 2023, văn kiện chung kết của Thượng hội đồng về hiệp hành năm 2024, năm thánh hy vọng 2025 và khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Đức giáo hoàng Leo thứ 14. Đức cha nhấn mạnh rằng toàn bộ tuần lễ đại hội được thiết kế để trở thành một kinh nghiệm hiệp hành đích thực, lấy cầu nguyện, lắng nghe và phân định chung làm trọng tâm thay vì chỉ thảo luận về hiệp hành như một khái niệm. Theo Đức cha Juni, một trong những kết quả quan trọng nhất của đại hội sẽ là việc soạn thảo hai văn kiện chính. Văn kiện thứ nhất là văn kiện chung kết được định hướng như một cẩm nang về hiệp hành tại châu Á nhằm cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các giáo hội tại địa phương trong việc triển khai tiến trình hiệp hành. Văn kiện thứ hai là sứ điệp gửi giáo hội tại châu Á nhằm khích lệ người công giáo trên toàn châu lục tiếp tục bước đi trên hành trình đổi mới theo tinh thần hiệp hành. Trong số những sự kiện nổi bật của đại hội có sự kiện của Đức Hồng Y Oswald Gracias với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, ngày tĩnh tâm do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài tham luận chính của Đức Hồng Y Mario Gregg về việc thực thi Thượng Hội đồng về Hiệp hành, cùng với sứ điệp video của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên đến thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa. Các tham dự viên sẽ cùng đi qua đường hầm hữu nghị nối liền hai công trình như một biểu tượng cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp liên tôn, đồng thời thể hiện lời mời gọi của đại hội về việc giáo hội trở thành người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á. Vị giám mục, phát ngôn viên chính của đại hội bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ củng cố chứng tá của giáo hội về sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời khơi dậy nơi người công giáo trên khắp châu Á tinh thần trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu trong gia đình, cộng đoàn, quốc gia của mình, cũng như giữa những con người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.
1: Tin Roma, sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Giáo hoàng Leo thứ 14. Nhà xuất bản Vatican Life vừa phát hành một tuyển tập các phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về chiến tranh và hòa bình. Đối với cuốn sách mang tựa đề Không vũ trang và có sức giải giới, hòa bình là một hồng ân, Đức Thánh Cha đã tự viết lời tựa. Trong lời tựa, Đức Leo viết: "Chúng ta không thể

0: phản đối bom nguyên tử, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh lời kêu gọi chống lại cuộc chạy đua vũ trang. Câu trích dẫn viết, tôi căm ghét ngươi vì ngươi do con người tạo ra, con người sở hữu ngươi và con người sử dụng ngươi. Đức Giáo Hoàng khẳng định, không phải vũ khí hạt nhân tạo ra hòa bình, mà chính sự giải trừ quân bị mới tạo nên hòa bình.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chế độ độc tài Nicaragua ngăn cản một linh mục trở về nước sau khi hoàn thành chương trình giáo luật tại Tây Ban Nha. Chế độ độc tài Nicaragua do Daniel Ortega và vợ điều hành đã ngăn cản cha Elia Alonso Berrios thuộc giáo phận Lyon không được trở về quê hương sau 3 năm theo học giáo luật tại Đại học Navarra ở miền Bắc Tây Ban Nha. Theo tin của Nhật báo Nicaragua Mosaico CSI, cha Elia Alonso dự định trở về Nicaragua vào ngày 16 tháng 7, nhưng đúng trong ngày đó, hãng hàng không đã thông báo rằng việc nhập cảnh của cha bị từ chối. Vài ngày trước ngày trở về, giáo xứ Thánh Sebastian tử đạo tại thành phố Lyon đã thông báo cho cha Elia Alonso sẽ là cha sở mới của giáo xứ. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 7, giáo xứ lại ra thông báo, hiện chúng tôi vẫn chưa có cha sở do Đức Giám Mục bổ nhiệm. Đồng thời giáo xứ thừa nhận rằng thông báo trước đó là một sai sót từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về thông tin đã chia sẻ. Trong cuộc trao đổi với hãng tin ACI Renta vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, một linh mục Nicaragua đang sống lưu vong xin được giấu tên để tránh bị chế độ trả thù nhận định. Không ai còn được an toàn ở Nicaragua dưới chế độ Sandinista. Chúng tôi biết rằng một chế độ như thế vì bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần, không còn bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người. Khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ có thể làm bất cứ điều gì. Cha cũng cảnh báo, ngay cả những người ủng hộ chế độ cũng đối diện với cùng một nguy cơ như bất cứ ai. Theo vị linh mục, những người dễ bị nhắm đến nhất là các tu sĩ và linh mục.
0: Tin Kenya, đại hội lần thứ 22 của Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi. Trong những ngày này, từ 19 đến 26 tháng 7, Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, đang nhóm đại hội lần thứ 21 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, thủ đô Kenya, về chủ đề Hành trình hiệp hành của AMECEA cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên, gồm Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi và Zambia, cùng với hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc hôm 19 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã mời gọi các vị chủ chăn xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, bằng cách cùng nhau chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Trong bài giảng, đi từ câu hỏi, vậy nước Thiên Chúa đang đến ấy là gì? Và làm thế nào để chúng ta trở thành những người phục vụ nước ấy? Đức Hồng Y Cheney mời gọi cộng đoàn khám phá lại sức mạnh biến đổi của nước Thiên Chúa, như một hạt giống tràn đầy hy vọng, đối lập với thái độ bi quan và cam chịu. Nhiều lần lấy cảm hứng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y suy niệm về bài tin mừng của ngày lễ, xoay quanh thực tại của nước trời, và nhắc lại qua ba dụ ngôn, lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Ngài nói, nước Thiên Chúa hoàn toàn không xa lạ hay ở cách xa chúng ta, trái lại, nước ấy rất gần, đã hiện diện giữa chúng ta. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được và nhất là phải dấn thân cách cụ thể. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô. Thế giới được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thế giới bị hủy hoại bởi sự nóng vội của con người. Dụ ngôn men trong bột chính là hình ảnh của một công việc âm thầm, toàn diện và thực sự hiệu quả trong việc biến đổi những hoàn cảnh đau khổ và bất công. Theo Ngài, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu được mời gọi âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong bằng một đời sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với tha nhân. Tin khi

Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, ngày cuối cùng trong chuyến thăm 5 ngày tại Ukraine của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ngài đã có một số hoạt động tại thủ đô Kiev. Ban sáng, Đức Tổng giám mục đã gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha. Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Tòa Thánh một lần nữa khẳng định sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ukraine, đặc biệt trong thời điểm chiến tranh hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Sau đó, Đức Tổng giám mục đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp kiến. Tại đài tưởng niệm Maidan, các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2014 và cuộc chiến bùng nổ năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga, Đức Tổng giám mục đã đặt một bó hoa hồng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Chiều ngày 19 tháng 7 trước đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng đã có cuộc gặp với Hội đồng toàn Ukraine của các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo. Các đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Visvandas Kulbokas vì những nỗ lực, sự đồng hành không ngừng và những hỗ trợ trong thời gian xung đột. Đồng thời, họ khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục được nâng đỡ về mặt tinh thần và trong lời cầu nguyện. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua các kênh ngoại giao để kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tăng cường hơn nữa cam kết nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột. Một thành quả đáng chú ý mà hội đồng đạt được là việc các giáo sĩ Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ cho biết, chính phủ và các cơ quan chính quyền đã thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của các giáo hội khi nhìn nhận vai trò của các giáo hội như những tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người và hỗ trợ người dân. Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ sự khích lệ đối với những kết quả cụ thể mà hội đồng đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng những thành quả như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh.

trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow. Người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê tiện, xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau
để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn, xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là xác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh dù có mang lại chiến thắng cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Thương người như thể thương thân. Thấy người hoạn nạn thì thương. Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu, là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên,
tôi mới chợt bừng tỉnh, để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, nhân loại bắt đầu viết nên những trang sử đầu tiên của mình ngoài vòng đai của sự che chở ban đầu. Ta cứ ngỡ rằng nỗi đau của việc mất đi ngôi nhà chung sẽ khiến con người biết tựa vào nhau, yêu thương và đùm bọc nhau hơn. Thế nhưng, chương 4 của sách Sáng Thế xuất hiện như một nốt trầm đau đớn, phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người, qua câu chuyện của hai anh em Cain và Abel. Họ là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà. Cain làm nghề cày cấy, còn Abel làm nghề chăn chiên. Bi kịch bắt đầu khi cả hai cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của Cain thì không. Thay vì nhìn lại chính mình, thay vì mở lòng ra để hiểu ý định của đấng tối cao, Cain lại để cho ngọn lửa của sự ghen tị, lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can. Kinh Thánh chép, Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa đã ân cần cảnh báo ông về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa. Nhưng cái tôi ích kỷ và lòng hận thù đã che mờ lý trí. Để rồi, cái ngày đen tối ấy đã đến trên đồng ruộng. Cain xông vào Abel và giết chết em mình. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống, cất tiếng kêu thấu tận trời xanh. Khi Thiên Chúa hỏi, Abel, em ngươi đâu? Cain đã buông một câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy không chỉ là lời chối tội, mà là sự khước từ tối hậu tư cách làm anh. Khước từ tình nhân loại và cắt đứt sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Câu chuyện của hàng ngàn năm trước dường như chưa bao giờ cũ. Nhìn vào thế giới hôm nay, ta bỗng bàng hoàng nhận ra bóng dáng của Cain vẫn đang lãng vãng đâu đó. Và câu hỏi, con là người giữ em con sao, vẫn đang được lặp lại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Nhân loại đang sống trong một thời đại mà tình người trở nên nguội lạnh, và những xung đột, chiến tranh vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Chiến tranh bắt đầu ngay từ giữa những rạn nứt âm thầm trong lòng mỗi gia đình. Đó là những cuộc nội chiến, không tiếng súng giữa vợ chồng, sự xa cách giữa cha mẹ và con cái, nơi cái tôi ích kỷ, lòng tham lam và sự thiếu bao dung đang hằng ngày giết chết tình cốt nhục. Xã hội gia tăng những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và những sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Những cuộc chạy đua vũ trang, những toan tính chính trị vị kỷ của các cường quốc đang đẩy hàng triệu người vô tội vào cảnh lầm than, mất mát nhà cửa và ly tán. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống. Chiến tranh không tự nhiên sinh ra. Nó bắt nguồn từ bên trong trái tim con người, nơi trú ngụ của lòng tham lam, sự kiêu ngạo và tính vị kỷ. Giống như Cain ngày xưa, khi ta để cho sự ghen tị và lòng thù hận làm chủ, ta sẽ dễ dàng biến người khác thành đối thủ cần phải loại trừ. Hành trình xây dựng hòa bình phải là một cuộc lữ hành hoán cải tâm linh,
từ nội tâm của mỗi cá nhân. Thay vì tích trữ vũ khí, nhân loại cần tích trữ lòng trắc ẩn. Thay vì xây dựng những bức tường định kiến để phân biệt đối xử, chúng ta được mời gọi xây dựng những nhịp cầu đối thoại để xích lại gần nhau hơn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, ta mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi Ca-in. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben, xin Cha thường thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cuối xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh, xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc tế. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ, ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Cha. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Thống Nhất Văn Chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa nhiều văn bản, đặc biệt các văn bản đề cập tới tội lỗi. Tỏ tường nhất là văn bản chương 1 câu 8 khẳng định tình trạng tội lỗi của tín hữu, nhưng trong chương 3 các câu 6 và 9, soạn giả lại nói rằng tín hữu không thể phạm tội. Trong các văn bản khác, một đàng soạn giả quả quyết ai hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch. Nhưng đàng khác lại nói có thứ tội dẫn đến cái chết và không phải cầu xin cho thứ tội ấy. Ngoài ra có các văn bản thuộc nhiều văn thể khác nhau nằm cạnh nhau. Học giả Lohmeyer cho rằng có ba loại văn thể: ngôn sứ, giáo huấn và bài giảng. Sự kiện này khiến cho nhiều học giả khước từ sự thống nhất của thư, do đó đây là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Năm 1907, học giả von Dobschef nhận định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm hai tác phẩm, một tác phẩm có sắc thái giáo huấn được biên soạn theo các quy luật của thể văn song song Do Thái. Tác phẩm thứ hai có tính cách bài giảng khuyến dụ. Cả hai giao thoa trộn lẫn với nhau. Học giả Bultmann là người bênh vực lập trường này một cách mạnh mẽ nhất. Ông khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm một văn bản nền tảng được một soạn giả khác biên soạn lại theo truyền thống Kitô. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải ba thư của Thánh Gioan, học giả Bultmann khẳng định rằng vấn đề sự thống nhất tư tưởng và kết cấu của thư đã được thảo luận nhiều lần nhưng đã không có giải pháp nào thỏa đáng. Người ta có cảm tưởng thư phải kết thúc với văn bản chương 2 câu 27. Nhưng tôi cho rằng văn bản chương 1 câu 5 tới chương 2 câu 27 ban đầu là một tác phẩm độc lập, hay đúng hơn, có lẽ nó đã là một sơ thảo. Tiếp đến, nhiều đoạn khác đã được thêm vào phần sơ thảo này và khai triển cùng các đề tài đã được nêu ra trong chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 27. Các đề tài này đôi khi được khai triển rộng rãi hơn hay được thay đổi, nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn văn mặc khải của Phúc Âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann dị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn khai mạc của Phúc Âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Tác giả Nauck thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, và biến nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và biến tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một biến tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra, sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với các hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các giáo thuyết lầm lạc
mà ông phải đả phá. Khi khác, ông phải diễn tả bằng thể văn bài giảng khuyến dụ vì muốn đối thoại với các thành phần cộng đoàn tín hữu Kitô mà ông gửi thư cho. Mặc dù thư có nhiều đoạn văn chuyển từ giọng văn khẳng định tranh luận sang giọng văn thuyết giảng mục vụ do đối tượng của soạn giả, nó vẫn là một tác phẩm thống nhất trong nền tảng. Vì thế không thể coi thư là kết quả của việc chắp nối các phần ban đầu độc lập với nhau. Để có thể hiểu lý do sự kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bàn giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lặp lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư, tức các câu 14 đến 21 chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 cùng chương. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng, nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28, phần 2 chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, phần 3 chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12, kết luận chương 5 câu 13, phần bổ túc chương 5 câu 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song, mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Nish đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lặp lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các sự kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước, thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả.
có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau. Dẫn nhập chương 1, câu 1 đến câu 4. Phần 1, khuyến dụ, chương 1, câu 5 đến chương 2, câu 17, trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2, giáo thuyết, chương 2, câu 18 đến 27, đề cập tới đề tài, cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3, khuyến dụ, chương 2, câu 28 đến chương 3, câu 24, khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi này tránh chung. Phần 4, giáo thuyết, chương 4, câu 1 đến câu 6, nói về việc Kitô hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5, khuyến dụ, chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 4, khai triển đề tài, tín hữu phải có tình yêu chân thật và đức tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của đức tin đích thật. Phần 6, giáo thuyết, chương 5 câu 5 đến 12, đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại, việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Kết luận, chương 5 câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chác nối các văn bản độc lập không liên hệ gì với nhau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thể loại văn chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như là bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín, nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên hầu như mọi học giả thuộc nhóm này như Lohmeyer, Dodd và Royce đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ tối tăm bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Sen, Foyer và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó trước khi được viết thành văn bản đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm nòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và biết các hiểm nguy họ đang gặp phải, cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong Phúc Âm thứ tư, chương 13, câu 33, ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng thì từ anh em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Deisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết hay một bài tham luận ngắn
có hình thái thư tín. Các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi Thư Thứ Nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo dân duy nhất như trong trường hợp Thư Thứ Hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo dân của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lầm trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc ấy. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng Thư Thứ Nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín và là một bức thư đích thực. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chứng đã kể trên, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu, tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu tới 11 lần. Chẳng hạn trong các câu 12-14, tác giả viết: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi các anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần." Và tác giả khẳng định rằng ông viết là để nhắc nhớ lại những điều ông đã nói, không phải là để trình bày những điều mới mẻ, cũng không phải để thuyết giảng. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em. Bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Hơn nữa, tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn, khi tác giả viết: "Chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn", thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra, sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật, chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy, có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư, các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích trên đây dẫn đưa chúng ta tới kết luận Thư Thứ Nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín của Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ

sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

0: đã nhìn thấy trong cái xã hội mà Ngài sống lúc bây giờ đã có những cái nhiễu nhương, những cái tiêu cực, những cái xấu xa như chúng ta vẫn đang thấy ngày hôm nay. Cho nên không lạ gì mà trong Thánh Vịnh 54, vua David đã ghi lại 4 câu sau đây. Thì trong thành con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm. Khắp nội thành toàn bất công bạo tàn xảo kế, nơi phố phường chẳng hề vắng trước độc mưu thâm. Đấy, đọc 4 câu này ở trong Thánh Vịnh của vua David cách đây 3.000 năm, chúng ta có thể thấy nó hình như là nói đang diễn tả cái cuộc sống, cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Đấy, những cái xảo kế, những cái mưu mô, những cái ma giáo, những cái lừa lọc, những cái tiêu cực, những cái xấu xa, nó tràn lan khắp nơi, chỗ nào cũng có, ngày cũng như đêm. Vậy thì đứng trước cái thực tế này, chúng ta phải có cái thái độ, phải phản ứng như thế nào? Trước hết chúng ta không nên hoảng hốt, không nên quá bi quan khi nhìn thấy những cái tiêu cực, những cái xấu xa ở trong xã hội. Bởi vì chỗ nào cũng có và thời nào cũng có vậy thôi. Dĩ nhiên có nơi ít hơn, có nơi nhiều hơn, nhưng mà ở đâu cũng có. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đây là một thực tế của cuộc sống, của cuộc sống con người. Và chúng ta biết con người từ sau khi phạm tội, sau khi nguyên tổ phạm tội, thì cái bản tính vốn được Chúa dựng nên rất là tốt đẹp thì đã bị gọi là làm cho hoen ố, làm cho tha hóa. Và cái bản tính đó nó càng ngày càng trở nên xấu xa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể tránh khỏi. Và có thể nói rằng có lẽ cái thái độ tốt nhất trước hết đó là chúng ta phải chấp nhận, gọi là sống chung với lũ. Bởi vì không thể tránh hết được những cái xấu xa, không thể tránh hết được cái tiêu cực. Vậy thì cái thái độ đầu tiên đó là chúng ta phải chấp nhận sống chung với những cái tiêu cực này. Điều thứ hai, nếu xét về phương diện đạo đức thì dĩ nhiên những cái tiêu cực như vậy, những cái xấu xa như vậy, những cái yếu tố không lành mạnh như vậy ở trong cuộc sống làm cho chúng ta có nguy cơ bị ô nhiễm, bị lây nhiễm rất nhiều. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mà chung quanh chúng ta toàn là mực không à, toàn những cái tối tăm không à, thì đương nhiên chúng ta dễ bị ảnh hưởng, bị nhiễm bởi những cái xấu xa này. Thế nhưng mà đảng khác, xét về một nghĩa nào đó thì cái tình trạng có nhiều những cái tiêu cực, có nhiều cái xấu xa ở chung quanh lại cũng có ích, là có ích lợi cho chúng ta ở chỗ là nó giúp chúng ta thanh luyện đời sống của mình. Thấy nhiều những cái tối tăm, những cái xấu xa thì chúng ta phải đề phòng, phải gìn giữ, phải cố gắng sống tốt hơn. Cũng như khi chúng ta thấy có nhiều bệnh tật trong kỳ mà có cái dịch chẳng hạn, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta đề phòng, chúng ta đi đâu chúng ta cũng đội đeo khẩu trang, chúng ta chích ngừa. Còn nếu bây giờ chúng ta không biết là có dịch, rồi chúng ta cứ ý, chúng ta không đề phòng gì thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy những cái tiêu cực, những cái xấu xa ở trong xã hội, chúng ta cố gắng đề phòng, tránh né nếu có thể được. Đó là cái điều nên làm. Và rồi ra hơn nữa, cái tình trạng mà thế giới, mà xã hội con người có nhiều những cái tiêu cực xấu xa như vậy, một lần nữa chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cuộc sống trần gian không phải là cuộc sống lý tưởng. Trần gian này không phải là nơi tốt nhất để chúng ta sống. Trần gian này không phải là quê hương viên mãn quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì nó có rất nhiều những cái xấu. Và có nghĩa rằng Chúa đang mời gọi chúng ta hãy biết nhìn, nhìn ra cái thực tế cuộc đời nó xấu xa, nó tiêu cực như vậy, để chúng ta đừng có quá gắn bó với cái cuộc sống đó và biết hướng lòng lên quê trời. Và thứ ba nữa, nếu xét về phương diện truyền giáo thì chúng ta thấy càng có nhiều người sống xấu xa, càng có nhiều cái tiêu cực thì chúng ta lại càng có lý do để hoạt động gọi là truyền giáo, tức là đem lời Chúa, đem sức sống của lời Chúa đến cho họ. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu thế gian này tất cả người ta đều là mọi là công giáo hết rồi, gần 7 tỷ người đều là công giáo hết, mà để công giáo tốt hết thì giáo hội chả còn có lý do gì phải truyền giáo cả. Mà nếu mọi người tốt hết, thánh thiện hết, thì tôi nghĩ rằng các tòa giải tội cũng trống vắng, bởi vì chẳng có ai có tội, chẳng phải xưng gì cả. Và như vậy họ cũng chẳng cần đi lễ, bởi vì họ tốt quá rồi. Thế nhưng bởi vì xã hội, cuộc sống nó còn nhiều cái tối tăm, còn nhiều cái tiêu cực, nhiều cái xấu xa, nhiều cái gương mù. Và đó là cái cơ hội để chúng ta đem Chúa đến cho họ, đem ánh sáng đến những nơi còn trong tối tăm. Vậy thì trước cái tình cảnh như thế, trước cái tình cảnh gọi là nó có vẻ tiêu cực như vậy, chúng ta không nên ngã lòng, không nên nản chí, không nên thất vọng hoặc là bi quan. Phải làm một cái gì tích cực để giúp cải thiện cái đời sống đó. Chúng ta hãy tưởng tượng thời các vị thừa sai đến Việt Nam cách đây 400-500 năm. Khi đó các ngài đến đây đơn thương độc mã, Việt Nam chưa hề có một ai nghe biết về Thiên Chúa bao giờ. Toàn là những người theo các tôn giáo khác, những tôn giáo hoặc là những cái dân chúng lúc đó có nhiều người còn có ác cảm với Kitô giáo, không ai ưa gì cái đạo của Kitô giáo lúc bấy giờ. Trong một cái môi trường có vẻ thù nghịch như vậy, nếu các nhà truyền giáo nản lòng mà bỏ cuộc rồi hồi hương trở về quê hương của mình, thì làm gì chúng ta có một cái giáo hội với biết bao nhiêu tín hữu sống đạo, giữ đạo như ở Việt Nam ngày hôm nay. Thì bởi vì chính các ngài thấy đó, thấy những cái tiêu cực, thấy nhiều cái những bóng tối, thấy nhiều cái xấu xa, nhưng mà các ngài cố gắng đem lời Chúa, đem ơn Chúa, đem ơn cứu độ đến cho họ. Rồi dần dà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, các ngài đã cải tạo, đã đem đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta ơn cứu độ và sự hiện diện của Chúa đã có mặt tại Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, người ta nói rằng thà thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi đó mà than bóng tối. Khi chúng ta thấy bóng tối, khi chúng ta thấy cúp điện, không lẽ chúng ta ngồi đó mà than trời, than ông nhà đèn tại sao cúp điện? Vậy cái điều chúng ta làm là cái gì? Chúng ta tìm một quẹt, là cái hộp diêm quẹt, để đốt lên một ngọn đèn, một ngọn nến cũng được, dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng tương đối, nó cũng soi sáng ở trong nhà. Một cái đèn nhỏ thì nó đã sáng được một chút rồi. 2, 3, 5, 6 hoặc 10 cái đèn nhỏ, cái đèn cầy đốt lên thì nó càng sáng hơn. Vậy thì nhìn cái thế giới, cái xã hội có nhiều cái tiêu cực, có nhiều cái xấu xa, mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái cây đèn nhỏ, một cái nến để thắp sáng cuộc đời, đem những cái yếu tố tốt đẹp, đem những cái điều lương thiện, gương mẫu của đời sống Kitô giáo mà làm cho mọi người nhìn thấy, để họ thấy ánh sáng của Đức Kitô, của Thiên Chúa. Mà nếu mỗi người chúng ta đều như vậy, thay vì ngồi đó mà than thân trách phận, hay là chửi đổng, hay là nguyền rủa xã hội, hay là thất vọng, bi quan, thì mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái nến sáng đó, một gương tốt, một gương mẫu điển hình ở trong khu xóm, ở trong khu vực của mình. Mà tất cả chúng ta đều làm như vậy thì chắc chắn là bóng tối và những điều xấu xa sẽ bị đẩy lui. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta quyết tâm làm điều đó để đem điều tốt hơn cho xã hội. Chúng ta cải tạo cái xã hội, cái đời sống này để làm cho nó được tốt đẹp hơn. Xin mời cộng đoàn đứng lên.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Monte Cassino, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Điển Đức Monte Cassino. Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đăng viện Điển Đức Monte Cassino với tư cách riêng, gặp gỡ cộng đoàn đăng sĩ và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đăng viện này được thành lập khoảng năm 529 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển và cách Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo đang nghỉ hè, khoảng 130 cây số về hướng đông nam. Đây cũng là đăng viện mẹ của tất cả các đăng viện biển Đức trên thế giới. Tại đây có mộ của thánh nhân. Khi còn là một linh mục sinh viên, Đức Thánh Cha Leo đã từng đến đây để viếng thăm. Đến nơi, ngài đã được đăng viện phụ Luca Falica cùng với các đăng sĩ tiếp đón trong đương sơ và thân mật. Đức viện phụ thuật lại với giới báo chí rằng đây là chuyến thăm hoàn toàn riêng tư, nên chúng tôi được yêu cầu giữ kín tuyệt đối. Thực tế, chỉ đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, chúng tôi mới được xác nhận, nên tôi chỉ có thể báo cho cộng đoàn vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Vì thế mọi sự diễn ra trong bầu khí hết sức đơn sơ và thân tình. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm các khách hành hương và du khách có mặt trong dịp đặc biệt này. Ngài đặc biệt đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh biển Đức. Theo viện phụ Fanlica, việc làm này diễn ra chính tại nơi mà năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu đã cầu nguyện khi đến tái cung hiến nhà thờ chính tòa sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính trong dịp ấy, Đức Phaolô thứ Sáu đã tuyên phong Thánh biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu, gọi thánh nhân là Pacis Nuntius, sứ giả của hòa bình. Cũng như Đức Phaolô thứ Sáu khi ấy, và như các vị giáo hoàng kế nhiệm là Thánh Gioan Phaolô thứ Hai và Đức Benedicto thứ 16, Đức giáo hoàng Leo cũng đã lên Monte Cassino như một người hành hương vì hòa bình. Ngài cũng đã thắp lại ngọn đèn hòa bình, chính ngọn đèn mà Đức Phaolô thứ Sáu đã mang đến Monte Cassino. Trong trận chiến Monte Cassino vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, toàn bộ đăng viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Công cuộc tái thiết theo đúng thiết kế nguyên thủy kéo dài gần hai thập niên.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Đức cha Juni nói rằng, Đại hội FABC hướng đến xây dựng lộ trình thực tiễn cho tiến trình hiệp hành tại châu Á. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC không chỉ dừng lại ở việc thảo luận mà còn hướng đến việc đề ra những định hướng cụ thể nhằm triển khai tiến trình hiệp hành trên khắp châu Á. Đó là nhận định của Đức cha Marcelino Antonio Juni Marali, giám mục đến từ Philippines. Như đã đưa tin, đã có hơn 120 hồng y và giám mục từ khắp châu lục. Việt Nam có 4 giám mục đã quy tụ tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội kéo dài một tuần với chủ đề lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc vào ngày 20 tháng 7, Đức cha Juni, người phát ngôn chính thức của đại hội, khẳng định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một cuộc họp của các giám mục. Đây là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội tại châu Á để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định các dấu chỉ của thời đại và tìm kiếm những cách thế mới để loan báo tin mừng trong một trong những khu vực năng động và đa dạng nhất của thế giới. Đức cha Juni cho biết, đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của giáo hội, tiếp nối hội nghị toàn thể kỷ niệm 50 năm thành lập FABC, văn kiện Bangkok năm 2023, văn kiện chung kết của Thượng hội đồng và Hiệp hành năm 2024, năm thánh hy vọng 2025 và khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức cha nhấn mạnh rằng toàn bộ tuần lễ đại hội được thiết kế để trở thành một kinh nghiệm hiệp hành đích thực, lấy cầu nguyện, lắng nghe và phân định chung làm trọng tâm thay vì chỉ thảo luận về hiệp hành như một khái niệm. Theo Đức cha Juni, một trong những kết quả quan trọng nhất của đại hội sẽ là việc soạn thảo hai văn kiện chính. Văn kiện thứ nhất là văn kiện chung kết được định hướng như một cẩm nang về hiệp hành tại châu Á nhằm cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các giáo hội tại địa phương trong việc triển khai tiến trình hiệp hành. Văn kiện thứ hai là sứ điệp gửi giáo hội tại châu Á nhằm khích lệ người công giáo trên toàn châu lục tiếp tục bước đi trên hành trình đổi mới theo tinh thần hiệp hành. Trong số những sự kiện nổi bật của đại hội có sự kiện của Đức Hồng Y Oswald Gracias với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày tĩnh tâm do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài tham luận chính của Đức Hồng Y Mario Gregg về việc thực thi Thượng Hội đồng về Hiệp hành, cùng với sứ điệp video của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên đến thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa. Các tham dự viên sẽ cùng đi qua đường hầm hữu nghị nối liền hai công trình như một biểu tượng cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp liên tôn, đồng thời thể hiện lời mời gọi của đại hội về việc giáo hội trở thành người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á. Vị giám mục, phát ngôn viên chính của đại hội bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ củng cố chứng tá của giáo hội về sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời khơi dậy nơi người công giáo trên khắp châu Á tinh thần trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu trong gia đình, cộng đoàn, quốc gia của mình, cũng như giữa những con người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.
2: Tin Roma, sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Giáo hoàng Leo thứ 14. Nhà xuất bản Vatican Life vừa phát hành một tuyển tập các phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về chiến tranh và hòa bình. Đối với cuốn sách mang tựa đề Không vũ trang và có sức giải giới, hòa bình là một hồng ân, Đức Thánh Cha đã tự viết lời tựa. Trong lời tựa, Đức Leo viết: chúng ta không thể đòi hỏi những người nắm quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình nếu chính chúng ta không bắt đầu sống hòa bình trước. Theo Ngài, hòa bình được hình thành từ những cử chỉ nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, một nụ cười được trao tặng, một sự xúc phạm được tha thứ, hay một lời nói tốt đẹp. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng hiện nay có 103 quốc gia đang bị cuốn vào các cuộc chiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngài viết, tiếng súng vẫn đang gầm vang và cướp đi sinh mạng tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Trích dẫn một câu nói của Bob Dylan, trong đó ông sử dụng hình ảnh ẩn dụ để phản đối bom nguyên tử, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh lời kêu gọi chống lại cuộc chạy đua vũ trang. Câu trích dẫn viết, tôi căm ghét ngươi vì ngươi do con người tạo ra, con người sở hữu ngươi và con người sử dụng ngươi. Đức Giáo Hoàng khẳng định, không phải vũ khí hạt nhân tạo ra hòa bình, mà chính sự giải trừ quân bị mới tạo nên hòa bình.
3: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chế độ độc tài Nicaragua ngăn cản một linh mục trở về nước sau khi hoàn thành chương trình giáo luật tại Tây Ban Nha. Chế độ độc tài Nicaragua do Daniel Ortega và vợ điều hành đã ngăn cản cha Elia Alonso Berrios thuộc giáo phận Lyon không được trở về quê hương sau 3 năm theo học giáo luật tại Đại học Navarra ở miền Bắc Tây Ban Nha. Theo tin của Nhật báo Nicaragua Mosaico CSI, cha Elia Alonso dự định trở về Nicaragua vào ngày 16 tháng 7. Nhưng đúng trong ngày đó, hãng hàng không đã thông báo rằng việc nhập cảnh của cha bị từ chối. Vài ngày trước ngày trở về, giáo xứ Thánh Sebastian tử đạo tại thành phố Lyon đã thông báo cho cha Elia Alonso sẽ là cha sở mới của giáo xứ. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 7, giáo xứ lại ra thông báo, hiện chúng tôi vẫn chưa có cha sở do Đức Giám Mục bổ nhiệm. Đồng thời giáo xứ thừa nhận rằng thông báo trước đó là một sai sót từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về thông tin đã chia sẻ. Trong cuộc trao đổi với hãng tin ACI Renta vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, một linh mục Nicaragua đang sống lưu vong xin được giấu tên để tránh bị chế độ trả thù nhận định. Không ai còn được an toàn ở Nicaragua dưới chế độ Sandinista. Chúng tôi biết rằng một chế độ như thế vì bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần, không còn bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người. Khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ có thể làm bất cứ điều gì. Cha cũng cảnh báo, ngay cả những người ủng hộ chế độ cũng đối diện với cùng một nguy cơ như bất cứ ai. Theo vị linh mục, những người dễ bị nhắm đến nhất là các tu sĩ và linh mục.
2: Tin Kenya, đại hội lần thứ 22 của Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi. Trong những ngày này, từ 19 đến 26 tháng 7, Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, đang nhóm đại hội lần thứ 21 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, thủ đô Kenya, về chủ đề Hành trình hiệp hành của AMECEA cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên, gồm Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi và Zambia, cùng với hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc hôm 19 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã mời gọi các vị chủ chăn xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, bằng cách cùng nhau chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Trong bài giảng, đi từ câu hỏi, vậy nước Thiên Chúa đang đến ấy là gì? Và làm thế nào để chúng ta trở thành những người phục vụ nước ấy? Đức Hồng Y Cheney mời gọi cộng đoàn khám phá lại sức mạnh biến đổi của nước Thiên Chúa, như một hạt giống tràn đầy hy vọng, đối lập với thái độ bi quan và cam chịu. Nhiều lần lấy cảm hứng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y suy niệm về bài tin mừng của ngày lễ, xoay quanh thực tại của nước trời, và nhắc lại qua ba dụ ngôn, lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Ngài nói, nước Thiên Chúa hoàn toàn không xa lạ hay ở cách xa chúng ta. Trái lại, nước ấy rất gần, đã hiện diện giữa chúng ta. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được, và nhất là phải dấn thân cách cụ thể. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô. Thế giới được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thế giới bị hủy hoại bởi sự nóng vội của con người. Dụ ngôn men trong bột chính là hình ảnh của một công việc âm thầm, toàn diện và thực sự hiệu quả trong việc biến đổi những hoàn cảnh đau khổ và bất công. Theo Ngài, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu được mời gọi âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong bằng một đời sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với tha nhân. Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, ngày cuối cùng trong chuyến thăm 5 ngày tại Ukraine của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ngài đã có một số hoạt động tại thủ đô Kiev. Ban sáng, Đức Tổng giám mục đã gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha. Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Tòa Thánh một lần nữa khẳng định sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ukraine, đặc biệt trong thời điểm chiến tranh hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Sau đó, Đức Tổng giám mục đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp kiến. Tại đài tưởng niệm Maidan, các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2014 và cuộc chiến bùng nổ năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga, Đức Tổng giám mục đã đặt một bó hoa hồng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Chiều ngày 19 tháng 7 trước đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng đã có cuộc gặp với Hội đồng toàn Ukraine của các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo. Các đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Visvandas Kulbokas vì những nỗ lực, sự đồng hành không ngừng và những hỗ trợ trong thời gian xung đột. Đồng thời, họ khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục được nâng đỡ về mặt tinh thần và trong lời cầu nguyện. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua các kênh ngoại giao để kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tăng cường hơn nữa cam kết nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột. Một thành quả đáng chú ý mà hội đồng đạt được là việc các giáo sĩ Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ cho biết, chính phủ và các cơ quan chính quyền đã thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của các giáo hội khi nhìn nhận vai trò của các giáo hội như những tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người và hỗ trợ người dân. Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ sự khích lệ đối với những kết quả cụ thể mà hội đồng đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng những thành quả như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, thứ năm

câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc ta thấy mình đứng trước một cánh cửa đã mở, ánh sáng tràn ra, nhưng lòng lại mơ hồ, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Có nhiều người nghe lời Chúa cũng vậy, âm thanh thì vang lên rõ ràng, nhưng trái tim lại không cảm được điều gì. Bài tin mừng hôm nay giúp ta đối diện một sự thật quan trọng. Không phải ai nghe cũng hiểu và không phải ai mở mắt cũng thấy. Chúa Giêsu mời ta khám phá một thái độ căn bản để lời Chúa trở nên sống động trong cuộc đời ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài dùng dụ ngôn vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Ngài không trách người ta kém thông minh, Ngài không đòi kiến thức cao siêu, điều Chúa chạm đến là trái tim. Một trái tim đóng lại sẽ khiến mọi điều Thiên Chúa nói trở thành xa lạ. Nhưng một trái tim mở ra sẽ khiến những lời bình thường trở thành ánh sáng. Chính vì thế mà Chúa nói, phúc cho mắt anh em vì được thấy, cho tai anh em vì được nghe. Nghĩa là có một mối phúc lớn dành cho những ai biết mở lòng. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn dễ đánh mất trái tim biết đón nhận. Nhiều khi ta nghe lời Chúa, nhưng chỉ để cho qua ngày. Nhiều khi ta tham dự thánh lễ mà tâm trí còn dính chặt vào lo toan. Nhiều khi ta đọc tin mừng, nhưng chỉ đọc như nhiệm vụ phải làm. Sự quen thuộc dễ làm chai lòng, khiến ta tưởng mình hiểu rồi, trong khi thật ra mình đã nghe mà không nghe. Chúa không muốn ta chỉ là người đi ngang qua lời của Ngài. Ngài muốn lời ấy đi vào trong ta, biến đổi ta, chữa lành ta. Một trái tim biết đón nhận là một trái tim biết để Chúa vượt qua những lớp phòng thủ của mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tường rào do sợ hãi, kinh nghiệm đau thương, sự tự ái hay thói quen sống theo ý mình. Những tường rào ấy vô hình nhưng rất thật, và lời Chúa thường gõ cửa những nơi ta ít muốn đụng đến. Sự ích kỷ, sự nóng nảy, nỗi lo âu, những thương tổn chưa được chữa lành, những chọn lựa thiếu bác ái. Khi ta để Chúa đi vào những góc đó, ta mới thực sự thấy và nghe. Một trái tim biết đón nhận cũng là trái tim dám sống đơn sơ. Đơn sơ để tin rằng Chúa đang nói với chính mình, với hoàn cảnh cụ thể của mình. Đơn sơ để chấp nhận rằng mình còn phải thay đổi. Đơn sơ để vui mừng vì Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn ta từng chút một. Nhiều người nghe lời Chúa với tâm trạng tính toán, hoài nghi, phân tích quá nhiều, rồi cuối cùng không còn chỗ cho sự sống thần linh lớn lên. Nhưng người đơn sơ giống như một vùng đất mềm, hạt giống rơi vào đó sẽ bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái. Và một trái tim biết đón nhận còn là một trái tim biết khát khao. Chúa Giêsu nói rằng, nhiều ngôn sứ và người công chính đã khao khát điều môn đệ được thấy và nghe mà không được. Điều ấy nhắc ta rằng, lời Chúa không phải là một bài đọc bình thường, đó là một đặc ân, là chính tiếng nói của Thiên Chúa dành cho từng người. Khi ta đến với lời Chúa bằng tâm tình khao khát, lời ấy sẽ trở thành lương thực, sự nâng đỡ và sức mạnh cho cuộc sống đầy thử thách. Hôm nay, Chúa mời ta bước vào một hành trình rất đơn giản mà cũng rất sâu xa, mở trái tim ra. Không phải mở bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng chọn lựa hàng ngày, chọn lắng nghe thay vì vội vàng. Chọn kiên nhẫn thay vì nóng nảy, chọn yêu thương thay vì phòng thủ, chọn tín thác thay vì sợ hãi. Mỗi lần ta chọn như thế, ta đang để cho ánh sáng của Chúa thấm vào,
đang làm cho đôi mắt mình thấy rõ hơn, đôi tai mình nghe sâu hơn. Và đó là phúc lành mà Chúa Giêsu nói đến, phúc của người có trái tim biết đón nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim biết đón nhận, biết mở ra trước lời của Chúa, biết khiêm tốn trước sự thật, biết đơn sơ để được biến đổi mỗi ngày. Xin cho con thấy và nghe như Chúa muốn, để cuộc sống con trở nên chứng tá của tình yêu Ngài.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chương trình mang đến cho quý vị sẽ là câu chuyện liên quan đến vấn đề yêu sớm của trẻ vị thành niên và làm sao để các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo có thể đối diện được với vấn đề này. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, câu chuyện mà vấn đề mà con vừa đặt ra là một cái câu chuyện đang rất là nhức nhối và được các bậc phụ huynh quan tâm. Đó là vấn đề yêu sớm. Khi mà các bậc phụ huynh luôn nhìn con mình như những đứa trẻ, những đứa bé mà ăn chưa no, lo chưa tới, thì trong mắt họ chỉ có những cái nhu cầu ví dụ như là học nè, ăn nè, ngủ rồi chơi. Bây giờ thì lại phát sinh thêm một cái nhu cầu mới, đó là yêu, và yêu quá sớm. Thì các bậc phụ huynh cảm thấy rất là hoang mang với vấn đề này. Vậy thì theo cha, góc nhìn từ một chuyên gia tâm lý, thì cái vấn đề yêu sớm này bắt nguồn từ đâu? Và nó có thực sự là tình yêu của lứa tuổi thanh thiếu niên hay không? Và làm sao để mà chúng ta có thể đối diện và nhìn nhận nó cho đúng ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Câu hỏi của Như Yến rất là hay và cũng là rất là khó. Nó cũng là nỗi niềm của rất nhiều người khi mà phải đối diện với việc thấy con mình có những cái biểu hiện liên quan đến tình cảm, tình yêu quá sớm, rồi lo ngại. Thật ra những cái lo âu của các bậc cha mẹ đó là có thật và rất hợp lý. Lý do tại sao là tại vì theo báo chí hay là truyền thông, chúng ta thấy là tuổi thiếu niên của Việt Nam mình gần đây cái tỷ lệ mà có thai của trẻ vị thành niên rất là nhiều. Rồi mỗi năm theo báo chí thì chúng ta biết là có khoảng Việt Nam mình có khoảng 1 triệu đến 1 triệu 400.000 ca phá thai. Wow. Và hơn 100.000 trường hợp là trẻ vị thành niên. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ cũng như là tương lai của đứa trẻ và rất là nhiều hệ lụy khác liên quan đến đời sống cá nhân của em cũng như gia đình em, rồi tương lai của đứa bé được sinh ra nữa. Do đó cái điều các bậc phụ huynh lo âu rất là đúng. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy là chúng ta không được dạy và được hiểu biết từ ban đầu cách để giáo dục con. Nhiều người trong chúng ta không có được chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là khi nói những vấn đề liên quan đến tình dục và tình yêu, vì đây là cái chủ đề mà ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn hóa châu Á, chúng ta thường coi đây là một cái chuyện kín, chuyện khó nói, chuyện không nên nói. Mình đã từng gặp rất là nhiều người ở cái tuổi lớn rồi mà vẫn nghĩ rằng mình được sinh ra từ lỗ rốn của cha mẹ, nên đó là cái mà mọi người, nhiều người vẫn còn có cái tuổi ngây ngô đó, có cái sự ngây ngô đó trong gia đình. Thì làm sao để chúng ta đối diện với vấn đề này? Chúng ta phải đi vào trong cái nền tảng hay là một số cái hiểu biết về tâm lý. Thứ nhất là ở cái tuổi khoảng 6-7 tuổi đó, đứa trẻ đó đã bắt đầu nó có cái hiểu biết, cái sự khác biệt của nó với bạn khác giới. Và từ đó trong cái tương quan giữa trẻ với nhau ở trong học đường đó, trẻ làm quen với bạn và thường thì trẻ sẽ có cái khuynh hướng tiếp cận cũng như là thích bạn, rồi thích bạn hoặc là không thích bạn ở điểm này điểm kia. Rồi sang cái tuổi từ 12-13 trở lên là cái tuổi bắt đầu dậy thì cái tuổi dậy thì là cái sự phát triển về cơ quan sinh sản của trẻ, nó bắt đầu nó dần dần nó phát triển và nó phát triển mạnh hơn. Do đó chúng ta có thể gọi là tuổi dậy thì, là đây là cái thời gian mà cái cơ quan sinh sản của con người được chín mùi, được trưởng thành một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên là với những cái phát triển đó thì những cái hormone sinh dục nó tiết ra, nó làm cho cái khao khát về cảm xúc nó đi theo. Và khao cảm xúc đi theo, tuy nhiên cái não của đứa trẻ lúc đó nó chưa phát triển hoàn toàn đầy đủ nên nó chưa có nhận thức được nhiều, nhưng mà cái cảm xúc thì nó rất là nhiều. Và do đó cái trong cái tuổi dậy thì cái suy nghĩ về tính dục cũng như là cái suy nghĩ về tình cảm nó lại rất là cao trào, nó rất là cao. Do đó ở cái tuổi này các bạn ấy lại cũng thích nhau, nên cái chuyện mà thích nhau, thương nhau lúc này nó rất là bình thường.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó là cái tuổi lớn hơn nữa là 18, 19, 20 là cái tuổi mà theo các nhà tâm lý là cái tuổi người ta bắt đầu tìm kiếm cái sự gần gũi thân mật để rồi tiến tới hôn nhân. Thì chúng ta thấy trung bình nó có khoảng 3 giai đoạn mà chúng ta có thể phân định được. Cái giai đoạn đầu là khoảng 6-7 tuổi cho đến 12 tuổi là cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu đi đến trường, bắt đầu làm quen với bạn, rồi bắt đầu thích bạn này bạn kia. Nhưng mà cái thích đó đa phần là cái thích của cái tuổi học trò.
0: Yeah.
1: Thích những cái yếu tố bên ngoài của đứa bạn thôi. Cái tuổi 12-13 đến 18 là cái tuổi cái cảm xúc của cái sự rạo rực của cái tính dục và cái sự khác biệt và cái khao khát được được khám phá trong cái tương quan với nhau, được ngồi với nhau, được chia sẻ với nhau, nó cũng tăng lên do cái hormone sinh dục.
0: Yeah.
1: Nó tiết ra nơi khi mà đứa trẻ ở cái tuổi đó bắt đầu bước vào dậy thì. Rồi sau đó đến tuổi 19-20 là cái tuổi mà người ta thân mật. Thì dựa trên cái tuổi đó và dựa trên ba giai đoạn đó thì hiển nhiên là cái chuyện các bé nó cho rằng nó yêu là bình thường.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái kiểu yêu nó sẽ khác nhau. Cái người ta sợ đó là các bé nó quan hệ tình dục quá sớm. Nghĩa là khoảng 13-14 tuổi đã quan hệ tình dục rồi thì đó là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Một là mình, các cha mẹ không nên quá sợ hãi khi thấy con mình có cái biểu hiện hay là có cái lời nói liên quan đến tình cảm hay là để ý bạn này bạn kia. Lý do tại sao? Tại vì nếu như mà mình ngăn cấm hay là mình tỏ vẻ tức giận hay là mình lên án thì các em sẽ sợ.
0: Yeah.
1: Và khi các em sợ thì các em sẽ giấu cho mình biết. Khi mà các bậc cha mẹ mà thấy con mình bắt đầu để ý đến bạn bè, để ý đến bạn nam hay bạn nữ thế này thế kia thì cách tốt nhất là hỏi chuyện.
0: Yeah.
1: Ví dụ như các bé từ 6 cho đến 12 tuổi mình có thể đặt câu hỏi là ủa con thích bạn đó ở cái điểm nào, bạn đó có cái gì mà con thích, bạn đó có cái đặc tính nào, có cái gì tốt. Mình gợi ý như vậy để con nhìn thấy cái tốt hơn người khác. Mà khi con mình nó nhìn thấy cái tốt người khác thì tập cho con thấy cái giá trị nơi người khác.
0: Yeah.
1: Và để tập cho con tôn trọng bạn của mình. Rồi sang tuổi dậy thì trở đi thì kèm với việc mình hỏi, mình cũng nên giáo dục giới tính cho con.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là các em gái nó cần biết thế nào là cái tuổi có kinh nguyệt và cần phải làm gì. Và trong cái tuổi này chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể, cái nó có những cái ham muốn gì, có những nguy cơ gì nếu như mình không biết giữ gìn. Rồi cả nam cũng vậy, và tập cho con biết tôn trọng thân thể của mình và tôn trọng thân thể của người khác.
0: Yeah.
1: Và biết rằng những cái nguy cơ hay là những cái ảnh hưởng mà có thể xảy ra nếu mình quan hệ tình dục sớm. Qua đó cũng khuyến khích con giữ cái mối tình bạn, cái tình yêu tuổi học trò bình thường với nhau. Tại vì mình biết chắc chắn rằng cái tình yêu đó nó không kéo dài. Tại vì ở cái tuổi dậy thì đó thì đứa trẻ nó thường nó lý tưởng hóa.
0: Yeah.
1: Người kia nó lý tưởng hóa nhưng mà nó cũng dễ mất lòng, và thường thường thì đâu có ai hoàn hảo đâu.
0: Yeah.
1: Và khi mà chơi với nhau một thời gian cái phát hiện ra người bạn thì có những cái tố chất mà mình không thích hay là có những cái lời nói mà mình không hài lòng.
0: Yeah.
1: Chúng nó bỏ nhau nhanh lắm. Nên cái tuổi dậy thì cái tuổi mà có tình yêu rất là đặc biệt, nhưng mà nó cũng đổ vỡ rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà qua đó, đó là cách các trẻ nó học được kinh nghiệm thế nào là kết bạn, thế nào là yêu nhau, và từ từ nó trưởng thành hơn và nó có cái hình ảnh thật sự về cái người nó mong đợi. Chúng ta cũng phải biết là ở cái tuổi dậy thì chính đứa bé khi mà nó bắt đầu nó để ý ai, đứa bạn trong lớp hay là ai đó trong trường đó, thì chính cái đó là cách nó tập làm người lớn. Đây là cách trẻ nó học, không có gì sai hết. Và nhiều khi chính cái đó lại tốt hơn cho nó. để nó biết cách lo cho bản thân nó hơn. Ví dụ như một đứa trẻ mà nó bị cha mẹ kiểm soát nhiều, hoặc là nó hơi bê tha một chút, mà từ ngày nó có bạn gái, nó sẽ chải chuốt hơn, nó lo chăm chút hơn, nó sạch sẽ hơn nữa, thậm chí có đứa nó để ý hơn về chính nó. Thật ra đó là cái điều mà rất là ngây ngô nhưng mà rất là dễ thương, cũng như là cách nó hình thành cái căn tính của nó. Tôi muốn tôi là ai trước mặt người khác, và tôi muốn tôi thể hiện cái giá trị gì. Do đó khi mình giáo dục con mình ở cái tuổi này thì cho con biết thế nào là tình yêu thật. Và tình yêu nó bao gồm không phải chỉ là quen biết nhau, dành thời gian cho nhau, nhưng mà phải gắn bó với nhau. Và cái gắn bó với nhau nghĩa là phải lo cho nhau được, phải bảo vệ nhau, trách nhiệm với nhau. Thì cái đó nó phải nằm ở trong cái giai đoạn mà mình đã có việc làm, mình đã có thể lo cho bản thân mình được. Nên giúp cho con, không phải khuyến khích, nhưng mà giúp cho con hiểu tình yêu thật là gì. Xong rồi khi mà hiểu tình yêu thật là gì, tạo cơ hội cho con trao đổi với mình và được lắng nghe về cái ý kiến của mình mà không có xét đoán. Và khi lắng nghe cái ý kiến của mình không xét đoán rồi thì cũng giúp cho con thấy được cái bức tranh nó tổng thể hơn về người bạn của mình. Và từ đó tạo cái tình bạn nó lành mạnh. Thì mình nghĩ là cái giáo dục giới tính nó cũng quan trọng, nhưng mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay lớn lên không được đối diện với cái việc cha mẹ giáo dục giới tính cho con, và con lại tìm đến những cái thông tin từ trên mạng, từ mạng xã hội, và nó ảnh hưởng đến cái tâm trí cũng như là cái tương quan lệch lạc của đứa trẻ, nó nguy hiểm.
0: Và kính thưa cha, với những chia sẻ của cha thì hẳn là các bậc phụ huynh sẽ có những cái kinh nghiệm để mà đối diện với con của mình. Tuy nhiên, không phải là bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có thể chấp nhận được cái việc là đứa con của mình nó còn quá nhỏ nhưng mà nó lại tập tành bước vào chuyện yêu đương. Đặc biệt là những cái gia đình mà 2-3 thế hệ, khi mà người lớn tuổi họ luôn quan điểm là nam nữ là phải thọ bất tương thân, là không được đứng gần, không được nắm tay, và những cái chuyện như là thí dụ như con trẻ mà bộc lộ những cái tình cảm đó thì cha mẹ việc đầu

0: toàn, im lặng hoàn toàn, coi như cái chuyện này là chuyện không được nói, chuyện kín, và con trẻ không được nhắc đến và không được nhắc tới chữ yêu. Và cái thái cực đó nguy hiểm, nó làm cho trẻ ở cái tuổi dậy thì, đặc biệt thậm chí bây giờ là cái tuổi 8-9 tuổi, nó đã bắt đầu nó tò mò, nó tìm kiếm, và nó không có tìm được cái thông tin chính thống, và nó dễ đi tìm những cái thông tin từ bạn bè lịch lạc hay là xúi dục. Đâm ra nó sẽ hành xử không có quân bình, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là mang thai ngoài ý muốn, và tạo ra một cái vết thương lớn trong đời đứa trẻ. Cái thái cực thứ hai á, là cái thái cực dung túng. Dung túng nghĩa là cho trẻ tiếp cận hết tất cả các thông tin mà trẻ muốn. Nghĩa là gì? Là mình cho trẻ coi những cái bộ phim về yêu đương quá sớm. Chúng ta thấy là trong cái ngành điện ảnh, người ta cũng gắn nhãn các bộ phim không phù hợp cho trẻ. Lý do tại sao? Vì coi những bộ phim quá sớm nó kích thích cái não của trẻ, và cũng như kích thích cái sự phát triển của trẻ. Nó lại tạo ra cái sự phát triển sớm về mặt tính dục, gây nguy hiểm cho cái sức khỏe sinh sản của trẻ, và làm cho trẻ tò mò quá sớm, quá không phù hợp. Do đó cách tốt nhất là quân bình, nghĩa là gì? Mình biết ở cái độ tuổi nào thì mình nói cái gì và mình làm cái gì. Ví dụ như mình hiểu chắc chắn rằng khoảng độ tuổi dưới 18 tuổi mình không nên để cho trẻ tiếp cận những cái bộ phim hình ảnh liên quan đến tình dục. Thậm chí trong gia đình của mình nữa, mình biết là có nhiều trẻ nó bị phơi nhiễm cái hình ảnh tính dục quá sớm khi nó chứng kiến ba mẹ nó quan hệ với nhau. Ảnh hưởng đến tâm trí của bé, là đây là một cái dạng giống như là bị lạm dụng thụ động. Nghĩa là trẻ chứng kiến cái chuyện ngồi quan hệ của người thân trong gia đình và nó ảnh hưởng lên nó. Cái đó là không tốt. Nhưng mà những cái kiểu chỉ yêu thương bình thường, ví dụ như là ôm lấy nhau, nắm tay nhau, hay là hôn lên má nhau, hay là những cử chỉ yêu đương bình thường, nó là điều rất là tốt để cho trẻ nó cảm thấy đó là cái
1: tình thương,
0: cái cách diễn tả tình cảm. Và rồi giáo dục cho trẻ biết thế nào là người cha, thế nào là người mẹ. Thì thường là con ở cái tuổi 6 đến 8 tuổi thường bắt chước ba của nó, bắt chước mẹ của nó. Chúng ta nhớ hồi nhỏ mình chơi đồ hàng, rồi mình chơi đóng vai làm ba, đóng vai làm mẹ đó. Nó rất bình thường, nên nó cũng sẽ bắt chước. Nhưng mà nó bắt chước bằng cách là nó học theo gương của ba, của mẹ của mình. Thì mình khi mình thấy con ở trong cái độ tuổi như thế mà nó thích cái bạn gái này, bạn gái kia, thường nó thích theo kiểu là nó muốn bắt chước thôi. Nhưng mà do đó mình đặt câu hỏi với con, con thích bạn đó, con thích điều gì nơi bạn đó, bạn đó có cái gì tốt. Mình tạo cơ hội cho con đối thoại với mình về người bạn của mình. Tới cái tuổi dậy thì con nó có khuynh hướng nó tách ra khỏi mình. Và nó tự tìm kiếm cái thông tin về tình yêu, tình cảm của riêng nó. Mình tôn trọng nó, nhưng mà mình khuyến khích con chia sẻ về bạn với mình, hay là tạo cơ hội cho con đem bạn về nhà. Ví dụ như con có thể dắt bạn con về nhà chơi cho bố mẹ biết, bố mẹ làm quen, rồi và mình không có đe dọa, rồi mình giúp cho con mình cảm thấy là mình tôn trọng cái tương quan của con, và cho con biết được đâu là cái tương quan nguy hiểm, đâu là cái tương quan tốt, rồi giữ cái tương quan lành mạnh là gì. Cho con biết, thà là mình nói với con hơn là nó nghe từ người khác, nghe từ cái thông tin không tốt. Đó là hai cái giai đoạn mà quan trọng. Và dĩ nhiên mình nghĩ chúng ta cũng phải giáo dục con trong vấn đề giới tính và bảo vệ cái thân thể. Tại vì chúng ta để ý là ngày hôm nay ở trong xã hội là người ta gặp rất là nhiều trường hợp trẻ bị lạm dụng. Và rất là đáng tiếc, nhiều khi nó xảy ra trong gia đình, xảy ra trong khu xóm, xảy ra trong môi trường học đường nữa. Và thậm chí là ở trong bất cứ môi trường nào cũng có thể xảy ra. Do đó phải dạy con từ sớm cách bảo vệ sức khỏe, bảo vệ thân thể của mình, và không cho ai đụng vào thân thể của mình.
1: Yeah.
0: Thì đó là cái mà mình nghĩ là rất quan trọng để

0: giúp cho các bậc cha mẹ để trang bị kiến thức cho con và nói chuyện với con trong cái vấn đề nhạy cảm này.
1: Dạ, và con rất là cảm ơn những thông tin của cha. Tuy nhiên là có con muốn hỏi sâu thêm một chút, đó là các bậc phụ huynh hiện nay cũng rất là hoang mang giữa cái việc là nên, người ta nói là vẽ đường cho hươu chạy, hoặc là không cho trẻ tiếp xúc, và cái giới hạn nào như cha nói là không nên dung túng, có nghĩa không cho trẻ tiếp xúc quá sớm hoặc là quá nhiều với những cái thông tin đó. Tuy nhiên đôi khi cha mẹ không cho con tiếp xúc, nhưng các em bây giờ tiếp cận với công nghệ thông tin quá dễ dàng, và tiếp cận với những cái website hoặc là web đen từ bạn bè, từ những người xung quanh, mà cha mẹ thì không thể nào ở bên cạnh con cái 24/24. Vậy thì lúc đó cái yếu tố của nhà trường cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì lúc đó cha mẹ phải làm sao để có thể giúp cho con mình có được những cái trang bị, những cái kiến thức nhất định để mà có thể làm chủ được bản thân mình trước những cái thông tin từ xã hội ?
0: Mình nghĩ là sẽ rất khó, tại vì đúng như Yến nói là nhiều khi mình ngăn cản, nhưng mà con đi đến trường là được bạn cho xem. Rồi nhiều trường hợp thì con lén mình làm những chuyện đó, mình không biết được. Nhưng mình nghĩ điều đầu tiên là mình phải đối thoại với con. Và lắng nghe con, cũng như là khuyên con là nếu như lỡ trường hợp con có phải xem phải những phim đó, nói cho bố mẹ biết, và mình giúp nhau để không có phải xem cái đó, và coi nó ảnh hưởng đến con như thế nào về điều đó. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ mình cũng đừng quá lo sợ, mình đừng có làm quá gắt gỏng đến mức độ mà con nó sợ, nó tránh, nó không có liên lạc với mình, nó không đối thoại với mình, nó khép lại với mình. Nếu nó lỡ nó có làm chuyện đó, hay là nó tò mò vì tò mò, mình khuyên giải con, nói bố mẹ biết con tò mò, con tìm hiểu, thì con kể cho bố mẹ biết, thì khi con tìm hiểu con cảm thấy thế nào về những cái nội dung con xem. Rồi cũng cho con thấy được là những cái nội dung đó tại sao nó không phù hợp với mình lúc này. Chúng ta thấy là ngay cả bên ngoài xã hội người ta cũng nhìn nhận là đó là cái điều không phù hợp. Do đó phim ảnh nếu có những cái cảnh không phù hợp, người ta cũng gắn nhãn mà không cho trẻ ở cái tuổi đó đi xem. Nghĩa là nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ rõ ràng. Và nói cho con biết là nếu mà mình tiếp tục mình theo dõi những phim đó, mình sẽ bị nghiện, nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mình. Mình không có sức khỏe đủ để mà mình tiếp tục theo cái chương trình học của mình, vì tâm trí của mình nó bị sao lãng, dễ bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Thì tập cho con nó hiểu để rồi nó tách ra. Cái thứ ba, lỡ như ví dụ như mình theo mình lỡ như con nó lỡ quan hệ với bạn vì tò mò, hay là vì ham vui, hay là vì một giây phút yếu đuối nào đó nó lỡ quan hệ với bạn, thậm chí có thể nó có thai, mình cũng phải nhớ là nó con của mình. Đừng có quá tự ái hay là sĩ diện để rồi mắng giết con, hay là làm cho nó cảm thấy nó là nỗi nhục của bố mẹ. Cái đó làm mất cái tình cảm và tội nghiệp nó. Mình có thể nâng đỡ nó, khuyên răn nó và bảo bọc nó, để cho nó có thể, để nó không có quá sợ hãi, để rồi nó có thể làm những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, ví dụ như đi phá thai chẳng hạn. Rồi nó tạo ra những cái đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác. Mình vẫn có thể cho con quay về nhà và tập cho con học được bài học từ chính cái thất bại của mình. Mình nghĩ cái đó mình nên làm với con. Chúng ta phải coi rằng tương quan của mình với con là quan trọng hơn hết. Và sức khỏe của con không phải chỉ sức khỏe về mặt thể chất không, nhưng mà sức khỏe về tinh thần nữa. Nên cái lời nói của chúng ta với con nó rất là hệ trọng, và giúp cho con nó hiểu được rằng mình coi cái tương quan quan trọng hơn tất cả những gì sai sót nó có thể làm. Và hiểu rằng trẻ nó đang học, nó học làm người lớn, học làm người, học lớn lên và sẽ vấp ngã cách này cách khác. Chúng ta không thể nào đảm bảo hết 100% là con mình nó đi theo cái hướng đi của mình. Do đó tốt hơn hết là mình cũng cầu nguyện nữa. Mình mình cầu nguyện và mình dạy cho con cầu nguyện để nó đặt niềm tin vào Chúa, rồi nó được học giáo lý, thì ít ra nó được nghe đi nghe lại nhiều lần đó, thì nó cũng trang bị kiến thức cần thiết cho nó để nó bảo vệ bản thân và có tương quan lành mạnh với bạn bè.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả các bậc phụ huynh có thêm những cái kiến thức cơ bản để mà đối diện với sự phát triển của con trẻ trong cái thời đại mới này. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con ạ.
0: Cảm ơn Nhiễm và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ có thêm những cái kiến thức để mà đối diện với con trẻ trong cái thời đại mới này. Rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận cái sự phát triển của xã hội cũng như là sự phát triển của những đứa trẻ, và bên cạnh việc trau dồi kiến thức cho con thì bản thân của mỗi người làm cha làm mẹ cũng phải tự trau dồi kiến thức cho mình để mình có thể đối diện và theo kịp sự phát triển của con. Và đến đây thì chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin phép được khép lại. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào có thể gửi thư về hộp thư của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

chớp chung gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa chiều con bước tới khắp nẻo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Quyên bà và anh chị em thân mến, có một lần đọc dụ ngôn này, tôi hỏi cộng đoàn dân lễ, ai là lúa tốt? Thì có một số người giơ tay lên, thưa cha, con là lúa tốt. Rồi tôi hỏi ai là cỏ lùn? Thì cũng một số người giơ tay lên, thưa cha, con là cỏ lùn. Chợt tôi thấy một chị vừa giơ tay lên mình là lúa tốt, rồi vừa giơ tay lên mình là cỏ lùn. Thì tôi mới hỏi chị tại sao vậy? Thì chị mới nói rằng, thưa cha, trong cuộc đời con đôi lúc cũng là lúa tốt, cũng là cỏ lùn. Lúa tốt khi con cảm thấy mình thánh thiện hơn một tí, đạo đức hơn một tí, thương yêu người khác một tí là con trở thành lúa tốt và là lúa tốt. Thế nhưng khi con chửi chồng, mắng con, giận hờn với người khác, nói xấu người khác thì con trở thành cỏ lùn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của chúng ta là như vậy. Cỏ lùn và lúa tốt nó nằm ở trong con người của chúng ta. Hai khuynh hướng đó nó luôn luôn giằng xéo và giằng vặt chúng ta. Có một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta là lúa tốt khi chúng ta biết quan tâm với người khác, sống với người khác yêu thương hơn, rồi chúng ta đi đến nhà thờ dâng lễ đạo đức sốt sắng là lúa tốt, và khi chúng ta không sống những chiều kích đó là cỏ lùn. Thánh Phaolô nói, điều tốt tôi muốn làm, tôi làm không được. Điều xấu không muốn làm thì hình như rất thích làm. Vâng, đó là hai khuynh hướng mà chúng ta thường thấy trong con người chúng ta. Thế nhưng cũng may mắn cho chúng ta khi chúng ta là cỏ lùn á mà. Lúa tốt thì không sao, nhưng mà cỏ lùn á mà, thì chúng ta gặp được sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và sự bao dung của Thiên Chúa. Cứ để cho cả hai cùng lớn lên, cùng mọc lên, cùng phát triển, rồi mùa gặt sẽ tính. Chúa chưa chúng ta, Chúa tính chúng ta khi chúng ta là cỏ lùn. Nếu mà trong một lúc nào đó chúng ta phạm tội, trong một lúc nào đó chúng ta thiếu sót, khiếm khuyết, Chúa mà nhổ chúng ta liền thì nguy hiểm quá. Vâng, Chúa vẫn cho chúng ta thêm một cơ hội nữa để chúng ta dần dần biến thành lúa tốt, loại bỏ những cái xấu, loại bỏ những cái khuyết điểm, loại bỏ những cái tội lỗi trong chúng ta để chúng ta trở thành lúa tốt. Vâng, kính thưa cộng đoàn, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nói như thế này: chúng ta chịu đựng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thế nhưng chúng ta cần tất cả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng đã trở thành con chiên nói với chúng ta rằng thế giới này được cứu độ bởi đấng chịu đóng đinh, chứ không phải bởi những kẻ đóng đinh. Thế giới này được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và bị phá hủy bởi sự bất kiên nhẫn của con người. Vâng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con người. Có một câu chuyện khác kể như thế này. Có một anh nọ cố gắng thánh thiện, cố gắng bắt chước Chúa, noi gương Chúa, yêu thương mọi người, hy sinh mọi người, nghĩ tốt cho mọi người. Một ngày nọ anh ta đi hành hương đến một chỗ kia, thấy Chúa bị treo trên thánh giá, dưới chân Chúa có nhiều người buôn bán. Thấy Chúa tội quá, anh ta mới nói, Chúa ơi, Chúa cho con lên thánh giá, con chịu đựng cho Chúa, thay Chúa một tí. Chúa nói được thôi, nhưng với điều kiện là đứng trên thánh giá, chứ thấy gì đừng có nói gì hết á, chứ nói ra là nguy hiểm lắm. Anh kêu được, con sẽ làm. Thì ngày hôm sau mới lên thánh giá được một tí, thấy một bà nọ chửi bà kia, bởi bà này dành cái chỗ bán của cái bà nọ bất công quá. Thôi anh kêu thôi, nhủ thầm, Chúa nói đừng có nói thì thôi mình cũng đừng nói, cố gắng một tí. Thì mấy phút sau thấy cái bà kia đang bán quán, thì một anh tới và trộm của cái người đó. Anh chạy được thì anh khác mới đi qua, cái bà này túm lại nói, anh mới ăn cắp của tôi. Anh ta kêu không có, tôi đâu có ăn cắp, tôi mới đi ngang qua mà.
Thì ngày hôm sau thấy cái anh trộm hôm qua quay lại và chuẩn bị trộm, ông này mới dứt tay khỏi thập giá xuống, chỉ mặt liền: hôm qua ông ăn trộm của người khác, bây giờ ông xuống ăn trộm nữa hả? Bắt, đưa dao nộp cho công an. Chúa kêu không được. Chúa nói là ngồi đứng trên thánh giá, thấy gì đừng có nói, mà sao giờ phải nói, thôi xuống đi để Chúa lên. Bởi vì Chúa nói rằng cái anh ăn trộm kia, bởi vì nhà anh nghèo quá, vợ đang bị bệnh, con đang đau, nên anh ta ăn trộm về, anh ta lấy được mỗi gì đó về nuôi gia đình. Tại vì con không hiểu được cái kia, con chỉ nhìn thấy được cái này. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là như vậy. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là thế đó. Có thể nói như kiểu loài người, nó ăn cắp, ăn trộm như ăn trộm chó, không cần phải bắt, đập liền, giết liền. Con người không kiên nhẫn, thiếu hiểu biết, giới hạn, không khoan nhung với nhau. Nhưng ở Thiên Chúa thì chúng ta thấy cái điều khác. Ngài vẫn luôn cho con người một sự chờ đợi, vẫn một chờ đợi con người trong sự kiên nhẫn và hiểu biết, thông cảm với con người, để con người được trở về với Chúa, để con người có cơ hội trở lại với Ngài. Người ta nói trong tòa giải tội á, nếu mà một vị thánh ngồi trong đó thì không ai vô dám vô xưng tội và không xưng tội được. Nói thưa cha, con bỏ lễ ngày Chủ nhật một lần bởi vì con đi nhậu, thì ông thánh ông phán ngay, thế là anh đã mua vé tàu suốt xuống hỏa ngục rồi đó, đến ngày Chủ nhật mà không đi lễ. Nhưng nếu một ông cha, nếu một linh mục cũng có những yếu đuối, cũng có những tội lỗi, cũng có những khiếm khuyết, Ngài sẽ nói rằng mai mốt đi chùa đi lễ xong rồi về đi nhậu, cả hai cùng được vẹn toàn. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta cùng kiên nhẫn với anh chị em mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều cọ lùng, giáo dục cũng có vấn đề cọ lùng đó chứ, chính trị cũng có vấn đề cọ lùng đó chứ, xã hội cũng có nhiều, thậm chí trong gia đình của chúng ta, người chồng, người vợ, con cái của ta cũng cọ lùng. Chúng ta không được quyền và không bao giờ được phép, đó là bứng cọ lùng đó đi, đó là giết đi, đó là tiêu diệt đi. Có một nhà tư tưởng đã nói rằng, giết người ta ở với ai? Vâng, chúng ta hãy là những lúa tốt, hãy là những giữa tốt trong đồng ruộng gia đình, trong đồng ruộng của xã hội, để làm men, là muối, là hạt giống, hạt cải, để chúng ta thánh hóa, để chúng ta biến cơ đội xã hội gia đình của chúng ta, chứ không phải là chúng ta càng ngày cũng như họ biến thành cỏ lùng. Vâng, với sự kiên nhẫn đó, chúng ta có thể như bài đọc một hân hoan, bởi vì có Thiên Chúa, có sự cứu độ của Thiên Chúa. Và như bài đọc hai, chúng ta học nơi Thiên Chúa bài học kiên nhẫn, bởi chúng ta là con cái Chúa, và bởi chúng ta là anh chị em với nhau, và bởi chúng ta là con người có những yếu đuối, và chúng ta được tha thứ, được kiên nhẫn từ Thiên Chúa, chúng ta cùng kiên nhẫn với anh chị em. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết sống yêu thương nhau, biết càng ngày càng tốt hơn, để chúng ta có thể cứu độ mình và cứu độ anh chị em mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chương trình mang đến cho quý vị sẽ là câu chuyện liên quan đến vấn đề yêu sớm của trẻ vị thành niên và làm sao để các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo có thể đối diện được với vấn đề này. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, câu chuyện mà vấn đề mà con vừa đặt ra là một cái câu chuyện đang rất là nhức nhối và được các bậc phụ huynh quan tâm. Đó là vấn đề yêu sớm. Khi mà các bậc phụ huynh luôn nhìn con mình như những đứa trẻ, những đứa bé mà ăn chưa no, lo chưa tới, thì trong mắt họ chỉ có những cái nhu cầu ví dụ như là học nè, ăn nè, ngủ rồi chơi. Bây giờ thì lại phát sinh thêm một cái nhu cầu mới, đó là yêu, và yêu quá sớm. Thì các bậc phụ huynh cảm thấy rất là hoang mang với vấn đề này. Vậy thì theo cha, góc nhìn từ một chuyên gia tâm lý, thì cái vấn đề yêu sớm này bắt nguồn từ đâu? Và nó có thực sự là tình yêu của lứa tuổi thanh thiếu niên hay không? Và làm sao để mà chúng ta có thể đối diện và nhìn nhận nó cho đúng ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Câu hỏi của Như Yến rất là hay và cũng là rất là khó. Nó cũng là nỗi niềm của rất nhiều người khi mà phải đối diện với việc thấy con mình có những cái biểu hiện liên quan đến tình cảm, tình yêu quá sớm, rồi lo ngại. Thật ra những cái lo âu của các bậc cha mẹ đó là có thật và rất hợp lý. Lý do tại sao là tại vì theo báo chí hay là truyền thông, chúng ta thấy là tuổi thiếu niên của Việt Nam mình gần đây, cái tỷ lệ mà có thai của trẻ vị thành niên rất là nhiều. Rồi mỗi năm theo báo chí thì chúng ta biết là có khoảng Việt Nam mình có khoảng 1 triệu đến 1 triệu 400.000 ca phá thai. Wow. Và hơn 100.000 trường hợp là trẻ vị thành niên. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ cũng như là tương lai của đứa trẻ và rất là nhiều hệ lụy khác liên quan đến đời sống cá nhân của em cũng như gia đình em, rồi tương lai của đứa bé được sinh ra nữa. Do đó cái điều các bậc phụ huynh lo âu rất là đúng. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy là chúng ta không được dạy và được hiểu biết từ ban đầu cách để giáo dục con. Nhiều người trong chúng ta không có được chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là khi nói những vấn đề liên quan đến tình dục và tình yêu, vì đây là cái chủ đề mà ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn hóa châu Á, chúng ta thường coi đây là một cái chuyện kín, chuyện khó nói, chuyện không nên nói. Mình đã từng gặp rất là nhiều người ở cái tuổi lớn rồi mà vẫn nghĩ rằng mình được sinh ra từ lỗ rốn của cha mẹ, nên đó là cái mà mọi người, nhiều người vẫn còn có cái tuổi ngây ngô đó, có cái sự ngây ngô đó trong gia đình. Thì làm sao để chúng ta đối diện với vấn đề này? Chúng ta phải đi vào trong cái nền tảng hay là một số cái hiểu biết về tâm lý. Thứ nhất là ở cái tuổi khoảng 6-7 tuổi đó, đứa trẻ đó đã bắt đầu nó có cái hiểu biết, cái sự khác biệt của nó với bạn khác giới. Và từ đó trong cái tương quan giữa trẻ với nhau ở trong học đường đó, trẻ làm quen với bạn và thường thì trẻ sẽ có cái khuynh hướng tiếp cận cũng như là thích bạn, rồi thích bạn hoặc là không thích bạn ở điểm này điểm kia. Rồi sang cái tuổi từ 12-13 trở lên là cái tuổi bắt đầu dậy thì cái tuổi dậy thì là cái sự phát triển về cơ quan sinh sản của trẻ, nó bắt đầu nó dần dần nó phát triển và nó phát triển mạnh hơn. Do đó chúng ta có thể gọi là tuổi dậy thì, là đây là cái thời gian mà cái cơ quan sinh sản của

0: của con người được chín mùi, được trưởng thành một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên là với những cái phát triển đó thì những cái hormone sinh dục nó tiết ra, nó làm cho cái khao khát về cảm xúc nó đi theo. Và khao cảm xúc đi theo, tuy nhiên cái não của đứa trẻ lúc đó nó chưa phát triển hoàn toàn đầy đủ nên nó chưa có nhận thức được nhiều, nhưng mà cái cảm xúc thì nó rất là nhiều. Và do đó cái trong cái tuổi dậy thì cái suy nghĩ về tính dục cũng như là cái suy nghĩ về tình cảm nó lại rất là cao trào, nó rất là cao. Do đó ở cái tuổi này các bạn ấy lại cũng thích nhau, nên cái chuyện mà thích nhau, thương nhau lúc này nó rất là bình thường. Rồi sau đó là cái tuổi lớn hơn nữa là 18, 19, 20 là cái tuổi mà theo các nhà tâm lý là cái tuổi người ta bắt đầu tìm kiếm cái sự gần gũi thân mật để rồi tiến tới hôn nhân. Thì chúng ta thấy trung bình nó có khoảng 3 giai đoạn mà chúng ta có thể phân định được. Cái giai đoạn đầu là khoảng 6-7 tuổi cho đến 12 tuổi là cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu đi đến trường, bắt đầu làm quen với bạn, rồi bắt đầu thích bạn này bạn kia. Nhưng mà cái thích đó đa phần là cái thích của cái tuổi học trò. Thích những cái yếu tố bên ngoài của đứa bạn thôi. Cái tuổi 12-13 đến 18 là cái tuổi cái cảm xúc của cái sự rạo rực của cái tính dục và cái sự khác biệt và cái khao khát được khám phá trong cái tương quan với nhau, được ngồi với nhau, được chia sẻ với nhau, nó cũng tăng lên do cái hormone sinh dục. Nó tiết ra khi mà đứa trẻ ở cái tuổi đó bắt đầu bước vào dậy thì. Rồi sau đó đến tuổi 19-20 là cái tuổi mà người ta thân mật. Thì dựa trên cái tuổi đó và dựa trên 3 giai đoạn đó thì hiển nhiên là cái chuyện các bé nó cho rằng nó yêu là bình thường. Nhưng mà cái kiểu yêu nó sẽ khác nhau. Cái người ta sợ đó là các bé nó quan hệ tình dục quá sớm. Nghĩa là khoảng 13-14 tuổi đã quan hệ tình dục rồi thì đó là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Một là mình, các cha mẹ không nên quá sợ hãi khi thấy con mình có cái biểu hiện hay là có cái lời nói liên quan đến tình cảm hay là để ý bạn này bạn kia. Lý do tại sao? Tại vì nếu như mà mình ngăn cấm hay là mình tỏ vẻ tức giận hay là mình lên án thì các em sẽ sợ. Và khi các em sợ thì các em sẽ giấu cho mình biết. Khi mà các bậc cha mẹ mà thấy con mình bắt đầu để ý đến bạn bè, để ý đến bạn nam hay bạn nữ thế này thế kia thì cách tốt nhất là hỏi chuyện. Ví dụ như các bé từ 6 cho đến 12 tuổi mình có thể đặt câu hỏi là: ủa, con thích bạn đó ở cái điểm nào? Bạn đó có cái gì mà con thích? Bạn đó có cái đặc tính nào, có cái gì tốt? Mình gợi ý như vậy để con nhìn thấy cái tốt hơn người khác. Mà khi con mình nó nhìn thấy cái tốt người khác thì tập cho con thấy cái giá trị nơi người khác. Và để tập cho con tôn trọng bạn của mình. Rồi sang tuổi dậy thì trở đi thì kèm với việc mình hỏi, mình cũng nên giáo dục giới tính cho con. Ví dụ như là các em gái nó cần biết thế nào là cái tuổi có kinh nguyệt và cần phải làm gì, và trong cái tuổi này chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể, cái nó có những cái ham muốn gì, có những nguy cơ gì nếu như mình không biết giữ gìn. Rồi cả nam cũng vậy, mà tập cho con biết tôn trọng thân thể của mình và tôn trọng thân thể của người khác. Và biết rằng những cái nguy cơ hay là những cái ảnh hưởng mà có thể xảy ra nếu mình quan hệ tình dục sớm. Qua đó cũng khuyến khích con giữ cái mối tình bạn, cái tình yêu tuổi học trò bình thường với nhau. Tại vì mình biết chắc chắn rằng cái tình yêu đó nó không kéo dài. Tại vì ở cái tuổi dậy thì đó thì đứa trẻ nó thường nó lý tưởng hóa người kia. Nó lý tưởng hóa nhưng mà nó cũng dễ mất lòng. Và thường thường thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Và khi mà chơi với nhau một thời gian, cái phát hiện ra người bạn thì có những cái tố chất mà mình không thích, hay là có những cái lời nói mà mình không hài lòng. Chúng nó bỏ nhau nhanh lắm. Nên cái tuổi dậy thì cái tuổi mà có tình yêu rất là đặc biệt, nhưng mà nó cũng đổ vỡ rất là nhanh. Nhưng mà qua đó là cách các trẻ nó học được kinh nghiệm thế nào là kết bạn, thế nào là yêu nhau, và từ từ nó trưởng thành hơn và nó có cái hình ảnh thật sự về cái người nó mong đợi. Chúng ta cũng phải biết là ở cái tuổi dậy thì chính đứa bé khi mà nó bắt đầu nó để ý ai, đứa bạn trong lớp hay là ai đó trong trường đó, thì chính cái đó là cách nó tập làm người lớn, đây là cách trẻ nó học, không có gì sai hết. Và nhiều khi chính cái đó lại tốt hơn cho nó, tại nó biết cách lo cho bản thân nó hơn. Ví dụ như một đứa trẻ mà nó bị cha mẹ kiểm soát nhiều, hoặc là nó hơi bê tha một chút, mà từ ngày nó có bạn gái nó có thể nó sẽ chải chuốt hơn, nó lo chăm chút hơn, nó sạch sẽ hơn nữa, thậm chí có đứa nó để ý hơn về chính nó. Thật ra đó là cái điều mà rất là ngây ngô nhưng mà rất là dễ thương, cũng như là cách nó hình thành cái căn tính của nó. Tôi muốn tôi là ai trước mặt người khác, và tôi muốn tôi thể hiện cái giá trị gì. Do đó khi mình giáo dục con mình ở cái tuổi này thì cho con biết thế nào là tình yêu thật.
1: Dạ.
0: Và tình yêu nó bao gồm không phải chỉ là quen biết nhau, dành thời gian cho nhau, nhưng mà phải gắn bó với nhau. Và cái gắn bó với nhau nghĩa là phải lo cho nhau được, phải bảo vệ nhau, trách nhiệm với nhau. Thì cái đó nó phải nằm ở trong cái giai đoạn mà mình đã có việc làm, mình đã có thể lo cho bản thân mình được. Nên giúp cho con, không phải khuyến khích, nhưng mà giúp cho con hiểu tình yêu thật là gì. Xong rồi khi mà hiểu tình yêu thật là gì, tạo cơ hội cho con trao đổi với mình và được lắng nghe về cái ý kiến của mình mà không có xét đoán. Và khi lắng nghe cái ý kiến của mình không xét đoán rồi thì cũng giúp cho con thấy được cái bức tranh nó tổng thể hơn về người bạn của mình. Và từ đó tạo cái tình bạn nó lành mạnh. Thì mình nghĩ là cái giáo dục giới tính nó cũng quan trọng, nhưng mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay lớn lên không được đối diện với cái việc cha mẹ giáo dục giới tính cho con, và con lại tìm đến những cái thông tin từ trên mạng, từ mạng xã hội, và nó ảnh hưởng đến cái tâm trí cũng như là cái tương quan lệch lạc của đứa trẻ, nó nguy hiểm.
1: Và kính thưa cha, với những chia sẻ của cha thì hẳn là các bậc phụ huynh sẽ có những cái kinh nghiệm để mà đối diện với con của mình. Tuy nhiên không phải là bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có thể chấp nhận được cái việc là đứa con của mình nó còn quá nhỏ nhưng mà nó lại tập tành bước vào chuyện yêu đương. Đặc biệt là những cái gia đình mà 2-3 thế hệ, khi mà người lớn tuổi họ luôn quan điểm là nam nữ là phải thọ bất tương thân, là không được đứng gần, không được nắm tay, và những cái chuyện như là thí dụ như con trẻ mà bộc lộ những cái tình cảm đó thì cha mẹ việc đầu tiên sẽ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con mà sẽ gạt đi và bảo là còn nhỏ, chỉ tập trung vào học tập thôi. Điều đó sẽ làm cho trẻ cảm thấy là bị coi mình lại và không dám chia sẻ. Vậy thì các bậc cha mẹ phải làm sao để chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình đối diện với cái việc đó, và những cái việc không nên làm khi mà tiếp nhận những thông tin đó mà các bậc cha mẹ cần thiết phải tránh để gây tổn thương đến đứa trẻ đó ạ?
0: Cảm ơn Như Yến. Thì mình nghĩ cái quan trọng là phải tránh hai thái cực. Cái thái cực một là thái cực im lặng hoàn toàn. Im lặng hoàn toàn coi như cái chuyện này là chuyện không được nói, chuyện kín, và con trẻ không được nhắc đến và không được nhắc tới chữ yêu. Và cái thái cực đó nguy hiểm, nó làm cho trẻ ở cái tuổi dậy thì, đặc biệt thậm chí bây giờ là cái tuổi 8-9 tuổi, nó đã bắt đầu nó tò mò, nó tìm kiếm, và nó không có tìm được cái thông tin chính thống. Và nó dễ đi tìm những cái thông tin từ bạn bè lịch lạc hay là xúi dục. Đâm ra nó sẽ hành xử không có quân bình, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là mang thai ngoài ý muốn, và tạo ra một cái vết thương lớn trong đời đứa trẻ. Cái thái cực thứ hai á, là cái thái cực dung túng. Dung túng nghĩa là cho trẻ tiếp cận hết tất cả các thông tin mà trẻ muốn. Nghĩa là gì? Là mình cho trẻ coi những cái bộ phim về yêu đương quá sớm. Chúng ta thấy là trong cái ngành điện ảnh, người ta cũng gắn nhãn các bộ phim không phù hợp cho trẻ. Lý do tại sao? Vì coi những bộ phim quá sớm nó kích thích cái não của trẻ, và cũng như kích thích cái sự phát triển của trẻ. nó lại tạo ra cái sự phát triển sớm về mặt tính dục, gây nguy hiểm cho cái sức khỏe sinh sản của trẻ và làm cho trẻ tò mò quá sớm, nó không phù hợp. Do đó cách tốt nhất là quân bình nghĩa là gì? Mình biết ở cái độ tuổi nào thì mình nói cái gì và mình làm cái gì. Ví dụ như mình hiểu chắc chắn rằng khoảng độ tuổi dưới 18 tuổi mình không nên để cho trẻ tiếp cận những cái bộ phim, hình ảnh liên quan đến tình dục. Thậm chí trong gia đình của mình nữa, mình biết là có nhiều trẻ nó bị phơi nhiễm cái hình ảnh tình dục quá sớm khi nó chứng kiến ba mẹ nó quan hệ với nhau. Nó ảnh hưởng đến tâm trí của bé, là đây là một cái dạng giống như là bị lạm dụng thụ động. Nghĩa là trẻ chứng kiến cái chuyện mối quan hệ của người thân trong gia đình và nó ảnh hưởng lên nó, cái đó là không tốt. Nhưng mà những cái kiểu chỉ yêu thương bình thường, ví dụ như là ôm lấy nhau, nắm tay nhau, hay là hôn lên má nhau, hay là những kiểu chỉ yêu đương bình thường, nó là điều rất là tốt để cho trẻ nó cảm thấy đó là cái
1: tình thương,
0: cái cách diễn tả tình cảm. Và rồi giáo dục cho trẻ biết thế nào là người cha, thế nào là người mẹ. Thì thường là con ở cái tuổi 6 đến 8 tuổi thường bắt chước ba của nó, bắt chước mẹ của nó. Chúng ta nhớ hồi nhỏ mình chơi đồ hàng, rồi mình chơi đóng vai làm ba, đóng vai làm mẹ đó. Đó rất bình thường, nên nó cũng sẽ bắt chước. Nhưng mà nó bắt chước bằng cách là nó học theo gương của ba, của mẹ của mình. Thì mình khi mình thấy con ở trong cái độ tuổi như thế mà nó thích cái bạn gái này, bạn gái kia, thường nó thích theo kiểu là nó muốn bắt chước thôi. Nhưng mà do đó mình đặt câu hỏi với con, con thích bạn đó, con thích điều gì nữa bạn đó, bạn đó có cái gì tốt. Mình tạo cơ hội cho con đối thoại với mình về người bạn của mình. Tới cái tuổi dậy thì con nó có khuynh hướng nó tách ra khỏi mình. Và nó tự tìm kiếm cái thông tin về tình yêu, tình cảm của riêng nó. Mình tôn trọng nó, nhưng mà mình khuyến khích con chia sẻ về bạn với mình, hay là tạo cơ hội cho con đem bạn về nhà. Ví dụ như con có thể dắt bạn con về nhà chơi cho bố mẹ biết, bố mẹ làm quen, rồi và mình không có đe dọa, rồi mình giúp cho con mình cảm thấy là mình tôn trọng cái tương quan của con, và cho con biết được đâu là cái tương quan nguy hiểm, đâu là cái tương quan tốt, rồi giữ cái tương quan lành mạnh là gì. Cho con biết, thà là mình nói với con hơn là nó nghe từ người khác, nghe từ cái thông tin không tốt. Đó là hai cái giai đoạn mà quan trọng. Và dĩ nhiên mình nghĩ chúng ta cũng phải giáo dục con trong vấn đề giới tính và bảo vệ cái thân thể. Tại vì chúng ta để ý là ngày hôm nay ở trong xã hội là người ta gặp rất là nhiều cái trường hợp trẻ bị lạm dụng. Và rất là đáng tiếc, nhiều khi nó xảy ra trong gia đình, xảy ra trong khu xóm, xảy ra trong môi trường học đường nữa. Và thậm chí là ở trong bất cứ môi trường nào cũng có thể xảy ra. Do đó phải dạy con từ sớm cách bảo vệ sức khỏe, bảo vệ thân thể của mình và không cho ai đụng vào thân thể của mình. Thì đó là cái mà mình nghĩ là rất quan trọng để giúp cho các bậc cha mẹ để trang bị kiến thức cho con và nói chuyện với con trong cái vấn đề nhạy cảm này.
1: Và con rất là cảm ơn những thông tin của cha. Tuy nhiên là con muốn hỏi sâu thêm một chút, đó là các bậc phụ huynh hiện nay cũng rất là hoang mang giữa cái việc là nên, người ta nói là vẽ đường cho hươu chạy, hoặc là không cho trẻ tiếp xúc, và cái giới hạn nào như cha nói là không nên dung túng, có nghĩa là không cho trẻ tiếp xúc quá sớm hoặc là quá nhiều với những cái thông tin đó. Tuy nhiên đôi khi cha mẹ không cho con tiếp xúc, nhưng các em bây giờ tiếp cận với công nghệ thông tin quá dễ dàng, và tiếp cận với những cái website hoặc là web đen từ bạn bè, từ những người xung quanh, mà cha mẹ thì không thể nào ở bên cạnh con cái 24/24. Vậy thì lúc đó cái yếu tố của nhà trường cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì lúc đó cha mẹ phải làm sao để có thể giúp cho con mình có được những cái trang bị, những cái kiến thức nhất định để mà có thể làm chủ được bản thân mình trước những cái thông tin từ xã hội ?
0: Mình nghĩ là sẽ rất khó. Tại vì đúng như Yến nói là nhiều khi mình ngăn cản, nhưng mà con đi đến trường là được bạn cho xem. Rồi trường hợp thì con lén mình làm những chuyện đó, mình không biết được. Nhưng mình nghĩ điều đầu tiên là mình phải đối thoại với con.
1: Dạ.
0: Và lắng nghe con, cũng như là khuyên con là nếu như lỡ trường hợp con có phải xem phải những phim đó, nói cho bố mẹ biết và mình giúp nhau để không có phải xem cái đó, và coi coi nó ảnh hưởng đến con như thế nào về điều đó. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ mình cũng đừng quá lo sợ, mình đừng có làm quá gắt gỏng đến mức độ mà con nó sợ, nó tránh, nó không có liên lạc với mình, nó không đối thoại với mình, nó khép lại với mình. Nếu nó lỡ nó có làm chuyện đó hay là nó tò mò, vì tò mò mình khuyên giải con, nói bố mẹ biết con tò mò, con tìm hiểu thì con kể cho bố mẹ biết, thì khi con tìm hiểu con cảm thấy thế nào về những cái nội dung con xem. Rồi cũng cho con thấy được là những cái nội dung đó tại sao nó không phù hợp với mình lúc này. Chúng ta thấy là ngay cả bên ngoài xã hội người ta cũng nhìn nhận là đó là cái điều không phù hợp. Do đó phim ảnh nếu có những cái cảnh không phù hợp, người ta cũng gắn nhãn mà không cho trẻ ở cái tuổi đó đi xem. Nghĩa là nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ rõ ràng. Và nói cho con biết là nếu mà mình tiếp tục mình theo dõi những phim đó, mình sẽ bị nghiện, nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mình. Mình không có sức khỏe đủ để mà mình tiếp tục theo cái chương trình học của mình, vì tâm trí của mình nó bị sao lãng, dễ bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Thì tập cho con nó hiểu để rồi nó tách ra. Cái thứ ba, lỡ như ví dụ như mình theo mình lỡ như con nó lỡ quan hệ với bạn vì tò mò hay là vì ham vui hay là vì một giây phút yếu đuối nào đó, nó lỡ quan hệ với bạn, thậm chí có thể nó có thai, mình cũng phải nhớ là nó con của mình. Đừng có quá tự ái hay là sĩ diện để rồi mắng giết con hay là làm cho nó cảm thấy nó là nỗi nhục của bố mẹ. Cái đó làm mất cái tình cảm và tội nghiệp nó. Mình có thể nâng đỡ nó, khuyên răn nó và bảo bọc nó để cho nó có thể, để nó không có quá sợ hãi, để rồi nó có thể làm những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, ví dụ như đi phá thai chẳng hạn. Rồi nó tạo ra những cái đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác. Mình vẫn có thể cho con quay về nhà và tập cho con học được bài học từ chính cái thất bại của mình. Mình nghĩ cái đó mình nên làm với con. Chúng ta phải coi rằng tương quan của mình với con là quan trọng hơn hết. Và sức khỏe của con không phải chỉ sức khỏe về mặt thể chất không, nhưng mà sức khỏe về tinh thần nữa. Nên cái lời nói của chúng ta với con nó rất là hệ trọng, và giúp cho con nó hiểu được rằng mình coi cái tương quan quan trọng hơn tất cả những gì sai sót nó có thể làm. Và hiểu rằng trẻ nó lo học, nó học làm người lớn, học làm người, học lớn lên và sẽ vấp ngã cách này cách khác. Chúng ta không thể nào đảm bảo hết 100% là con mình nó đi theo cái hướng đi của mình. Do đó tốt hơn hết là mình cũng cầu nguyện nữa. Mình cầu nguyện và mình dạy cho con cầu nguyện để nó đặt niềm tin vào Chúa, rồi nó được học giáo lý, thì ít ra nó được nghe đi nghe lại nhiều lần đó, thì nó cũng trang bị kiến thức cần thiết cho nó để nó bảo vệ bản thân và có tương quan lành mạnh với bạn bè.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả các bậc phụ huynh có thêm những cái kiến thức cơ bản để mà đối diện với sự phát triển của con trẻ trong cái thời đại mới này. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con ạ.
0: Cảm ơn Nhiễm và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ của linh mục John Batista Phương Đình Toại thì hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ có thêm những cái kiến thức để mà đối diện với con trẻ trong cái thời đại mới này. Rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận cái sự phát triển của xã hội cũng như là sự phát triển của những đứa trẻ, và bên cạnh việc trau dồi kiến thức cho con thì bản thân của mỗi người làm cha làm mẹ cũng phải tự trau dồi kiến thức cho mình để mình có thể đối diện và theo kịp sự phát triển của con. Và đến đây thì chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin phép được khép lại. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, có thể gửi thư về hộp thư của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow. Người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê tiện, xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại, không bao giờ

tờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn, xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là xác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh dù có mang lại chiến thắng cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Thương người như thể thương thân. Thấy người hoạn nạn thì thương. Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình
đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình, là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu, là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên, tôi mới chợt bừng tỉnh để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, nhân loại bắt đầu viết nên những trang sử đầu tiên của mình ngoài vòng đai của sự che chở ban đầu. Ta cứ ngỡ rằng nỗi đau của việc mất đi ngôi nhà chung sẽ khiến con người biết tựa vào nhau, yêu thương và đùm bọc nhau hơn. Thế nhưng, chương 4 của sách Sáng Thế xuất hiện như một nốt trầm đau đớn, phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người, qua câu chuyện của hai anh em Cain và Abel. Họ là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà. Cain làm nghề cày cấy, còn Abel làm nghề chăn chiên. Bi kịch bắt đầu khi cả hai cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của Cain thì không. Thay vì nhìn lại chính mình, thay vì mở lòng ra để hiểu ý định của đấng tối cao, Cain lại để cho ngọn lửa của sự ghen tị, lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can. Kinh Thánh chép, Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa đã ân cần cảnh báo ông về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa. Nhưng cái tôi ích kỷ và lòng hận thù đã che mờ lý trí. Để rồi, cái ngày đen tối ấy đã đến trên đồng ruộng. Cain xông vào Abel và giết chết em mình. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống, cất tiếng kêu thấu tận trời xanh. Khi Thiên Chúa hỏi, Abel, em ngươi đâu? Cain đã buông một câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy không chỉ là lời chối tội, mà là sự khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và cắt đứt sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Câu chuyện của hàng ngàn năm trước dường như chưa bao giờ cũ. Nhìn vào thế giới hôm nay, ta bỗng bàng hoàng nhận ra bóng dáng của Cain vẫn đang lảng vảng đâu đó. Và câu hỏi, con là người giữ em con sao, vẫn đang được lặp lại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Nhân loại đang sống trong một thời đại mà tình người trở nên nguội lạnh, và những xung đột, chiến tranh vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Chiến tranh bắt đầu ngay từ giữa những rạn nứt âm thầm trong lòng mỗi gia đình. Đó là những cuộc nội chiến, không tiếng súng giữa vợ chồng, sự xa cách giữa cha mẹ và con cái, nơi cái tôi ích kỷ, lòng tham lam và sự thiếu bao dung đang hằng ngày giết chết tình cốt nhục. Xã hội gia tăng những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và những sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Những cuộc chạy đua vũ trang, những toan tính chính trị vị kỷ của các cường quốc đang đẩy hàng triệu người vô tội vào cảnh lầm than, mất mát nhà cửa và ly tán. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống. Chiến tranh không tự nhiên sinh ra, nó bắt nguồn từ bên trong trái tim con người, nơi trú ngụ của lòng tham lam, sự kiêu ngạo và tính vị kỷ. Giống như Cain ngày xưa, khi ta để cho sự ghen tị và lòng thù hận làm chủ, ta sẽ dễ dàng biến người khác thành đối thủ cần phải loại trừ. Hành trình xây dựng hòa bình phải là một cuộc lữ hành hoán cải tâm linh,
từ nội tâm của mỗi cá nhân. Thay vì tích trữ vũ khí, nhân loại cần tích trữ lòng trắc ẩn. Thay vì xây dựng những bức tường định kiến để phân biệt đối xử, chúng ta được mời gọi xây dựng những nhịp cầu đối thoại để xích lại gần nhau hơn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, ta mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi Ca-in. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben, xin Cha thường thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cuối xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh, xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc tế. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ, ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Cha. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Thống Nhất Văn Chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa nhiều văn bản, đặc biệt các văn bản đề cập tới tội lỗi. Tỏ tường nhất là văn bản chương 1 câu 8 khẳng định tình trạng tội lỗi của tín hữu, nhưng trong chương 3 các câu 6 và 9, soạn giả lại nói rằng tín hữu không thể phạm tội. Trong các văn bản khác, một đàng soạn giả quả quyết ai hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch. Nhưng đàn khác lại nói có thứ tội dẫn đến cái chết và không phải cầu xin cho thứ tội ấy. Ngoài ra có các văn bản thuộc nhiều văn thể khác nhau nằm cạnh nhau. Học giả Lohmeyer cho rằng có ba loại văn thể: ngôn sứ, giáo huấn và bài giảng. Sự kiện này khiến cho nhiều học giả khước từ sự thống nhất của thư, do đó đây là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Năm 1907, học giả von Dobschef nhận định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm hai tác phẩm, một tác phẩm có sắc thái giáo huấn được biên soạn theo các quy luật của thể văn song song Do Thái, tác phẩm thứ hai có tính cách bài giảng khuyến dụ. Cả hai giao thoa trộn lẫn với nhau. Học giả Bultmann là người bênh vực lập trường này một cách mạnh mẽ nhất. Ông khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm một văn bản nền tảng được một soạn giả khác biên soạn lại theo truyền thống Kitô. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải ba thư của Thánh Gioan, học giả Bultmann khẳng định rằng vấn đề sự thống nhất tư tưởng và kết cấu của thư đã được thảo luận nhiều lần nhưng đã không có giải pháp nào thỏa đáng. Người ta có cảm tưởng thư phải kết thúc với văn bản chương 2 câu 27. Nhưng tôi cho rằng văn bản chương 1 câu 5 tới chương 2 câu 27 ban đầu là một tác phẩm độc lập, hay đúng hơn, có lẽ nó đã là một sơ thảo. Tiếp đến, nhiều đoạn khác đã được thêm vào phần sơ thảo này và khai triển cùng các đề tài đã được nêu ra trong chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 27. Các đề tài này đôi khi được khai triển rộng rãi hơn hay được thay đổi, nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn văn mặc khải của Phúc Âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann dị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn khai mạc của Phúc Âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Tác giả Nauk thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, và biến nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và biến tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một biến tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra, sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với các hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các giáo thuyết lầm lạc
mà ông phải đả phá. Khi khác, ông phải diễn tả bằng thể văn bài giảng khuyến dụ vì muốn đối thoại với các thành phần cộng đoàn tín hữu Kitô mà ông gửi thư cho. Mặc dù thư có nhiều đoạn văn chuyển từ giọng văn khẳng định tranh luận sang giọng văn thuyết giảng mục vụ do đối tượng của soạn giả, nó vẫn là một tác phẩm thống nhất trong nền tảng. Vì thế không thể coi thư là kết quả của việc chắp nối các phần ban đầu độc lập với nhau. Để có thể hiểu lý do sự kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bàn giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lặp lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư, tức các câu 14 đến 21 chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 cùng chương. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng, nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28, phần 2 chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, phần 3 chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12, kết luận chương 5 câu 13, phần bổ túc chương 5 câu 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song, mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Mies đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lặp lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các sự kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước, thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả.
có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau. Lẫn nhập chương 1 câu 1 đến câu 4. Phần 1 khuyến dụ chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 17 trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2 giáo thuyết chương 2 câu 18 đến 27 đề cập tới đề tài cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3 khuyến dụ chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24 khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi Ngài cánh chung. Phần 4 giáo thuyết chương 4 câu 1 đến câu 6 nói về việc Kitô hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5 khuyến dụ chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 4 khai triển đề tài tín hữu phải có tình yêu chân thật và đức tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của đức tin đích thật. Phần 6 giáo thuyết chương 5 câu 5 đến 12 đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Kết luận chương 5 câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chắp nối các văn bản độc lập không liên hệ gì với nhau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thể loại văn chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như là bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín, nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên hầu như mọi học giả thuộc nhóm này như Lohmeyer, Dodd và Royce đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ tối tăm bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Sen, Feuillet và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó trước khi được viết thành văn bản đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm nòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và biết các hiểm nguy họ đang gặp phải, cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong phúc âm thứ tư, chương 13, câu 33, ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng thì từ anh em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Deisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết hay một bài tham luận ngắn
có hình thái thư tín. Các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo dân duy nhất như trong trường hợp thư thứ hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo dân của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lầm trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc ấy. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín và là một bức thư đích thật. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chính đã kể trên, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu, tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu tới 11 lần. Chẳng hạn trong các câu 12-14, tác giả viết: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi các anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. Và tác giả khẳng định rằng ông viết là để nhắc nhớ lại những điều ông đã nói, không phải là để trình bày những điều mới mẻ, cũng không phải để thuyết giảng. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Hơn nữa, tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn, khi tác giả viết: Chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn, thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra, sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích trên đây dẫn đưa chúng ta tới kết luận thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín của Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

nhìn thấy trong cái xã hội mà Ngài sống lúc bây giờ đã có những cái nhiễu nhương, những cái tiêu cực, những cái xấu xa như chúng ta vẫn đang thấy ngày hôm nay. Cho nên không lạ gì mà trong Thánh Vịnh 54, vua David đã ghi lại 4 câu sau đây. Thì trong thành con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm. Khắp nội thành toàn bất công bạo tàn xảo kế, nơi phố phường chẳng hề vắng trước độc mưu thâm. Đấy, đọc 4 câu này ở trong Thánh Vịnh của vua David cách đây 3.000 năm, chúng ta có thể thấy nó hình như là nói đang diễn tả cái cuộc sống, cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Đấy, những cái xảo kế, những cái mưu mô, những cái ma giáo, những cái lừa lọc, những cái tiêu cực, những cái xấu xa, nó tràn lan khắp nơi, chỗ nào cũng có, ngày cũng như đêm. Vậy thì đứng trước cái thực tế này, chúng ta phải có cái thái độ, phải phản ứng như thế nào? Trước hết chúng ta không nên hoảng hốt, không nên quá bi quan khi nhìn thấy những cái tiêu cực, những cái xấu xa ở trong xã hội. Bởi vì chỗ nào cũng có và thời nào cũng có vậy thôi. Dĩ nhiên có nơi ít hơn, có nơi nhiều hơn, nhưng mà ở đâu cũng có. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đây là một thực tế của cuộc sống, của cuộc sống con người. Và chúng ta biết con người từ sau khi phạm tội, sau khi nguyên tổ phạm tội, thì cái bản tính vốn được Chúa dựng nên rất là tốt đẹp thì đã bị gọi là làm cho hoen ố, làm cho tha hóa. Và cái bản tính đó nó càng ngày càng trở nên xấu xa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể tránh khỏi. Và có thể nói rằng có lẽ cái thái độ tốt nhất trước hết đó là chúng ta phải chấp nhận, gọi là sống chung với lũ. Bởi vì không thể tránh hết được những cái xấu xa, không thể tránh hết được cái tiêu cực. Vậy thì cái thái độ đầu tiên đó là chúng ta phải chấp nhận sống chung với những cái tiêu cực này. Điều thứ hai, nếu xét về phương diện đạo đức thì dĩ nhiên những cái tiêu cực như vậy, những cái xấu xa như vậy, những cái yếu tố không lành mạnh như vậy ở trong cuộc sống làm cho chúng ta có nguy cơ bị ô nhiễm, bị lây nhiễm rất nhiều. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà chung quanh chúng ta toàn là mực không à, toàn những cái tối tăm không à, thì đương nhiên chúng ta dễ bị ảnh hưởng, bị nhiễm bởi những cái xấu xa này. Thế nhưng mà đảng khác, xét về một nghĩa nào đó thì cái tình trạng có nhiều những cái tiêu cực, có nhiều cái xấu xa ở chung quanh lại cũng có ích, là có ích lợi cho chúng ta ở chỗ là nó giúp chúng ta thanh luyện đời sống của mình. Thấy nhiều những cái tối tăm, những cái xấu xa thì chúng ta phải đề phòng, phải gìn giữ, phải cố gắng sống tốt hơn. Cũng như khi chúng ta thấy có nhiều bệnh tật trong kỳ mà có cái dịch chẳng hạn, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta đề phòng, chúng ta đi đâu chúng ta cũng đội đeo khẩu trang, chúng ta chích ngừa. Còn nếu bây giờ chúng ta không biết là có dịch rồi chúng ta cứ ý, chúng ta không đề phòng gì thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy những cái tiêu cực, những cái xấu xa ở trong xã hội, chúng ta cố gắng đề phòng, tránh né nếu có thể được. Đó là cái điều nên làm. Và rồi ra hơn nữa, cái tình trạng mà thế giới, mà xã hội con người có nhiều những cái tiêu cực xấu xa như vậy, một lần nữa chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cuộc sống trần gian không phải là cuộc sống lý tưởng. Trần gian này không phải là nơi tốt nhất để chúng ta sống. Trần gian này không phải là quê hương viên mãn
quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì nó có rất nhiều những cái xấu. Và có nghĩa rằng Chúa đang mời gọi chúng ta hãy biết nhìn, nhìn ra cái thực tế cuộc đời nó xấu xa, nó tiêu cực như vậy, để chúng ta đừng có quá gắn bó với cái cuộc sống đó, và biết hướng lòng lên quê trời. Và thứ ba nữa, nếu xét về phương diện truyền giáo, thì chúng ta thấy càng có nhiều người sống xấu xa, càng có nhiều cái tiêu cực, thì chúng ta lại càng có lý do để hoạt động gọi là truyền giáo, tức là đem lời Chúa, đem sức sống của lời Chúa đến cho họ. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu thế gian này tất cả người ta đều là mọi là công giáo hết rồi, gần 7 tỷ người đều là công giáo hết, mà để công giáo tốt hết, thì giáo hội chả còn có lý do gì phải truyền giáo cả. Mà nếu mọi người tốt hết, thánh thiện hết, thì tôi nghĩ rằng các tòa giải tội cũng trống vắng, bởi vì chẳng có ai có tội, chẳng phải xưng gì cả. Và như vậy họ cũng chẳng cần đi lễ, bởi vì họ tốt quá rồi. Thế nhưng bởi vì xã hội, cuộc sống nó còn nhiều cái tối tăm, còn nhiều cái tiêu cực, nhiều cái xấu xa, nhiều cái ngương mù, và đó là cái cơ hội để chúng ta đem Chúa đến cho họ, đem ánh sáng đến những nơi còn trong tối tăm. Vậy thì trước cái tình cảnh như thế, trước cái tình cảnh gọi là nó có vẻ tiêu cực như vậy, chúng ta không nên ngã lòng, không nên nản chí, không nên thất vọng hoặc là bi quan. Phải làm một cái gì tích cực để giúp cải thiện cái đời sống đó. Chúng ta hãy tưởng tượng thời các vị thừa sai đến Việt Nam cách đây 400-500 năm. Khi đó các ngài đến đây đơn thương độc mã, Việt Nam chưa hề có một ai nghe biết về Thiên Chúa bao giờ. Toàn là những người theo các tôn giáo khác, những tôn giáo hoặc là những cái dân chúng lúc đó có nhiều người còn có ác cảm với Kitô giáo, không ai ưa gì cái đạo của Kitô giáo lúc bấy giờ. Trong một cái môi trường có vẻ thù nghịch như vậy, nếu các nhà truyền giáo nản lòng mà bỏ cuộc rồi hồi hương trở về quê hương của mình, thì làm gì chúng ta có một cái giáo hội với biết bao nhiêu tín hữu sống đạo, giữ đạo như ở Việt Nam ngày hôm nay. Thì bởi vì chính các ngài thấy đó, thấy những cái tiêu cực, thấy nhiều cái những bóng tối, thấy nhiều cái xấu xa, nhưng mà các ngài cố gắng đem lời Chúa, đem ơn Chúa, đem ơn cứu độ đến cho họ. Rồi dần dà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, các ngài đã cải tạo, đã đem đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta ơn cứu độ, và sự hiện diện của Chúa đã có mặt tại Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, người ta nói rằng thà thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi đó mà than bóng tối. Khi chúng ta thấy bóng tối, khi chúng ta thấy cúp điện, không lẽ chúng ta ngồi đó mà than trời, than ông nhà đèn tại sao cúp điện? Vậy cái điều chúng ta làm là cái gì? Chúng ta tìm một quẹt, là cái hộp diêm quẹt, để đốt lên một ngọn đèn, một ngọn nến cũng được, dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng tương đối, nó cũng soi sáng ở trong nhà. Một cái đèn nhỏ thì nó đã sáng được một chút rồi. 2, 3, 5, 6 hoặc 10 cái đèn nhỏ, cái đèn cầy đốt lên thì nó càng sáng hơn. Vậy thì nhìn cái thế giới, cái xã hội có nhiều cái tiêu cực, có nhiều cái xấu xa, mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái cây đèn nhỏ, một cái nến để thắp sáng cuộc đời, đem những cái yếu tố tốt đẹp,
đem những cái điều lương thiện, gương mẫu của đời sống Kitô giáo mà làm cho mọi người nhìn thấy, để họ thấy ánh sáng của Đức Kitô, của Thiên Chúa. Mà nếu mỗi người chúng ta đều như vậy, thay vì ngồi đó mà than thân trách phận, hay là chửi đổng, hay là nguyền rủa xã hội, hay là thất vọng, bi quan, thì mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái nến sáng đó, một gương tốt, một gương mẫu điển hình ở trong khu xóm, ở trong khu vực của mình. Mà tất cả chúng ta đều làm như vậy thì chắc chắn là bóng tối và những điều xấu xa sẽ bị đẩy lui. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta quyết tâm làm điều đó để đem điều tốt hơn cho xã hội. Chúng ta cải tạo cái xã hội, cái đời sống này để làm cho nó được tốt đẹp hơn. Xin mời cộng đoàn đứng lên.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chương trình mang đến cho quý vị sẽ là câu chuyện liên quan đến vấn đề yêu sớm của trẻ vị thành niên và làm sao để các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo có thể đối diện được với vấn đề này. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, câu chuyện mà vấn đề mà con vừa đặt ra là một cái câu chuyện đang rất là nhức nhối và được các bậc phụ huynh quan tâm. Đó là vấn đề yêu sớm. Khi mà các bậc phụ huynh luôn nhìn con mình như những đứa trẻ, những đứa bé mà ăn chưa no, lo chưa tới, thì trong mắt họ chỉ có những cái nhu cầu ví dụ như là học nè, ăn nè, ngủ rồi chơi. Bây giờ thì lại phát sinh thêm một cái nhu cầu mới, đó là yêu, và yêu quá sớm. Thì các bậc phụ huynh cảm thấy rất là hoang mang với vấn đề này. Vậy thì theo cha, góc nhìn từ một chuyên gia tâm lý, thì cái vấn đề yêu sớm này bắt nguồn từ đâu? Và nó có thực sự là tình yêu của lứa tuổi thanh thiếu niên hay không? Và làm sao để mà chúng ta có thể đối diện và nhìn nhận nó cho đúng ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Câu hỏi của Như Yến rất là hay và cũng là rất là khó. Nó cũng là nỗi niềm của rất nhiều người khi mà phải đối diện với việc thấy con mình có những cái biểu hiện liên quan đến tình cảm, tình yêu quá sớm, rồi lo ngại. Thật ra những cái lo âu của các bậc cha mẹ đó là có thật và rất hợp lý. Lý do tại sao là tại vì theo báo chí hay là truyền thông, chúng ta thấy là tuổi thiếu niên của Việt Nam mình gần đây cái tỷ lệ mà có thai của trẻ vị thành niên rất là nhiều. Rồi mỗi năm theo báo chí thì chúng ta biết là có khoảng Việt Nam mình có khoảng 1 triệu đến 1 triệu 400.000 ca phá thai. Wow. Và hơn 100.000 trường hợp là trẻ vị thành niên. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ cũng như là tương lai của đứa trẻ và rất là nhiều hệ lụy khác liên quan đến đời sống cá nhân của em cũng như gia đình em, rồi tương lai của đứa bé được sinh ra nữa. Do đó cái điều các bậc phụ huynh lo âu rất là đúng. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy là chúng ta không được dạy và được hiểu biết từ ban đầu cách để giáo dục con. Nhiều người trong chúng ta không có được chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là khi nói những vấn đề liên quan đến tình dục và tình yêu, vì đây là cái chủ đề mà ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn hóa châu Á, chúng ta thường coi đây là một cái chuyện kín, chuyện khó nói, chuyện không nên nói. Mình đã từng gặp rất là nhiều người ở cái tuổi lớn rồi mà vẫn nghĩ rằng mình được sinh ra từ lỗ rốn của cha mẹ, nên đó là cái mà mọi người, nhiều người vẫn còn có cái tuổi ngây ngô đó, có cái sự ngây ngô đó trong gia đình. Thì làm sao để chúng ta đối diện với vấn đề này? Chúng ta phải đi vào trong cái nền tảng hay là một số cái hiểu biết về tâm lý. Thứ nhất là ở cái tuổi khoảng 6-7 tuổi đó, đứa trẻ đó đã bắt đầu nó có cái hiểu biết, cái sự khác biệt của nó với bạn khác giới. Và từ đó trong cái tương quan giữa trẻ với nhau ở trong học đường đó, trẻ làm quen với bạn và thường thì trẻ sẽ có cái khuynh hướng tiếp cận cũng như là thích bạn, rồi thích bạn hoặc là không thích bạn ở điểm này điểm kia. Rồi sang cái tuổi từ 12-13 trở lên là cái tuổi bắt đầu dậy thì cái tuổi dậy thì là cái sự phát triển về cơ quan sinh sản của trẻ, nó bắt đầu nó dần dần nó phát triển và nó phát triển mạnh hơn. Do đó chúng ta có thể gọi là tuổi dậy thì, là đây là cái thời gian mà cái cơ quan sinh sản của con người được chín mùi, được trưởng thành một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên là với những cái phát triển đó thì những cái hormone sinh dục nó tiết ra, nó làm cho cái khao khát về cảm xúc nó đi theo. Và khao cảm xúc đi theo, tuy nhiên cái não của đứa trẻ lúc đó nó chưa phát triển hoàn toàn đầy đủ nên nó chưa có nhận thức được nhiều, nhưng mà cái cảm xúc thì nó rất là nhiều. Và do đó cái trong cái tuổi dậy thì cái suy nghĩ về tính dục cũng như là cái suy nghĩ về tình cảm nó lại rất là cao trào, nó rất là cao. Do đó ở cái tuổi này các bạn ấy lại cũng thích nhau, nên cái chuyện mà thích nhau, thương nhau lúc này nó rất là bình thường. Rồi sau đó là cái tuổi lớn hơn nữa là 18, 19, 20 là cái tuổi mà theo các nhà tâm lý là cái tuổi người ta bắt đầu tìm kiếm cái sự gần gũi thân mật để rồi tiến tới hôn nhân. Thì chúng ta thấy trung bình nó có khoảng 3 giai đoạn mà chúng ta có thể phân định được. Cái giai đoạn đầu là khoảng 6-7 tuổi cho đến 12 tuổi là cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu đi đến trường, bắt đầu làm quen với bạn, rồi bắt đầu thích bạn này bạn kia. Nhưng mà cái thích đó đa phần là cái thích của cái tuổi học trò. Thích những cái yếu tố bên ngoài của đứa bạn thôi. Cái tuổi 12-13 đến 18 là cái tuổi cái cảm xúc của cái sự rạo rực của cái tính dục và cái sự khác biệt và cái khao khát được được khám phá trong cái tương quan với nhau, được ngồi với nhau, được chia sẻ với nhau, nó cũng tăng lên do cái hormone sinh dục. Nó tiết ra nơi khi mà đứa trẻ ở cái tuổi đó bắt đầu bước vào dậy thì. Rồi sau đó đến tuổi 19-20 là cái tuổi mà người ta thân mật. Thì dựa trên cái tuổi đó và dựa trên ba giai đoạn đó thì hiển nhiên là cái chuyện các bé nó cho rằng nó yêu là bình thường. Nhưng mà cái kiểu yêu nó sẽ khác nhau. Cái người ta sợ đó là các bé nó quan hệ tình dục quá sớm. Nghĩa là khoảng 13-14 tuổi đã quan hệ tình dục rồi thì đó là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Một là mình, các cha mẹ không nên quá sợ hãi khi thấy con mình có cái biểu hiện hay là có cái lời nói liên quan đến tình cảm hay là để ý bạn này bạn kia. Lý do tại sao? Tại vì nếu như mà mình ngăn cấm hay là mình tỏ vẻ tức giận hay là mình lên án thì các em sẽ sợ. Và khi các em sợ thì các em sẽ giấu cho mình biết. Khi mà các bậc cha mẹ mà thấy con mình bắt đầu để ý đến bạn bè, để ý đến bạn nam hay bạn nữ thế này thế kia thì cách tốt nhất là hỏi chuyện. Ví dụ như các bé từ 6 cho đến 12 tuổi mình có thể đặt câu hỏi là: ủa, con thích bạn đó ở cái điểm nào? Bạn đó có cái gì mà con thích? Bạn đó có cái đặc tính nào, có cái gì tốt? Mình gợi ý như vậy để con nhìn thấy cái tốt hơn người khác. Mà khi con mình nó nhìn thấy cái tốt người khác thì tập cho con thấy cái giá trị nơi người khác. Và để tập cho con tôn trọng bạn của mình. Rồi sang tuổi dậy thì trở đi thì kèm với việc mình hỏi, mình cũng nên giáo dục giới tính cho con. Ví dụ như là các em gái nó cần biết thế nào là cái tuổi có kinh nguyệt và cần phải làm gì, và trong cái tuổi này chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể, cái nó có những cái ham muốn gì, có những nguy cơ gì nếu như mình không biết giữ gìn. Rồi cả nam cũng vậy, và tập cho con biết tôn trọng thân thể của mình và tôn trọng thân thể của người khác. Và biết rằng những cái nguy cơ hay là những cái ảnh hưởng mà có thể xảy ra nếu mình quan hệ tình dục sớm. Qua đó cũng khuyến khích con giữ cái mối tình bạn, cái tình yêu tuổi học trò bình thường với nhau. Tại vì mình biết chắc chắn rằng cái tình yêu đó nó không kéo dài. Tại vì ở cái tuổi dậy thì đó thì đứa trẻ nó thường nó lý tưởng hóa người kia. Nó lý tưởng hóa nhưng mà nó cũng dễ mất lòng. Và thường thường thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Và khi mà chơi với nhau một thời gian, cái phát hiện ra người bạn thì có những cái tố chất mà mình không thích, hay là có những cái lời nói mà mình không hài lòng. Chúng nó bỏ nhau nhanh lắm. Nên cái tuổi dậy thì là cái tuổi mà có tình yêu rất là đặc biệt, nhưng mà nó cũng đổ vỡ rất là nhanh. Nhưng mà qua đó, đó là cách các trẻ nó học được kinh nghiệm thế nào là kết bạn, thế nào là yêu nhau, và từ từ nó trưởng thành hơn và nó có cái hình ảnh thật sự về cái người nó mong đợi. Chúng ta cũng phải biết là ở cái tuổi dậy thì chính đứa bé khi mà nó bắt đầu nó để ý ai, đứa bạn trong lớp hay là ai đó trong trường đó, thì chính cái đó là cách nó tập làm người lớn. Đây là cách trẻ nó học, không có gì sai hết. Và nhiều khi chính cái đó lại tốt hơn cho nó, tại nó biết cách lo cho bản thân nó hơn. Ví dụ như một đứa trẻ mà nó bị cha mẹ kiểm soát nhiều, hoặc là nó hơi bê tha một chút, mà từ ngày nó có bạn gái nó có thể nó sẽ chải chuốt hơn, nó lo chăm chút hơn, nó sạch sẽ hơn nữa, thậm chí có đứa nó để ý hơn về chính nó. Thật ra đó là cái điều mà rất là ngây ngô nhưng mà rất là dễ thương, cũng như là cách nó hình thành cái căn tính của nó. Tôi muốn tôi là ai trước mặt người khác, và tôi muốn tôi thể hiện cái giá trị gì. Do đó khi mình giáo dục con mình ở cái tuổi này thì cho con biết thế nào là tình yêu thật. Và tình yêu nó bao gồm không phải chỉ là quen biết nhau, dành thời gian cho nhau, nhưng mà phải gắn bó với nhau. Và cái gắn bó với nhau nghĩa là phải lo cho nhau được, phải bảo vệ nhau, trách nhiệm với nhau. Thì cái đó nó phải nằm ở trong cái giai đoạn mà mình đã có việc làm, mình đã có thể lo cho bản thân mình được. Nên giúp cho con, không phải khuyến khích, nhưng mà giúp cho con hiểu tình yêu thật là gì. Xong rồi khi mà hiểu tình yêu thật là gì, tạo cơ hội cho con trao đổi với mình và được lắng nghe về cái ý kiến của mình mà không có xét đoán. Rồi khi lắng nghe cái ý kiến của mình không xét đoán rồi thì cũng giúp cho con thấy được cái bức tranh nó tổng thể hơn về người bạn của mình, và từ đó tạo cái tình bạn nó lành mạnh. Thì mình nghĩ là cái giáo dục giới tính nó cũng quan trọng, nhưng mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay lớn lên không được đối diện với cái việc cha mẹ giáo dục giới tính cho con, và con lại tìm đến những cái thông tin từ trên mạng, từ mạng xã hội, và nó ảnh hưởng đến cái tâm trí cũng như là cái tương quan lệch lạc của đứa trẻ, nó nguy hiểm.
0: Và kính thưa cha, với những chia sẻ của cha thì hẳn là các bậc phụ huynh sẽ có những cái kinh nghiệm để mà đối diện với con của mình. Tuy nhiên, không phải là bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có thể chấp nhận được cái việc là đứa con của mình nó còn quá nhỏ nhưng mà nó lại tập tành bước vào chuyện yêu đương. Đặc biệt là những cái gia đình mà 2-3 thế hệ, khi mà người lớn tuổi họ luôn quan điểm là nam nữ là phải thọ thọ bất tương thân, là không được đứng gần, không được nắm tay, và những cái chuyện như là thí dụ như con trẻ mà bộc lộ những cái tình cảm đó thì cha mẹ việc đầu tiên sẽ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con mà sẽ gạt đi và bảo là còn nhỏ, chỉ tập trung vào học tập thôi. Điều đó sẽ làm cho trẻ cảm thấy là bị coi mình lại và không dám chia sẻ. Vậy thì các bậc cha mẹ phải làm sao để chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình đối diện với cái việc đó, và những cái việc không nên làm khi mà tiếp nhận những thông tin đó mà các bậc cha mẹ cần thiết phải tránh để gây tổn thương đến đứa trẻ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình nghĩ cái quan trọng là phải tránh hai thái cực. Cái thái cực một là thái cực im lặng hoàn toàn. Im lặng hoàn toàn là coi như cái chuyện này là chuyện không được nói, chuyện kín, và con trẻ không được nhắc đến và không được nhắc tới chữ yêu. Và cái thái cực đó nguy hiểm, nó làm cho trẻ ở cái tuổi dậy thì, đặc biệt thậm chí bây giờ là cái tuổi 8-9 tuổi, nó đã bắt đầu nó tò mò, nó tìm kiếm, và nó không có tìm được cái thông tin chính thống. Và nó dễ đi tìm những cái thông tin từ bạn bè lịch lạc hay là xúi dục. Đâm ra nó sẽ hành xử không có quân bình, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là mang thai ngoài ý muốn, và tạo ra một cái vết thương lớn trong đời đứa trẻ. Cái thái cực thứ hai á, là cái thái cực dung túng. Dung túng nghĩa là cho trẻ tiếp cận hết tất cả các thông tin mà trẻ muốn. Nghĩa là gì? Là mình cho trẻ coi những cái bộ phim về yêu đương quá sớm. Chúng ta thấy là trong cái ngành điện ảnh, người ta cũng gắn nhãn các bộ phim không phù hợp cho trẻ. Lý do tại sao? Vì coi những bộ phim quá sớm nó kích thích cái não của trẻ, và cũng như kích thích cái sự phát triển của trẻ. Nó lại tạo ra cái sự phát triển sớm về mặt tính dục, gây nguy hiểm cho cái sức khỏe sinh sản của trẻ, và làm cho trẻ tò mò quá sớm, nó không phù hợp. Do đó cách tốt nhất là quân bình, nghĩa là gì? Mình biết ở cái độ tuổi nào thì mình nói cái gì và mình làm cái gì. Ví dụ như mình hiểu chắc chắn rằng khoảng độ tuổi dưới 18 tuổi mình không nên để cho trẻ tiếp cận những cái bộ phim, hình ảnh liên quan đến tình dục. Thậm chí trong cái, trong gia đình của mình nữa, mình biết là có nhiều trẻ nó bị phơi nhiễm cái hình ảnh tình dục quá sớm khi nó chứng kiến ba mẹ nó quan hệ với nhau. Nó ảnh hưởng đến tâm trí của bé, là đây là một cái dạng giống như là bị lạm dụng thụ động. Nghĩa là trẻ chứng kiến cái chuyện mối quan hệ của người thân trong gia đình và nó ảnh hưởng lên nó, cái đó là không tốt. Nhưng mà những cái kỹ chỉ yêu thương bình thường, ví dụ như là ôm lấy nhau, nắm tay nhau, hay là hôn lên má nhau, hay là những kỹ chỉ yêu đương bình thường, nó là điều rất là tốt để cho trẻ nó cảm thấy đó là cái
0: tình thương,
1: cái cách diễn tả tình cảm. Và rồi giáo dục cho trẻ biết thế nào là người cha, thế nào là người mẹ. Thì thường là con ở cái tuổi 6 đến 8 tuổi thường bắt chước ba của nó, bắt chước mẹ của nó. Chúng ta nhớ hồi nhỏ mình chơi đồ hàng, rồi mình chơi đóng vai làm ba, đóng vai làm mẹ đó. Nó rất bình thường, nên nó cũng sẽ bắt chước. Nhưng mà nó bắt chước bằng cách là nó học theo gương của ba, của mẹ của mình. Thì mình khi mình thấy con ở trong cái độ tuổi như thế mà nó thích cái bạn gái này, bạn gái kia, thường nó thích theo kiểu là nó muốn bắt chước thôi. Nhưng mà do đó mình đặt câu hỏi với con, con thích bạn đó, con thích điều gì nên bạn đó có cái gì tốt. Mình tạo cơ hội cho con đối thoại với mình về người bạn của mình. Tới cái tuổi dậy thì con nó có khuynh hướng nó tách ra khỏi mình. Và nó tự tìm kiếm cái thông tin về tình yêu, tình cảm của riêng nó. Mình tôn trọng nó, nhưng mà mình khuyến khích con chia sẻ về bạn với mình, hay là tạo cơ hội cho con đem bạn về nhà. Ví dụ như con có thể dắt bạn con về nhà chơi cho bố mẹ biết, bố mẹ làm quen, rồi và mình không có đe dọa, rồi mình giúp cho con mình cảm thấy là mình tôn trọng cái tương quan của con, và cho con biết được đâu là cái tương quan nguy hiểm, đâu là cái tương quan tốt, rồi giữ cái tương quan lành mạnh là gì. Cho con biết, thà là mình nói với con hơn là nó nghe từ người khác, nghe từ cái thông tin không tốt. Đó là cái hai cái giai đoạn mà quan trọng. Và dĩ nhiên mình nghĩ chúng ta cũng phải giáo dục con trong vấn đề giới tính và bảo vệ cái thân thể. Tại vì chúng ta để ý là ngày hôm nay ở trong xã hội là người ta gặp rất là nhiều trường hợp trẻ bị lạm dụng. Và rất là đáng tiếc, nhiều khi nó xảy ra trong gia đình, xảy ra trong khu xóm, xảy ra trong môi trường học đường nữa, và thậm chí là ở trong bất cứ môi trường nào cũng có thể xảy ra. Do đó phải dạy con từ sớm cách bảo vệ sức khỏe, bảo vệ thân thể của mình và không cho ai đụng vào thân thể của mình. Thì đó là cái mà mình nghĩ là rất quan trọng để giúp cho các bậc cha mẹ để trang bị kiến thức cho con và nói chuyện với con trong cái vấn đề nhạy cảm này.
0: Và con rất là cảm ơn những thông tin của cha. Tuy nhiên là có con muốn hỏi sâu thêm một chút, đó là các bậc phụ huynh hiện nay cũng rất là hoang mang giữa cái việc là nên, người ta nói là vẽ đường cho hươu chạy, hoặc là không cho trẻ tiếp xúc, và cái giới hạn nào như cha nói là không nên dung túng, có nghĩa không cho trẻ tiếp xúc quá sớm hoặc là quá nhiều với những cái thông tin đó. Tuy nhiên đôi khi cha mẹ không cho con tiếp xúc, nhưng các em bây giờ tiếp cận với công nghệ thông tin quá dễ dàng, và tiếp cận với những cái website hoặc là web đen từ bạn bè, từ những người xung quanh, mà cha mẹ thì không thể nào ở bên cạnh con cái 24/24. Vậy thì lúc đó cái yếu tố của nhà trường cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì lúc đó cha mẹ phải làm sao để có thể giúp cho con mình có được những cái trang bị, những cái kiến thức nhất định để mà có thể làm chủ được bản thân mình trước những cái thông tin từ xã hội ?
1: Mình nghĩ là sẽ rất khó. Tại vì đúng như Yến nói là nhiều khi mình ngăn cản, nhưng mà con đi đến trường là được bạn cho xem. Rồi nhiều trường hợp thì con lén mình làm những chuyện đó, mình không biết được. Nhưng mình nghĩ điều đầu tiên là mình phải đối thoại với con. Và lắng nghe con, cũng như là khuyên con là nếu như lỡ trường hợp con có phải xem phải những phim đó, nói cho bố mẹ biết, và mình giúp nhau để không có phải xem cái đó, và coi coi nó ảnh hưởng đến con như thế nào về điều đó. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ mình cũng đừng quá quá lo sợ, mình đừng có làm quá gắt gỏng đến mức độ mà con nó sợ, nó tránh, nó không có liên lạc với mình, nó không đối thoại với mình, nó khép lại với mình. Nếu nó lỡ nó có làm chuyện đó hay là nó tò mò, vì tò mò mình khuyên giải con, nói bố mẹ biết con tò mò, con tìm hiểu thì con kể cho bố mẹ biết, thì khi con tìm hiểu con cảm thấy thế nào về những cái nội dung con xem. Rồi cũng cho con thấy được là những cái nội dung đó tại sao nó không phù hợp với mình lúc này. Chúng ta thấy là ngay cả bên ngoài xã hội người ta cũng nhìn nhận là đó là cái điều không phù hợp. Do đó phim ảnh nếu có những cái cảnh không phù hợp, người ta cũng gắn nhãn mà không cho trẻ ở cái tuổi đó đi xem. Nghĩa là nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ rõ ràng. Và nói cho con biết là nếu mà mình tiếp tục mình theo dõi những phim đó, mình sẽ bị nghiện, nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mình. Mình không có sức khỏe đủ để mà mình tiếp tục theo cái chương trình học của mình, vì tâm trí của mình nó bị sao lãng, dễ bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống

0: răng nó và bao bọc nó để cho nó có thể, để nó không có quá sợ hãi, để rồi nó có thể làm những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, ví dụ như đi phá thai chẳng hạn. Rồi nó tạo ra những cái đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác. Mình vẫn có thể cho con quay về nhà và tập cho con học được bài học từ chính cái thất bại của mình. Mình nghĩ cái đó mình nên làm với con. Và chúng ta phải coi rằng tương quan của mình với con là quan trọng hơn hết. Và sức khỏe của con không phải chỉ sức khỏe về mặt thể chất không, nhưng mà sức khỏe về tinh thần nữa. Nên cái lời nói của chúng ta với con nó rất là hệ trọng, và giúp cho con nó hiểu được rằng mình coi cái tương quan quan trọng hơn tất cả những gì sai sót nó có thể làm, và hiểu rằng trẻ nó đang học, nó học làm người lớn, học làm người, học lớn lên và sẽ vấp ngã cách này cách khác. Chúng ta không thể nào đảm bảo hết 100% là con mình nó đi theo cái hướng đi của mình. Do đó tốt hơn hết là mình cũng cầu nguyện nữa, mình cầu nguyện và mình dạy cho con cầu nguyện để nó đặt niềm tin vào Chúa, rồi nó được học giáo lý, thì ít ra nó được nghe đi nghe lại nhiều lần đó, thì nó cũng trang bị kiến thức cần thiết cho nó để nó bảo vệ bản thân và có tương quan lành mạnh với bạn bè.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả các bậc phụ huynh có thêm những cái kiến thức cơ bản để mà đối diện với sự phát triển của con trẻ trong cái thời đại mới này. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con ạ.
0: Cảm ơn Nhiễm và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ có thêm những cái kiến thức để mà đối diện với con trẻ trong cái thời đại mới này. Rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận cái sự phát triển của xã hội cũng như là sự phát triển của những đứa trẻ, và bên cạnh việc trau dồi kiến thức cho con thì bản thân của mỗi người làm cha làm mẹ cũng phải tự trau dồi kiến thức cho mình để mình có thể đối diện và theo kịp sự phát triển của con. Và đến đây thì chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin phép được khép lại. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, có thể gửi thư về hộp thư của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Monte Cassino, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Biển Đức Monte Cassino. Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đăng viện Biển Đức Monte Cassino với tư cách riêng, gặp gỡ cộng đoàn đăng sĩ và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đăng viện này được thành lập khoảng năm 529 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển và cách Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo đang nghỉ hè khoảng 130 cây số về hướng đông nam. Đây cũng là đăng viện mẹ của tất cả các đăng viện Biển Đức trên thế giới. Tại đây có mộ của thánh nhân. Khi còn là một linh mục sinh viên, Đức Thánh Cha Leo đã từng đến đây để viếng thăm. Đến nơi, ngài đã được đăng viện phụ Luca Falica cùng với các đăng sĩ tiếp đón trong đơn sơ và thân mật. Đức viện phụ thuật lại với giới báo chí rằng, đây là chuyến thăm hoàn toàn riêng tư nên chúng tôi được yêu cầu giữ kín tuyệt đối. Thực tế, chỉ đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, chúng tôi mới được xác nhận, nên tôi chỉ có thể báo cho cộng đoàn vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Vì thế mọi sự diễn ra trong bầu khí hết sức đơn sơ và thân tình. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm các khách hành hương và du khách có mặt trong dịp đặc biệt này. Ngài đặc biệt đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh Biển Đức. Theo viện phụ Phanlica, việc làm này diễn ra chính tại nơi mà năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu đã cầu nguyện khi đến tái cung hiến nhà thờ chính tòa sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính trong dịp ấy, Đức Phaolô thứ Sáu đã tuyên phong Thánh Biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu, gọi thánh nhân là Pacis Nuntius, sứ giả của hòa bình. Cũng như Đức Phaolô thứ Sáu khi ấy, và như các vị giáo hoàng kế nhiệm là Thánh Gioan Phaolô thứ Hai và Đức Benedicto thứ 16, Đức giáo hoàng Leo cũng đã lên Monte Cassino như một người hành hương vì hòa bình. Ngài cũng đã thắp lại ngọn đèn hòa bình, chính ngọn đèn mà Đức Phaolô thứ Sáu đã mang đến Monte Cassino. Trong trận chiến Monte Cassino vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, toàn bộ đăng viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Công cuộc tái thiết theo đúng thiết kế nguyên thủy kéo dài gần hai thập niên.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Đức cha Juni nói rằng, Đại hội FABC hướng đến xây dựng lộ trình thực tiễn cho tiến trình hiệp hành tại châu Á. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC không chỉ dừng lại ở việc thảo luận mà còn hướng đến việc đề ra những định hướng cụ thể nhằm triển khai tiến trình hiệp hành trên khắp châu Á. Đó là nhận định của Đức cha Marcelino Antonio Juni Marali, giám mục đến từ Philippines. Như đã đưa tin, đã có hơn 120 hồng y và giám mục từ khắp châu lục. Việt Nam có 4 giám mục đã quy tụ tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội kéo dài một tuần với chủ đề lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc vào ngày 20 tháng 7, Đức cha Juni, người phát ngôn chính thức của đại hội, khẳng định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một cuộc họp của các giám mục. Đây là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội tại châu Á để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định các dấu chỉ của thời đại và tìm kiếm những cách thế mới để loan báo tin mừng trong một trong những khu vực năng động và đa dạng nhất của thế giới. Đức cha Juni cho biết, đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của giáo hội, tiếp nối hội nghị toàn thể kỷ niệm 50 năm thành lập FABC, văn kiện băng cấp năm 2023, văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng về Hiệp hành năm 2024, năm Thánh Hy vọng 2025 và khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức cha nhấn mạnh rằng toàn bộ tuần lễ đại hội được thiết kế để trở thành một kinh nghiệm hiệp hành đích thực, lấy cầu nguyện, lắng nghe và phân định chung làm trọng tâm thay vì chỉ thảo luận về hiệp hành như một khái niệm. Theo Đức cha Juni, một trong những kết quả quan trọng nhất của đại hội sẽ là việc soạn thảo hai văn kiện chính. Văn kiện thứ nhất là văn kiện chung kết được định hướng như một cẩm nang về hiệp hành tại châu Á nhằm cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các giáo hội tại địa phương trong việc triển khai tiến trình hiệp hành. Văn kiện thứ hai là sứ điệp gửi giáo hội tại châu Á nhằm khích lệ người công giáo trên toàn châu lục tiếp tục bước đi trên hành trình đổi mới theo tinh thần hiệp hành. Trong số những sự kiện nổi bật của đại hội có sự kiện của Đức Hồng Y Oswald Gracias với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, ngày tĩnh tâm do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài tham luận chính của Đức Hồng Y Mario Grech về việc thực thi Thượng Hội đồng về hiệp hành, cùng với sứ điệp video của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên đến thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa. Các tham dự viên sẽ cùng đi qua đường hầm hữu nghị nối liền hai công trình như một biểu tượng cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp liên tôn, đồng thời thể hiện lời mời gọi của đại hội về việc giáo hội trở thành người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á. Vị giám mục, phát ngôn viên chính của đại hội bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ củng cố chứng tá của giáo hội về sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời khơi dậy nơi người công giáo trên khắp châu Á tinh thần trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu trong gia đình, cộng đoàn, quốc gia của mình, cũng như giữa những con người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.
1: Tin Roma, sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Giáo hoàng Leo thứ 14. Nhà xuất bản Vatican Life vừa phát hành một tuyển tập các phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về chiến tranh và hòa bình. Đối với cuốn sách mang tựa đề Không vũ trang và có sức giải giới, hòa bình là một hồng ân, Đức Thánh Cha đã tự viết lời tựa. Trong lời tựa, Đức Leo viết: "Chúng ta không thể đòi hỏi những người nắm quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình nếu chính chúng ta không bắt đầu sống hòa bình trước." Theo Ngài, hòa bình được hình thành từ những cử chỉ nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, một nụ cười được trao tặng, một sự xúc phạm được tha thứ, hay một lời nói tốt đẹp. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng hiện nay có 103 quốc gia đang bị cuốn vào các cuộc chiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngài viết, tiếng súng vẫn đang gầm vang và cướp đi sinh mạng tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Trích dẫn một câu nói của Bob Dylan, trong đó ông sử dụng hình ảnh ẩn dụ để phản đối bom nguyên tử, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh lời kêu gọi chống lại cuộc chạy đua vũ trang. Câu trích dẫn viết, tôi căm ghét ngươi vì ngươi do con người tạo ra, con người sở hữu ngươi và con người sử dụng ngươi. Đức Giáo Hoàng khẳng định, không phải vũ khí hạt nhân tạo ra hòa bình, mà chính sự giải trừ quân bị mới tạo nên hòa bình.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chế độ độc tài Nicaragua ngăn cản một linh mục trở về nước sau khi hoàn thành chương trình giáo luật tại Tây Ban Nha. Chế độ độc tài Nicaragua do Daniel Ortega và vợ điều hành đã ngăn cản cha Elia Alonso Berrios thuộc giáo phận Lyon không được trở về quê hương sau 3 năm theo học giáo luật tại Đại học Navarra ở miền Bắc Tây Ban Nha. Theo tin của Nhật báo Nicaragua Mosaico CSI, cha Elia Alonso dự định trở về Nicaragua vào ngày 16 tháng 7. Nhưng đúng trong ngày đó, hãng hàng không đã thông báo rằng việc nhập cảnh của cha bị từ chối. Vài ngày trước ngày trở về, giáo xứ Thánh Sebastian tử đạo tại thành phố Lyon đã thông báo cho cha Elia Alonso sẽ là cha sở mới của giáo xứ. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 7, giáo xứ lại ra thông báo, hiện chúng tôi vẫn chưa có cha sở do Đức Giám Mục bổ nhiệm. Đồng thời giáo xứ thừa nhận rằng thông báo trước đó là một sai sót từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về thông tin đã chia sẻ. Trong cuộc trao đổi với hãng tin ACI Renta vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, một linh mục Nicaragua đang sống lưu vong xin được giấu tên để tránh bị chế độ trả thù nhận định. Không ai còn được an toàn ở Nicaragua dưới chế độ Sandinista. Chúng tôi biết rằng một chế độ như thế vì bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần, không còn bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người. Khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ có thể làm bất cứ điều gì. Cha cũng cảnh báo, ngay cả những người ủng hộ chế độ cũng đối diện với cùng một nguy cơ như bất cứ ai. Theo vị linh mục, những người dễ bị nhắm đến nhất là các tu sĩ và linh mục.
1: Tin Kenya, đại hội lần thứ 22 của Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi. Trong những ngày này, từ 19 đến 26 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, đang nhóm đại hội lần thứ 21 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, thủ đô Kenya, về chủ đề Hành trình hiệp hành của AMECEA cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên, gồm Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi và Zambia, cùng với hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc hôm 19 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã mời gọi các vị chủ chăn xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, bằng cách cùng nhau chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Trong bài giảng, đi từ câu hỏi, vậy nước Thiên Chúa đang đến ấy là gì? Và làm thế nào để chúng ta trở thành những người phục vụ nước ấy? Đức Hồng Y Cheney mời gọi cộng đoàn khám phá lại sức mạnh biến đổi của nước Thiên Chúa, như một hạt giống tràn đầy hy vọng, đối lập với thái độ bi quan và cam chịu. Nhiều lần lấy cảm hứng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y suy niệm về bài tin mừng của ngày lễ, xoay quanh thực tại của nước trời, và nhắc lại qua ba dụ ngôn, lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Ngài nói, nước Thiên Chúa hoàn toàn không xa lạ hay ở cách xa chúng ta. Trái lại, nước ấy rất gần, đã hiện diện giữa chúng ta. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được, và nhất là phải dấn thân cách cụ thể. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô. Thế giới được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thế giới bị hủy hoại bởi sự nóng vội của con người. Dụ ngôn men trong bột chính là hình ảnh của một công việc âm thầm, toàn diện và thực sự hiệu quả trong việc biến đổi những hoàn cảnh đau khổ và bất công. Theo Ngài, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu được mời gọi âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong bằng một đời sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với tha nhân. Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, ngày cuối cùng trong chuyến thăm 5 ngày tại Ukraine của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ngài đã có một số hoạt động tại thủ đô Kiev. Ban sáng, Đức Tổng giám mục đã gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha. Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Tòa Thánh một lần nữa khẳng định sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ukraine, đặc biệt trong thời điểm chiến tranh hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Sau đó, Đức Tổng giám mục đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp kiến. Tại đài tưởng niệm Maidan, các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2014 và cuộc chiến bùng nổ năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga, Đức Tổng giám mục đã đặt một bó hoa hồng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Chiều ngày 19 tháng 7 trước đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng đã có cuộc gặp với Hội đồng toàn Ukraine của các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo. Các đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Visvandas Kulbokas vì những nỗ lực, sự đồng hành không ngừng và những hỗ trợ trong thời gian xung đột. Đồng thời, họ khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục được nâng đỡ về mặt tinh thần và trong lời cầu nguyện. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua các kênh ngoại giao để kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tăng cường hơn nữa cam kết nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột. Một thành quả đáng chú ý mà hội đồng đạt được là việc các giáo sĩ Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ cho biết, chính phủ và các cơ quan chính quyền đã thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của các giáo hội khi nhìn nhận vai trò của các giáo hội như những tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người và hỗ trợ người dân. Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ sự khích lệ đối với những kết quả cụ thể mà hội đồng đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng những thành quả như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh.

trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow. Người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê tiện, xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau
để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn, xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là xác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh dù có mang lại chiến thắng cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Thương người như thể thương thân. Thấy người hoạn nạn thì thương. Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu, là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên,
tôi mới chợt bừng tỉnh, để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, nhân loại bắt đầu viết nên những trang sử đầu tiên của mình ngoài vòng đai của sự che chở ban đầu. Ta cứ ngỡ rằng nỗi đau của việc mất đi ngôi nhà chung sẽ khiến con người biết tựa vào nhau, yêu thương và đùm bọc nhau hơn. Thế nhưng, chương 4 của sách Sáng Thế xuất hiện như một nốt trầm đau đớn, phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người, qua câu chuyện của hai anh em Cain và Abel. Họ là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà. Cain làm nghề cày cấy, còn Abel làm nghề chăn chiên. Bi kịch bắt đầu khi cả hai cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của Cain thì không. Thay vì nhìn lại chính mình, thay vì mở lòng ra để hiểu ý định của đấng tối cao, Cain lại để cho ngọn lửa của sự ghen tị, lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can. Kinh Thánh chép, Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa đã ân cần cảnh báo ông về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa. Nhưng cái tôi ích kỷ và lòng hận thù đã che mờ lý trí. Để rồi, cái ngày đen tối ấy đã đến trên đồng ruộng. Cain xông vào Abel và giết chết em mình. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống, cất tiếng kêu thấu tận trời xanh. Khi Thiên Chúa hỏi, Abel, em ngươi đâu? Cain đã buông một câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy không chỉ là lời chối tội, mà là sự khước từ tối hậu tư cách làm anh. Khước từ tình nhân loại và cắt đứt sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Câu chuyện của hàng ngàn năm trước dường như chưa bao giờ cũ. Nhìn vào thế giới hôm nay, ta bỗng bàng hoàng nhận ra bóng dáng của Cain vẫn đang lãng vãng đâu đó. Và câu hỏi, con là người giữ em con sao, vẫn đang được lặp lại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Nhân loại đang sống trong một thời đại mà tình người trở nên nguội lạnh, và những xung đột, chiến tranh vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Chiến tranh bắt đầu ngay từ giữa những rạn nứt âm thầm trong lòng mỗi gia đình. Đó là những cuộc nội chiến không tiếng súng giữa vợ chồng, sự xa cách giữa cha mẹ và con cái, nơi cái tôi ích kỷ, lòng tham lam và sự thiếu bao dung đang hằng ngày giết chết tình cốt nhục. Xã hội gia tăng những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và những sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Những cuộc chạy đua vũ trang, những toan tính chính trị vị kỷ của các cường quốc đang đẩy hàng triệu người vô tội vào cảnh lầm than, mất mát nhà cửa và ly tán. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống. Chiến tranh không tự nhiên sinh ra. Nó bắt nguồn từ bên trong trái tim con người, nơi trú ngụ của lòng tham lam, sự kiêu ngạo và tính vị kỷ. Giống như Cain ngày xưa, khi ta để cho sự ghen tị và lòng thù hận làm chủ, ta sẽ dễ dàng biến người khác thành đối thủ cần phải loại trừ. Hành trình xây dựng hòa bình phải là một cuộc lữ hành hoán cải tâm linh,
từ nội tâm của mỗi cá nhân. Thay vì tích trữ vũ khí, nhân loại cần tích trữ lòng trắc ẩn. Thay vì xây dựng những bức tường định kiến để phân biệt đối xử, chúng ta được mời gọi xây dựng những nhịp cầu đối thoại để xích lại gần nhau hơn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, ta mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi Ca-in. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, địa đàn mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben, xin Cha thường thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cuối xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh, xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc tế. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ, ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Cha.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Thống Nhất Văn Chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa nhiều văn bản, đặc biệt các văn bản đề cập tới tội lỗi. Tỏ tường nhất là văn bản chương 1 câu 8 khẳng định tình trạng tội lỗi của tín hữu, nhưng trong chương 3 các câu 6 và 9, soạn giả lại nói rằng tín hữu không thể phạm tội. Trong các văn bản khác, một đàng soạn giả quả quyết ai hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch. Nhưng đàng khác lại nói có thứ tội dẫn đến cái chết và không phải cầu xin cho thứ tội ấy. Ngoài ra có các văn bản thuộc nhiều văn thể khác nhau nằm cạnh nhau. Học giả Lohmeyer cho rằng có ba loại văn thể: ngôn sứ, giáo huấn và bài giảng. Sự kiện này khiến cho nhiều học giả khước từ sự thống nhất của thư, do đó đây là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Năm 1907, học giả von Dobschef nhận định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm hai tác phẩm, một tác phẩm có sắc thái giáo huấn được biên soạn theo các quy luật của thể văn song song Do Thái, tác phẩm thứ hai có tính cách bài giảng khuyến dụ. Cả hai giao thoa trộn lẫn với nhau. Học giả Bultmann là người bênh vực lập trường này một cách mạnh mẽ nhất. Ông khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm một văn bản nền tảng được một soạn giả khác biên soạn lại theo truyền thống Kitô. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải ba thư của Thánh Gioan, học giả Bultmann khẳng định rằng vấn đề sự thống nhất tư tưởng và kết cấu của thư đã được thảo luận nhiều lần nhưng đã không có giải pháp nào thỏa đáng. Người ta có cảm tưởng thư phải kết thúc với văn bản chương 2 câu 27. Nhưng tôi cho rằng văn bản chương 1 câu 5 tới chương 2 câu 27 ban đầu là một tác phẩm độc lập, hay đúng hơn, có lẽ nó đã là một sơ thảo. Tiếp đến, nhiều đoạn khác đã được thêm vào phần sơ thảo này và khai triển cùng các đề tài đã được nêu ra trong chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 27. Các đề tài này đôi khi được khai triển rộng rãi hơn hay được thay đổi, nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn văn mặc khải của Phúc Âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng, theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann dị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn khai mạc của Phúc Âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Tác giả Nauck thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, và biến nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và biến tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một biến tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra, sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với các hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các

kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bàn giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý, và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần, và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lặp lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư, tức các câu 14 đến 21 chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 cùng chương. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng, nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28, phần 2 chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, phần 3 chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12, kết luận chương 5 câu 13, phần bổ túc chương 5 câu 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song. Mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Mies đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lặp lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các hữu kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước, thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả. Có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau. Dẫn nhập chương 1, câu 1 đến câu 4. Phần 1, khuyến dụ, chương 1, câu 5 đến chương 2, câu 17. Trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2 giáo thuyết, chương 2 câu 18 đến 27, đề cập tới đề tài cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3 khuyến dụ, chương 2

câu 28 đến chương 3 câu 24, khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi này tánh chung. Phần 4 giáo thuyết, chương 4 câu 1 đến câu 6, nói về việc Kitô hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5 khuyến dụ, chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 4, khai triển đề tài, tín hữu phải có tình yêu chân thật và đức tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của đức tin đích thật. Phần 6 giáo thuyết, chương 5 câu 5 đến 12, đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại, việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Kết luận, chương 5 câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chắc nối các văn bản độc lập, không liên hệ gì với nhau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thể loại văn chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như là bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín, nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên hầu như mọi học giả thuộc nhóm này như Lohmeyer, Dodd và Royce đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ tối tăm bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Sen, Foyer và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó trước khi được viết thành văn bản đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm nòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và biết các hiểm nguy họ đang gặp phải, cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong phúc âm thứ tư, chương 13, câu 33, ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng thì từ anh em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Deisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết
hay một bài tham luận ngắn có hình thái thư tín. Các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo dân duy nhất như trong trường hợp thư thứ hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo dân của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lầm trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc ấy. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín và là một bức thư đích thực. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chính đã kể trên, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu, tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu tới 11 lần. Chẳng hạn trong các câu 12-14, tác giả viết: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi các anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. Và tác giả khẳng định rằng ông viết là để nhắc nhớ lại những điều ông đã nói, không phải là để trình bày những điều mới mẻ, cũng không phải để thuyết giảng. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Hơn nữa, tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn khi tác giả viết: Chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn, thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra, sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích trên đây dẫn đưa chúng ta tới kết luận thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín của Tân Ước.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe, và thế, thầy bảo

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc ta thấy mình đứng trước một cánh cửa đã mở, ánh sáng tràn ra, nhưng lòng lại mơ hồ, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Có nhiều người nghe lời Chúa cũng vậy, âm thanh thì vang lên rõ ràng, nhưng trái tim lại không cảm được điều gì. Bài tin mừng hôm nay giúp ta đối diện một sự thật quan trọng. Không phải ai nghe cũng hiểu và không phải ai mở mắt cũng thấy. Chúa Giêsu mời ta khám phá một thái độ căn bản để lời Chúa trở nên sống động trong cuộc đời ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài dùng dụ ngôn vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Ngài không trách người ta kém thông minh, Ngài không đòi kiến thức cao siêu, điều Chúa chạm đến là trái tim. Một trái tim đóng lại sẽ khiến mọi điều Thiên Chúa nói trở thành xa lạ. Nhưng một trái tim mở ra sẽ khiến những lời bình thường trở thành ánh sáng. Chính vì thế mà Chúa nói, phúc cho mắt anh em vì được thấy, cho tai anh em vì được nghe. Nghĩa là có một mối phúc lớn dành cho những ai biết mở lòng. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn dễ đánh mất trái tim biết đón nhận. Nhiều khi ta nghe lời Chúa, nhưng chỉ để cho qua ngày. Nhiều khi ta tham dự thánh lễ mà tâm trí còn dính chặt vào lo toan. Nhiều khi ta đọc tin mừng, nhưng chỉ đọc như nhiệm vụ phải làm. Sự quen thuộc dễ làm chai lòng, khiến ta tưởng mình hiểu rồi, trong khi thật ra mình đã nghe mà không nghe. Chúa không muốn ta chỉ là người đi ngang qua lời của Ngài. Ngài muốn lời ấy đi vào trong ta, biến đổi ta, chữa lành ta. Một trái tim biết đón nhận là một trái tim biết để Chúa vượt qua những lớp phòng thủ của mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tường rào do sợ hãi, kinh nghiệm đau thương, sự tự ái hay thói quen sống theo ý mình. Những tường rào ấy vô hình nhưng rất thật, và lời Chúa thường gõ cửa những nơi ta ít muốn đụng đến. Sự ích kỷ, sự nóng nảy, nỗi lo âu, những thương tổn chưa được chữa lành, những chọn lựa thiếu bác ái. Khi ta để Chúa đi vào những góc đó, ta mới thực sự thấy và nghe. Một trái tim biết đón nhận cũng là trái tim dám sống đơn sơ. Đơn sơ để tin rằng Chúa đang nói với chính mình, với hoàn cảnh cụ thể của mình. Đơn sơ để chấp nhận rằng mình còn phải thay đổi. Đơn sơ để vui mừng vì Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn ta từng chút một. Nhiều người nghe lời Chúa với tâm trạng tính toán, hoài nghi, phân tích quá nhiều, rồi cuối cùng không còn chỗ cho sự sống thần linh lớn lên. Nhưng người đơn sơ giống như một vùng đất mềm, hạt giống rơi vào đó sẽ bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái. Và một trái tim biết đón nhận còn là một trái tim biết khát khao. Chúa Giêsu nói rằng, nhiều ngôn sứ và người công chính đã khao khát điều môn đệ được thấy và nghe mà không được. Điều ấy nhắc ta rằng, lời Chúa không phải là một bài đọc bình thường, đó là một đặc ân, là chính tiếng nói của Thiên Chúa dành cho từng người. Khi ta đến với lời Chúa bằng tâm tình khao khát, lời ấy sẽ trở thành lương thực, sự nâng đỡ và sức mạnh cho cuộc sống đầy thử thách. Hôm nay, Chúa mời ta bước vào một hành trình rất đơn giản mà cũng rất sâu xa, mở trái tim ra. Không phải mở bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng chọn lựa hàng ngày, chọn lắng nghe thay vì vội vàng. Chọn kiên nhẫn thay vì nóng nảy, chọn yêu thương thay vì phòng thủ, chọn tín thác thay vì sợ hãi. Mỗi lần ta chọn như thế, ta đang để cho ánh sáng của Chúa thấm vào,
đang làm cho đôi mắt mình thấy rõ hơn, đôi tai mình nghe sâu hơn. Và đó là phúc lành mà Chúa Giêsu nói đến, phúc của người có trái tim biết đón nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim biết đón nhận, biết mở ra trước lời của Chúa, biết khiêm tốn trước sự thật, biết đơn sơ để được biến đổi mỗi ngày. Xin cho con thấy và nghe như Chúa muốn, để cuộc sống con trở nên chứng tá của tình yêu Ngài.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Quyên bà và anh chị em thân mến, có một lần đọc dụ ngôn này, tôi hỏi cộng đoàn dân lễ, ai là lúa tốt? Thì có một số người giơ tay lên, thưa cha, con là lúa tốt. Rồi tôi hỏi ai là cỏ lùn? Thì cũng một số người giơ tay lên, thưa cha, con là cỏ lùn. Chợt tôi thấy một chị vừa giơ tay lên mình là lúa tốt, rồi vừa giơ tay lên mình là cỏ lùn. Thì tôi mới hỏi chị tại sao vậy? Thì chị mới nói rằng, thưa cha, trong cuộc đời con đôi lúc cũng là lúa tốt, cũng là cỏ lùn. Lúa tốt khi con cảm thấy mình thánh thiện hơn một tí, đạo đức hơn một tí, thương yêu người khác một tí là con trở thành lúa tốt và là lúa tốt. Thế nhưng khi con chửi chồng, mắng con, giận hờn với người khác, nói xấu người khác thì con trở thành cỏ lùn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của chúng ta là như vậy. Cỏ lùn và lúa tốt nó nằm ở trong con người của chúng ta. Hai khuynh hướng đó nó luôn luôn giằng xéo và giằng vặt chúng ta. Có một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta là lúa tốt khi chúng ta biết quan tâm với người khác, sống với người khác yêu thương hơn, rồi chúng ta đi đến nhà thờ dâng lễ đạo đức sốt sắng là lúa tốt, và khi chúng ta không sống những chiều kích đó là cỏ lùn. Thánh Phaolô nói, điều tốt tôi muốn làm, tôi làm không được. Điều xấu không muốn làm thì hình như rất thích làm. Vâng, đó là hai khuynh hướng mà chúng ta thường thấy trong con người chúng ta. Thế nhưng cũng may mắn cho chúng ta khi chúng ta là cỏ lùn á mà. Lúa tốt thì không sao, nhưng mà cỏ lùn á mà, thì chúng ta gặp được sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và sự bao dung của Thiên Chúa. Cứ để cho cả hai cùng lớn lên, cùng mọc lên, cùng phát triển, rồi mùa gặt sẽ tính. Chúa chưa chúng ta, Chúa tính chúng ta khi chúng ta là cỏ lùn. Nếu mà trong một lúc nào đó chúng ta phạm tội, trong một lúc nào đó chúng ta thiếu sót, khiếm khuyết, Chúa mà nhổ chúng ta liền thì nguy hiểm quá. Vâng, Chúa vẫn cho chúng ta thêm một cơ hội nữa để chúng ta dần dần biến thành lúa tốt, loại bỏ những cái xấu, loại bỏ những cái khuyết điểm, loại bỏ những cái tội lỗi trong chúng ta để chúng ta trở thành lúa tốt. Vâng, kính thưa cộng đoàn, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nói như thế này: chúng ta chịu đựng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thế nhưng chúng ta cần tất cả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng đã trở thành con chiên nói với chúng ta rằng thế giới này được cứu độ bởi đấng chịu đóng đinh, chứ không phải bởi những kẻ đóng đinh. Thế giới này được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và bị phá hủy bởi sự bất kiên nhẫn của con người. Vâng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con người. Có một câu chuyện khác kể như thế này. Có một anh nọ cố gắng thánh thiện, cố gắng bắt chước Chúa, noi gương Chúa, yêu thương mọi người, hy sinh mọi người, nghĩ tốt cho mọi người. Một ngày nọ, anh ta đi hành hương đến một chỗ kia, thấy Chúa bị treo trên thánh giá, dưới chân Chúa có nhiều người buôn bán. Thấy Chúa tội quá, anh ta mới nói, Chúa ơi, Chúa cho con lên thánh giá, con chịu đựng cho Chúa, thay Chúa một tí. Chúa nói được thôi, nhưng với điều kiện là đứng trên thánh giá, dễ thấy gì đừng có nói gì hết á, chứ nói ra là nguy hiểm lắm. Anh kêu được, con sẽ làm. Thì ngày hôm sau mới lên thánh giá được một tí, thấy một bà nọ chửi bà kia, bởi bà này dành cái chỗ bán của cái bà nọ bất công quá. Thôi anh kêu thôi, nhủ thầm, Chúa nói đừng có nói thì thôi mình cũng đừng nói, cố gắng một tí. Thì mấy phút sau thấy cái bà kia đang bán quán, thì một anh tới và trộm của cái người đó. Anh chạy được, thì anh khác mới đi qua, cái bà này túm lại nói, anh mới ăn cắp của tôi. Anh ta kêu, không có, tôi đâu có ăn cắp, tôi mới đi ngang qua mà.
Thì ngày hôm sau thấy cái anh trộm hôm qua quay lại và chuẩn bị trộm, ông này mới dứt tay khỏi thập giá xuống, chỉ mặt liền: hôm qua ông ăn trộm của người khác, bây giờ ông xuống ăn trộm nữa hả? Bắt, đưa dao nộp cho công an. Chúa kêu không được. Chúa nói là ngồi đứng trên thánh giá, thấy gì đừng có nói, mà sao giờ phải nói, thôi xuống đi để Chúa lên. Bởi vì Chúa nói rằng cái anh ăn trộm kia, bởi vì nhà anh nghèo quá, vợ đang bị bệnh, con đang đau, nên anh ta ăn trộm về, anh ta lấy được mỗi gì đó về nuôi gia đình. Tại vì con không hiểu được cái kia, con chỉ nhìn thấy được cái này. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là như vậy. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là thế đó. Có thể nói như kiểu loài người, nó ăn cắp, ăn trộm như ăn trộm chó, không cần phải bắt, đập liền, giết liền. Con người không kiên nhẫn, thiếu hiểu biết, giới hạn, không khoan nhung với nhau. Nhưng ở Thiên Chúa thì chúng ta thấy cái điều khác. Ngài vẫn luôn cho con người một sự chờ đợi, vẫn mồ chờ đợi con người trong sự kiên nhẫn và hiểu biết, thông cảm với con người, để con người được trở về với Chúa, để con người có cơ hội trở lại với Ngài. Người ta nói trong tòa giải tội á, nếu mà một vị thánh ngồi trong đó thì không ai vô dám vô xưng tội và không xưng tội được. Nói thưa cha, con bỏ lễ ngày Chủ nhật một lần bởi vì con đi nhậu, thì ông thánh ông phán ngay, thế là anh đã mua vé tàu suốt xuống hỏa ngục rồi đó. Đến ngày Chủ nhật mà không đi lễ. Nhưng nếu một ông cha, nếu một linh mục cũng có những yếu đuối, cũng có những tội lỗi, cũng có những khiếm khuyết, Ngài sẽ nói rằng mai mốt đi lễ xong rồi về đi nhậu, cả hai cùng được vẹn toàn. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta cùng kiên nhẫn với anh chị em mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều cọ lùng, giáo dục cũng có vấn đề cọ lùng đó chứ, chính trị cũng có vấn đề cọ lùng đó chứ, xã hội cũng có nhiều, thậm chí trong gia đình của chúng ta, người chồng, người vợ, con cái của ta cũng cọ lùng. Chúng ta không được quyền và không bao giờ được phép, đó là bứng cọ lùng đó đi, đó là giết đi, đó là tiêu diệt đi. Có một nhà tư tưởng đã nói rằng, giết người ta ở với ai? Vâng, chúng ta hãy là những lúa tốt, hãy là những dứa tốt trong đồng ruộng gia đình, trong đồng ruộng của xã hội, để làm men, là muối, là hạt giống, hạt cải, để chúng ta thánh hóa, để chúng ta biến cơ đội xã hội gia đình của chúng ta, chứ không phải là chúng ta càng ngày cũng như họ biến thành cỏ lùng. Vâng, với sự kiên nhẫn đó, chúng ta có thể như bài đọc một hân hoan, bởi vì có Thiên Chúa, có sự cứu độ của Thiên Chúa. Và như bài đọc hai, chúng ta học nơi Thiên Chúa bài học kiên nhẫn, bởi chúng ta là con cái Chúa, và bởi chúng ta là anh chị em với nhau, và bởi chúng ta là con người có những yếu đuối, và chúng ta được tha thứ, được kiên nhẫn từ Thiên Chúa, chúng ta cùng kiên nhẫn với anh chị em. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết sống yêu thương nhau, biết càng ngày càng tốt hơn, để chúng ta có thể cứu độ mình và cứu độ anh chị em mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc ta thấy mình đứng trước một cánh cửa đã mở, ánh sáng tràn ra, nhưng lòng lại mơ hồ, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Có nhiều người nghe lời Chúa cũng vậy, âm thanh thì vang lên rõ ràng, nhưng trái tim lại không cảm được điều gì. Bài tin mừng hôm nay giúp ta đối diện một sự thật quan trọng. Không phải ai nghe cũng hiểu và không phải ai mở mắt cũng thấy. Chúa Giêsu mời ta khám phá một thái độ căn bản để lời Chúa trở nên sống động trong cuộc đời ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài dùng dụ ngôn vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Ngài không trách người ta kém thông minh, Ngài không đòi kiến thức cao siêu, điều Chúa chạm đến là trái tim. Một trái tim đóng lại sẽ khiến mọi điều Thiên Chúa nói trở thành xa lạ. Nhưng một trái tim mở ra sẽ khiến những lời bình thường trở thành ánh sáng. Chính vì thế mà Chúa nói, phúc cho mắt anh em vì được thấy, cho tai anh em vì được nghe. Nghĩa là có một mối phúc lớn dành cho những ai biết mở lòng. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn dễ đánh mất trái tim biết đón nhận. Nhiều khi ta nghe lời Chúa, nhưng chỉ để cho qua ngày. Nhiều khi ta tham dự thánh lễ mà tâm trí còn dính chặt vào lo toan. Nhiều khi ta đọc tin mừng, nhưng chỉ đọc như nhiệm vụ phải làm. Sự quen thuộc dễ làm chai lòng, khiến ta tưởng mình hiểu rồi, trong khi thật ra mình đã nghe mà không nghe. Chúa không muốn ta chỉ là người đi ngang qua lời của Ngài. Ngài muốn lời ấy đi vào trong ta, biến đổi ta, chữa lành ta. Một trái tim biết đón nhận là một trái tim biết để Chúa vượt qua những lớp phòng thủ của mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tường rào do sợ hãi, kinh nghiệm đau thương, sự tự ái hay thói quen sống theo ý mình. Những tường rào ấy vô hình nhưng rất thật, và lời Chúa thường gõ cửa những nơi ta ít muốn đụng đến. Sự ích kỷ, sự nóng nảy, nỗi lo âu, những thương tổn chưa được chữa lành, những chọn lựa thiếu bác ái. Khi ta để Chúa đi vào những góc đó, ta mới thực sự thấy và nghe. Một trái tim biết đón nhận cũng là trái tim dám sống đơn sơ. Đơn sơ để tin rằng Chúa đang nói với chính mình, với hoàn cảnh cụ thể của mình. Đơn sơ để chấp nhận rằng mình còn phải thay đổi. Đơn sơ để vui mừng vì Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn ta từng chút một. Nhiều người nghe lời Chúa với tâm trạng tính toán, hoài nghi, phân tích quá nhiều, rồi cuối cùng không còn chỗ cho sự sống thần linh lớn lên. Nhưng người đơn sơ giống như một vùng đất mềm, hạt giống rơi vào đó sẽ bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái. Và một trái tim biết đón nhận còn là một trái tim biết khát khao. Chúa Giêsu nói rằng, nhiều ngôn sứ và người công chính đã khao khát điều môn đệ được thấy và nghe mà không được. Điều ấy nhắc ta rằng, lời Chúa không phải là một bài đọc bình thường, đó là một đặc ân, là chính tiếng nói của Thiên Chúa dành cho từng người. Khi ta đến với lời Chúa bằng tâm tình khao khát, lời ấy sẽ trở thành lương thực, sự nâng đỡ và sức mạnh cho cuộc sống đầy thử thách. Hôm nay, Chúa mời ta bước vào một hành trình rất đơn giản mà cũng rất sâu xa, mở trái tim ra. Không phải mở bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng chọn lựa hàng ngày, chọn lắng nghe thay vì vội vàng. Chọn kiên nhẫn thay vì nóng nảy, chọn yêu thương thay vì phòng thủ, chọn tín thác thay vì sợ hãi. Mỗi lần ta chọn như thế, ta đang để cho ánh sáng của Chúa thấm vào,
đang làm cho đôi mắt mình thấy rõ hơn, đôi tai mình nghe sâu hơn. Và đó là phúc lành mà Chúa Giê-xu nói đến, phúc của người có trái tim biết đón nhận. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho con một trái tim biết đón nhận, biết mở ra trước lời của Chúa, biết khiêm tốn trước sự thật, biết đơn sơ để được biến đổi mỗi ngày. Xin cho con thấy và nghe như Chúa muốn, để cuộc sống con trở nên chứng tá của tình yêu Ngài.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Monte Cassino, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện biển Đức Monte Cassino. Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đăng viện biển Đức Monte Cassino với tư cách riêng, gặp gỡ cộng đoàn đăng sĩ và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đăng viện này được thành lập khoảng năm 529 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển và cách Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo đang nghỉ hè khoảng 130 cây số về hướng đông nam. Đây cũng là đăng viện mẹ của tất cả các đăng viện biển Đức trên thế giới. Tại đây có mộ của thánh nhân. Khi còn là một linh mục sinh viên, Đức Thánh Cha Leo đã từng đến đây để viếng thăm. Đến nơi, ngài đã được đăng viện phụ Luca Falica cùng với các đăng sĩ tiếp đón trong đơn sơ và thân mật. Đức viện phụ thuật lại với giới báo chí rằng, đây là chuyến thăm hoàn toàn riêng tư nên chúng tôi được yêu cầu giữ kín tuyệt đối. Thực tế, chỉ đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, chúng tôi mới được xác nhận, nên tôi chỉ có thể báo cho cộng đoàn vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Vì thế mọi sự diễn ra trong bầu khí hết sức đơn sơ và thân tình. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm các khách hành hương và du khách có mặt trong dịp đặc biệt này. Ngài đặc biệt đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh biển Đức. Theo viện phụ Fanlica, việc làm này diễn ra chính tại nơi mà năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu đã cầu nguyện khi đến tái cung hiến nhà thờ chính tòa sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính trong dịp ấy, Đức Phaolô thứ Sáu đã tuyên phong Thánh biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu, gọi thánh nhân là Pacis Nuntius, sứ giả của hòa bình. Cũng như Đức Phaolô thứ Sáu khi ấy, và như các vị giáo hoàng kế nhiệm là Thánh Gioan Phaolô thứ Hai và Đức Benedicto thứ 16, Đức giáo hoàng Leo cũng đã lên Monte Cassino như một người hành hương vì hòa bình. Ngài cũng đã thắp lại ngọn đèn hòa bình, chính ngọn đèn mà Đức Phaolô thứ Sáu đã mang đến Monte Cassino. Trong trận chiến Monte Cassino vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, toàn bộ đăng viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Công cuộc tái thiết theo đúng thiết kế nguyên thủy kéo dài gần hai thập niên.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Đức cha Juni nói rằng, Đại hội FABC hướng đến xây dựng lộ trình thực tiễn cho tiến trình hiệp hành tại châu Á. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC không chỉ dừng lại ở việc thảo luận mà còn hướng đến việc đề ra những định hướng cụ thể nhằm triển khai tiến trình hiệp hành trên khắp châu Á. Đó là nhận định của Đức cha Marcelino Antonio Juni Marali, giám mục đến từ Philippines. Như đã đưa tin, đã có hơn 120 hồng y và giám mục từ khắp châu lục. Việt Nam có 4 giám mục đã quy tụ tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội kéo dài một tuần với chủ đề lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc vào ngày 20 tháng 7, Đức cha Juni, người phát ngôn chính thức của đại hội, khẳng định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một cuộc họp của các giám mục. Đây là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội tại châu Á để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định các dấu chỉ của thời đại và tìm kiếm những cách thế mới để loan báo tin mừng trong một trong những khu vực năng động và đa dạng nhất của thế giới. Đức cha Juni cho biết, đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của giáo hội, tiếp nối hội nghị toàn thể kỷ niệm 50 năm thành lập FABC, văn kiện Bangkok năm 2023, văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng về Hiệp hành năm 2024, năm Thánh Hy vọng 2025 và khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Đức Giáo hoàng.

0: toàn châu lục tiếp tục bước đi trên hành trình đổi mới theo tinh thần hiệp hành. Trong số những sự kiện nổi bật của đại hội có sự kiện của Đức Hồng Y Oswald Gracias với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, ngày tĩnh tâm do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài tham luận chính của Đức Hồng Y Mario Grech về việc thực thi Thượng Hội đồng về Hiệp hành, cùng với sứ điệp video của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên đến thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa. Các tham dự viên sẽ cùng đi qua đường hầm hữu nghị nối liền hai công trình như một biểu tượng cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp liên tôn, đồng thời thể hiện lời mời gọi của đại hội về việc giáo hội trở thành người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á. Vị giám mục, phát ngôn viên chính của đại hội bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ củng cố chứng tá của giáo hội về sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời khơi dậy nơi người công giáo trên khắp châu Á tinh thần trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu trong gia đình, cộng đoàn, quốc gia của mình, cũng như giữa những con người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.
1: Tin Roma, sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Giáo hoàng Leo thứ 14. Nhà xuất bản Vatican Life vừa phát hành một tuyển tập các phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về chiến tranh và hòa bình. Đối với cuốn sách mang tựa đề Không vũ trang và có sức giải giới, hòa bình là một hồng ân, Đức Thánh Cha đã tự viết lời tựa. Trong lời tựa, Đức Leo viết: Chúng ta không thể đòi hỏi những người nắm quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình nếu chính chúng ta không bắt đầu sống hòa bình trước. Theo Ngài, hòa bình được hình thành từ những cử chỉ nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, một nụ cười được trao tặng, một sự xúc phạm được tha thứ, hay một lời nói tốt đẹp. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng hiện nay có 103 quốc gia đang bị cuốn vào các cuộc chiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngài viết, tiếng súng vẫn đang gầm vang và cướp đi sinh mạng tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ, Congo và nhiều nơi khác. Trích dẫn một câu nói của Bob Dylan, trong đó ông sử dụng hình ảnh ẩn dụ để phản đối bom nguyên tử, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh lời kêu gọi chống lại cuộc chạy đua vũ trang. Câu trích dẫn viết, tôi căm ghét ngươi vì ngươi do con người tạo ra, con người sở hữu ngươi và con người sử dụng ngươi. Đức Giáo Hoàng khẳng định, không phải vũ khí hạt nhân tạo ra hòa bình, mà chính sự giải trừ quân bị mới tạo nên hòa bình.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chế độ độc tài Nicaragua ngăn cản một linh mục trở về nước sau khi hoàn thành chương trình giáo luật tại Tây Ban Nha. Chế độ độc tài Nicaragua do Daniel Ortega và vợ điều hành đã ngăn cản cha Elia Alonso Berrios thuộc giáo phận Lyon không được trở về quê hương sau 3 năm theo học giáo luật tại Đại học Navarra ở miền Bắc Tây Ban Nha. Theo tin của nhật báo Nicaragua Mosaico CSI, cha Elia Alonso dự định trở về Nicaragua vào ngày 16 tháng 7, nhưng đúng trong ngày đó, hãng hàng không đã thông báo rằng việc nhập cảnh của cha bị từ chối. Vài ngày trước ngày trở về, giáo xứ Thánh Sebastian tử đạo tại thành phố Lyon đã thông báo cho cha Elia Alonso sẽ là cha sở mới của giáo xứ. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 7, giáo xứ lại ra thông báo, hiện chúng tôi vẫn chưa có cha sở do Đức Giám Mục bổ nhiệm. Đồng thời giáo xứ thừa nhận rằng thông báo trước đó là một sai sót từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về thông tin đã chia sẻ. Trong cuộc trao đổi với hãng tin ACI Renta vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, một linh mục Nicaragua đang sống lưu vong xin được giấu tên để tránh bị chế độ trả thù nhận định. Không ai còn được an toàn ở Nicaragua dưới chế độ Sandinista. Chúng tôi biết rằng một chế độ như thế vì bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần, không còn bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người. Khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ có thể làm bất cứ điều gì. Cha cũng cảnh báo, ngay cả những người ủng hộ chế độ cũng đối diện với cùng một nguy cơ như bất cứ ai. Theo vị linh mục, những người dễ bị nhắm đến nhất là các tu sĩ và linh mục.
1: Tin Kenya, đại hội lần thứ 22 của Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi. Trong những ngày này, từ 19 đến 26 tháng 7, Liên Hội đồng

giống một miền Đông Phi, gọi tắt là AMECA, đang nhóm đại hội lần thứ 21 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, thủ đô Kenya, về chủ đề Hành trình hiệp hành của AMECA cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên, gồm Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi và Zambia, cùng với hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc hôm 19 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã mời gọi các vị chủ chăn xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, bằng cách cùng nhau chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Trong bài giảng, đi từ câu hỏi, vậy nước Thiên Chúa đang đến ấy là gì? Và làm thế nào để chúng ta trở thành những người phục vụ nước ấy? Đức Hồng Y Cheney mời gọi cộng đoàn khám phá lại sức mạnh biến đổi của nước Thiên Chúa, như một hạt giống tràn đầy hy vọng, đối lập với thái độ bi quan và cam chịu. Nhiều lần lấy cảm hứng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y suy niệm về bài tin mừng của ngày lễ, xoay quanh thực tại của nước trời, và nhắc lại qua ba dụ ngôn, lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Ngài nói, nước Thiên Chúa hoàn toàn không xa lạ hay ở cách xa chúng ta. Trái lại, nước ấy rất gần, đã hiện diện giữa chúng ta. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được, và nhất là phải dấn thân cách cụ thể. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô. Thế giới được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thế giới bị hủy hoại bởi sự nóng vội của con người. Dụ ngôn men trong bột chính là hình ảnh của một công việc âm thầm, toàn diện và thực sự hiệu quả trong việc biến đổi những hoàn cảnh đau khổ và bất công. Theo Ngài, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu được mời gọi âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong bằng một đời sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với tha nhân. Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, ngày cuối cùng trong chuyến thăm 5 ngày tại Ukraine của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ngài đã có một số hoạt động tại thủ đô Kiev. Ban sáng, Đức Tổng giám mục đã gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha. Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Tòa Thánh một lần nữa khẳng định sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ukraine, đặc biệt trong thời điểm chiến tranh hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Sau đó, Đức Tổng giám mục đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp kiến. Tại đài tưởng niệm Maidan, các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2014 và cuộc chiến bùng nổ năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga, Đức Tổng giám mục đã đặt một bó hoa hồng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Chiều ngày 19 tháng 7 trước đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng đã có cuộc gặp với Hội đồng toàn Ukraine của các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo. Các đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Visvandas Kulbokas vì những nỗ lực, sự đồng hành không ngừng và những hỗ trợ trong thời gian xung đột. Đồng thời, họ khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục được nâng đỡ về mặt tinh thần và trong lời cầu nguyện. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua các kênh ngoại giao để kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tăng cường hơn nữa cam kết nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột. Một thành quả đáng chú ý mà hội đồng đạt được là việc các giáo sĩ Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ cho biết, chính phủ và các cơ quan chính quyền đã thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của các giáo hội khi nhìn nhận vai trò của các giáo hội như những tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người và hỗ trợ người dân. Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ sự khích lệ đối với những kết quả cụ thể mà hội đồng đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng những thành quả như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh.

trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow. Người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê tiện, xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau,
để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn, xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là xác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh dù có mang lại chiến thắng cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Thương người như thể thương thân. Thấy người hoạn nạn thì thương. Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu, là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên,
tôi mới chợt bừng tỉnh, để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, nhân loại bắt đầu viết nên những trang sử đầu tiên của mình ngoài vòng đai của sự che chở ban đầu. Ta cứ ngỡ rằng nỗi đau của việc mất đi ngôi nhà chung sẽ khiến con người biết tựa vào nhau, yêu thương và đùm bọc nhau hơn. Thế nhưng, chương 4 của sách Sáng Thế xuất hiện như một nốt trầm đau đớn, phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người, qua câu chuyện của hai anh em Cain và Abel. Họ là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà. Cain làm nghề cày cấy, còn Abel làm nghề chăn chiên. Bi kịch bắt đầu khi cả hai cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của Cain thì không. Thay vì nhìn lại chính mình, thay vì mở lòng ra để hiểu ý định của đấng tối cao, Cain lại để cho ngọn lửa của sự ghen tị, lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can. Kinh Thánh chép, Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa đã ân cần cảnh báo ông về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa. Nhưng cái tôi ích kỷ và lòng hận thù đã che mờ lý trí. Để rồi, cái ngày đen tối ấy đã đến trên đồng ruộng. Cain xông vào Abel và giết chết em mình. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống, cất tiếng kêu thấu tận trời xanh. Khi Thiên Chúa hỏi, Abel, em ngươi đâu? Cain đã buông một câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy không chỉ là lời chối tội, mà là sự khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và cắt đứt sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Câu chuyện của hàng ngàn năm trước dường như chưa bao giờ cũ. Nhìn vào thế giới hôm nay, ta bỗng bàng hoàng nhận ra bóng dáng của Cain vẫn đang lãng vãng đâu đó. Và câu hỏi, con là người giữ em con sao, vẫn đang được lặp lại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Nhân loại đang sống trong một thời đại mà tình người trở nên nguội lạnh, và những xung đột, chiến tranh vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Chiến tranh bắt đầu ngay từ giữa những rạn nứt âm thầm trong lòng mỗi gia đình. Đó là những cuộc nội chiến, không tiếng súng giữa vợ chồng, sự xa cách giữa cha mẹ và con cái, nơi cái tôi ích kỷ, lòng tham lam và sự thiếu bao dung đang hằng ngày giết chết tình cốt nhục. Xã hội gia tăng những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và những sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Những cuộc chạy đua vũ trang, những toan tính chính trị vị kỷ của các cường quốc đang đẩy hàng triệu người vô tội vào cảnh lầm than, mất mát nhà cửa và ly tán. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống. Chiến tranh không tự nhiên sinh ra. Nó bắt nguồn từ bên trong trái tim con người, nơi trú ngụ của lòng tham lam, sự kiêu ngạo và tính vị kỷ. Giống như Cain ngày xưa, khi ta để cho sự ghen tị và lòng thù hận làm chủ, ta sẽ dễ dàng biến người khác thành đối thủ cần phải loại trừ. Hành trình xây dựng hòa bình phải là một cuộc lữ hành hoán cải tâm linh,
từ nội tâm của mỗi cá nhân. Thay vì tích trữ vũ khí, nhân loại cần tích trữ lòng trắc ẩn. Thay vì xây dựng những bức tường định kiến để phân biệt đối xử, chúng ta được mời gọi xây dựng những nhịp cầu đối thoại để xích lại gần nhau hơn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, ta mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi Ca-in. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben, xin Cha thường thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cuối xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh, xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc tế. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ, ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Cha. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Thống Nhất Văn Chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa nhiều văn bản, đặc biệt các văn bản đề cập tới tội lỗi. Tỏ tường nhất là văn bản chương 1 câu 8 khẳng định tình trạng tội lỗi của tín hữu, nhưng trong chương 3 các câu 6 và 9, soạn giả lại nói rằng tín hữu không thể phạm tội. Trong các văn bản khác, một đàng soạn giả quả quyết ai hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch. Nhưng đàng khác lại nói có thứ tội dẫn đến cái chết và không phải cầu xin cho thứ tội ấy. Ngoài ra có các văn bản thuộc nhiều văn thể khác nhau nằm cạnh nhau. Học giả Lohmeyer cho rằng có ba loại văn thể: ngôn sứ, giáo huấn và bài giảng. Sự kiện này khiến cho nhiều học giả khước từ sự thống nhất của thư, do đó đây là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Năm 1907, học giả von Dobschef nhận định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm hai tác phẩm, một tác phẩm có sắc thái giáo huấn được biên soạn theo các quy luật của thể văn song song Do Thái, tác phẩm thứ hai có tính cách bài giảng khuyến dụ. Cả hai giao thoa trộn lẫn với nhau. Học giả Bultmann là người bênh vực lập trường này một cách mạnh mẽ nhất. Ông khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan gồm một văn bản nền tảng được một soạn giả khác biên soạn lại theo truyền thống Kitô. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải ba thư của Thánh Gioan, học giả Bultmann khẳng định rằng vấn đề sự thống nhất tư tưởng và kết cấu của thư đã được thảo luận nhiều lần nhưng đã không có giải pháp nào thỏa đáng. Người ta có cảm tưởng thư phải kết thúc với văn bản chương 2 câu 27. Nhưng tôi cho rằng văn bản chương 1 câu 5 tới chương 2 câu 27 ban đầu là một tác phẩm độc lập, hay đúng hơn, có lẽ nó đã là một sơ thảo. Tiếp đến, nhiều đoạn khác đã được thêm vào phần sơ thảo này và khai triển cùng các đề tài đã được nêu ra trong chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 27. Các đề tài này đôi khi được khai triển rộng rãi hơn hay được thay đổi, nhưng không theo một dây liên kết và một lược đồ khai triển có trật tự. Người ta có cảm tưởng rằng nó bao gồm các văn bản ban đầu tách rời, nhưng được nối liền lại với nhau. Bultmann chứng minh cho thấy soạn giả đã dùng một tài liệu gốc và thêm vào đó các suy tư liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Theo ông, tài liệu gốc này giống các diễn văn mặc khải của Phúc Âm thứ tư. Bultmann cũng dựng lại văn bản nền tảng theo đó soạn giả đã biên soạn ra chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 10 thư thứ nhất Thánh Gioan hiện nay. Tuy giả thuyết của Bultmann dị kết cấu và có khuynh hướng xé lẻ thư, nó vẫn được một số học giả chấp nhận, nhưng bị các học giả khác, đặc biệt là Snackenburg, bác bỏ. Snackenburg cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu gồm các văn bản khác nhau. Khó khăn lớn nhất cản ngăn việc chấp nhận giải thích của Bultmann là giả thuyết sự hiện hữu của một tài liệu có các văn bản kết cấu theo kiểu song song đối chọi nhau, tương tự như các diễn văn khai mạc của Phúc Âm thứ tư. Trong tài liệu đó không có các câu nói có sắc thái khôn ngoan và tất cả những nhắc nhớ và cảnh cáo như hiện thấy trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Tác giả Nauk thì nghĩ rằng soạn giả đã biên soạn lại những đoạn khác nhau do chính ông sáng tác, điển hình như các văn bản có các công thức đối chọi nhau, và biến nó trở thành một bức thư như hiện nay. Cả trong trường hợp này cũng khó chứng minh sự thật của giả thuyết. Đối với nhiều học giả khác, bức thư có sự thống nhất văn chương nền tảng, ngay cả khi nó có bao gồm các thay đổi và biến tượng khác nhau. Thật ra theo tâm thức Do Thái, soạn giả không thích nhìn các sự vật dưới một biến tượng duy nhất, nhưng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chú ý đến sự kiện này, người đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy soạn giả lúc thì nói rằng tín hữu phạm tội, khi khác lại bảo họ không thể phạm tội được. Ngoài ra, sự thống nhất tổng quát này cũng không đối nghịch với các hiện diện của các đoạn có thể văn khác biệt như giáo huấn và bài giảng, hoặc lấy lại các suy tư đã được trình bày trước đó. Các sự kiện này có thể được giải thích bởi lý do soạn giả có trước mắt các nhóm người khác nhau. Đôi khi ông phải diễn tả bằng giọng văn giáo huấn tranh luận vì có trước mắt các thầy dạy phổ biến các giáo thuyết lầm lạc
mà ông phải đả phá. Khi khác, ông phải diễn tả bằng thể văn bài giảng khuyến dụ vì muốn đối thoại với các thành phần cộng đoàn tín hữu Kitô mà ông gửi thư cho. Mặc dù thư có nhiều đoạn văn chuyển từ giọng văn khẳng định tranh luận sang giọng văn thuyết giảng mục vụ do đối tượng của soạn giả, nó vẫn là một tác phẩm thống nhất trong nền tảng. Vì thế không thể coi thư là kết quả của việc chắp nối các phần ban đầu độc lập với nhau. Để có thể hiểu lý do sự kiện kể trên, cần phải nhớ tới biến cố làm nảy sinh ra bức thư. Nó không phải là một tác phẩm được viết ra từ bàn giấy, mà là từ một hoàn cảnh mục vụ. Soạn giả cảm thấy có bổn phận soi sáng cho tín hữu của cộng đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảnh giác họ đề phòng các giáo thuyết lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến. Tiếp đến, ông nhắc lại giáo huấn của mình, nghĩa là những điều mà ông đã nói đi nói lại nhiều lần và nêu bật ưu tư mục vụ của ông. Chính vì thế nên không ngạc nhiên khi trong thư có các bài giáo lý của soạn giả và các tư tưởng lặp lại, vì đó là điều đòi buộc của đặc thái bài giảng khuyến dụ của thư. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sau đó tác phẩm đã được thêm thắt hay khai triển rộng rãi hơn bởi một môn đệ ước mong trình bày một cách đầy đủ hơn giáo huấn của thầy mình. Trong số các văn bản thêm vào đó có phần cuối của thư, tức các câu 14 đến 21 chương 5, vì bức thư thực sự kết thúc với câu 13 cùng chương. Liên quan tới kết cấu của thư, các học giả chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng thư có cấu trúc thứ tự rõ ràng, nhóm kia cho rằng trật tự của nó kém chính xác, nghĩa là không bị điều kiện hóa bởi một nguyên tắc hay tư tưởng hướng đạo nào. Học giả Lohmeyer cho rằng thư có một cấu trúc thống nhất vì soạn giả theo lược đồ số 7. Trong phần dẫn nhập có 7 yếu tố khác nhau điều kiện hóa việc phân chia nội dung của thư thành 7 phần. Học giả Brown phân chia cấu trúc của thư như sau. Dẫn nhập, chương 1 câu 1 đến câu 4, phần 1 chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 28, phần 2 chương 2 câu 29 đến chương 4 câu 6, phần 3 chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 12, kết luận chương 5 câu 13, phần bổ túc chương 5 câu 14 đến 21. Theo học giả Brown, phần 1 và phần 2 trình bày hai cấu trúc song song, mỗi cấu trúc gồm 4 đề tài giống hệt nhau, minh giải cho cùng một nguyên tắc. Phần 1, minh giải nguyên tắc bước đi trong ánh sáng, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Phần 2, minh giải nguyên tắc sống như con cái Chúa, gồm 4 đề tài. Đề tài 1, bẻ gãy liên lạc với tội lỗi. Đề tài 2, tuân giữ các giới răn. Đề tài 3, coi chừng thế gian. Đề tài 4, đừng tin nơi các phản Kitô. Kiểu phân chia nội dung thư của hai học giả Lohmeyer và Brown theo các lược đồ rất có hệ thống. Nhưng nhiều học giả khác như Bultmann và Misch đề nghị một lối phân chia ít hệ thống hơn và thích đề cập tới các khai triển tư tưởng tiếp nối nhau, trình bày thành các văn bản khác nhau với các viễn tượng khác nhau. Thật ra khó có thể xác định một nguyên tắc luận lý phối hợp toàn thư, vì thư không có chủ ý trình bày giáo thuyết một cách tuần tự, cũng không có ý phủ bác một cách có hệ thống các lầm lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn, mà chỉ nhằm trả lời cho một số nhu cầu cụ thể của tín hữu đang bị sách nhiễu bởi các thầy dạy giả hiệu này. Chính mục đích mục vụ đó khiến cho thư có các tư tưởng đã được biết đến và các yếu tố canh tân. Ngoài ra, theo thói quen đã có, soạn giả thích lặp lại tư tưởng của mình để diễn tả nó với các công thức song song và bổ túc bằng các mệnh đề tương tự. Khi chú ý tới các sự kiện kể trên và cấu trúc của các thư trong Tân Ước thường có một phần trình bày giáo thuyết và một phần gồm các lời khuyến dụ, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thuộc loại này, vì nó cũng bao gồm các đoạn trình bày giáo lý và các đoạn gồm các lời nhắn nhủ khuyến khích. Có thể phân chia chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không có kiểu phân chia nào làm hài lòng mọi học giả.
có thể chia thư thứ nhất Thánh Gioan thành các phần như sau. Lẫn nhập chương 1, câu 1 đến câu 4. Phần 1, khuyến dụ, chương 1, câu 5 đến chương 2, câu 17, trình bày đề tài những người bước đi trong ánh sáng, chứng minh cho thấy họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 2, giáo thuyết, chương 2, câu 18 đến 27, đề cập tới đề tài, cần đề phòng sự sai lạc để có niềm tin đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, bởi vì chân lý là nền tảng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phần 3, khuyến dụ, chương 2, câu 28 đến chương 3, câu 24, khai triển đề tài cần phải thực thi công bằng để được sinh ra bởi Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi này tránh chung. Phần 4, giáo thuyết, chương 4, câu 1 đến câu 6, nói về việc khi cơ hữu phải hiểu biết thần khí của Thiên Chúa, bởi vì chính thần khí dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng lòng tin nơi biến cố Đức Giêsu Kitô đã thực sự nhập thể làm người. Phần 5, khuyến dụ, chương 4, câu 7 đến chương 5, câu 4, khai triển đề tài, tín hữu phải có tình yêu chân thật và đức tin tinh tuyền, bởi vì tình yêu đích thật là nền tảng của đức tin đích thật. Phần 6, giáo thuyết, chương 5, câu 5 đến 12, đề cập tới lòng tin đích thật hệ tại, việc tin nơi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Kết luận, chương 5, câu 13 đến 21. Việc phân chia này là giải pháp dung hòa, vì tránh coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một tác phẩm có kết cấu hài hòa rõ ràng, đồng thời cũng không coi thư là một chắc nối các văn bản độc lập, không liên hệ gì với nhau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thể loại văn chương trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như là bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín, nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên, hầu như mọi học giả thuộc nhóm này, như Lohmeyer, Dodd và Royce, đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ tối tăm bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật, đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Sen, Foyer và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó trước khi được viết thành văn bản đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm nòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và biết các hiểm nguy họ đang gặp phải, cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong Phúc Âm thứ tư, chương 13 câu 33, ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng thì từ anh em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Daisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết hay một bài tham luận ngắn
có hình thái thư tín. Các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư, xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo dân duy nhất như trong trường hợp thư thứ hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo dân của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lầm trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc ấy. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín và là một bức thư đích thực. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chính đã kể trên, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu, tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu tới 11 lần. Chẳng hạn trong các câu 12-14, tác giả viết: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ."

thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em. Bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Hơn nữa tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn khi tác giả viết, chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn, thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật, chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy, có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư, các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích trên đây dẫn đưa chúng ta tới kết luận thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín của Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, thứ năm

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy

Được nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc ta thấy mình đứng trước một cánh cửa đã mở, ánh sáng tràn ra, nhưng lòng lại mơ hồ, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Có nhiều người nghe lời Chúa cũng vậy, âm thanh thì vang lên rõ ràng, nhưng trái tim lại không cảm được điều gì. Bài tin mừng hôm nay giúp ta đối diện một sự thật quan trọng. Không phải ai nghe cũng hiểu và không phải ai mở mắt cũng thấy. Chúa Giêsu mời ta khám phá một thái độ căn bản để lời Chúa trở nên sống động trong cuộc đời ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài dùng dụ ngôn vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Ngài không trách người ta kém thông minh, Ngài không đòi kiến thức cao siêu, điều Chúa chạm đến là trái tim. Một trái tim đóng lại sẽ khiến mọi điều Thiên Chúa nói trở thành xa lạ. Nhưng một trái tim mở ra sẽ khiến những lời bình thường trở thành ánh sáng. Chính vì thế mà Chúa nói, phúc cho mắt anh em vì được thấy, cho tai anh em vì được nghe. Nghĩa là có một mối phúc lớn dành cho những ai biết mở lòng. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn dễ đánh mất trái tim biết đón nhận. Nhiều khi ta nghe lời Chúa, nhưng chỉ để cho qua ngày. Nhiều khi ta tham dự thánh lễ mà tâm trí còn dính chặt vào lo toan. Nhiều khi ta đọc tin mừng, nhưng chỉ đọc như nhiệm vụ phải làm. Sự quen thuộc dễ làm chai lòng, khiến ta tưởng mình hiểu rồi, trong khi thật ra mình đã nghe mà không nghe. Chúa không muốn ta chỉ là người đi ngang qua lời của Ngài. Ngài muốn lời ấy đi vào trong ta, biến đổi ta, chữa lành ta. Một trái tim biết đón nhận là một trái tim biết để Chúa vượt qua những lớp phòng thủ của mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tường rào do sợ hãi, kinh nghiệm đau thương, sự tự ái hay thói quen sống theo ý mình. Những tường rào ấy vô hình nhưng rất thật, và lời Chúa thường gõ cửa những nơi ta ít muốn đụng đến. Sự ích kỷ, sự nóng nảy, nỗi lo âu, những thương tổn chưa được chữa lành, những chọn lựa thiếu bác ái. Khi ta để Chúa đi vào những góc đó, ta mới thực sự thấy và nghe. Một trái tim biết đón nhận cũng là trái tim dám sống đơn sơ. Đơn sơ để tin rằng Chúa đang nói với chính mình, với hoàn cảnh cụ thể của mình. Đơn sơ để chấp nhận rằng mình còn phải thay đổi. Đơn sơ để vui mừng vì Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn ta từng chút một. Nhiều người nghe lời Chúa với tâm trạng tính toán, hoài nghi, phân tích quá nhiều, rồi cuối cùng không còn chỗ cho sự sống thần linh lớn lên. Nhưng người đơn sơ giống như một vùng đất mềm, hạt giống rơi vào đó sẽ bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái. Và một trái tim biết đón nhận còn là một trái tim biết khát khao. Chúa Giêsu nói rằng, nhiều ngôn sứ và người công chính đã khao khát điều môn đệ được thấy và nghe mà không được. Điều ấy nhắc ta rằng, lời Chúa không phải là một bài đọc bình thường, đó là một đặc ân, là chính tiếng nói của Thiên Chúa dành cho từng người. Khi ta đến với lời Chúa bằng tâm tình khao khát, lời ấy sẽ trở thành lương thực, sự nâng đỡ và sức mạnh cho cuộc sống đầy thử thách. Hôm nay, Chúa mời ta bước vào một hành trình rất đơn giản mà cũng rất sâu xa, mở trái tim ra. Không phải mở bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng chọn lựa hàng ngày, chọn lắng nghe thay vì vội vàng. Chọn kiên nhẫn thay vì nóng nảy,
chọn yêu thương thay vì phòng thủ, chọn tín thác thay vì sợ hãi. Mỗi lần ta chọn như thế, ta đang để cho ánh sáng của Chúa thấm vào, đang làm cho đôi mắt mình thấy rõ hơn, đôi tai mình nghe sâu hơn. Và đó là phúc lành mà Chúa Giêsu nói đến, phúc của người có trái tim biết đón nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim biết đón nhận, biết mở ra trước lời của Chúa, biết khiêm tốn trước sự thật, biết đơn sơ để được biến đổi mỗi ngày. Xin cho con thấy và nghe như Chúa muốn, để cuộc sống con trở nên chứng tá của tình yêu Ngài.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Monte Cassino, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Điện Đức Monte Cassino. Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đăng viện Điện Đức Monte Cassino với tư cách riêng, gặp gỡ cộng đoàn đăng sĩ và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đăng viện này được thành lập khoảng năm 529 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển và cách Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo đang nghỉ hè khoảng 130 cây số về hướng đông nam. Đây cũng là đăng viện mẹ của tất cả các đăng viện Biển Đức trên thế giới. Tại đây có mộ của thánh nhân. Khi còn là một linh mục sinh viên, Đức Thánh Cha Leo đã từng đến đây để viếng thăm. Đến nơi, ngài đã được đăng viện phụ Luca Falica cùng với các đăng sĩ tiếp đón trong đơn sơ và thân mật. Đức viện phụ thuật lại với giới báo chí rằng đây là chuyến thăm hoàn toàn riêng tư, nên chúng tôi được yêu cầu giữ kín tuyệt đối. Thực tế, chỉ đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, chúng tôi mới được xác nhận, nên tôi chỉ có thể báo cho cộng đoàn vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Vì thế, mọi sự diễn ra trong bầu khí hết sức đơn sơ và thân tình. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm các khách hành hương và du khách có mặt trong dịp đặc biệt này. Ngài đặc biệt đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh Biển Đức. Theo viện phụ Phanlica, việc làm này diễn ra chính tại nơi mà năm 1964, Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu đã cầu nguyện khi đến tái cung hiến nhà thờ chính tòa sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính trong dịp ấy, Đức Phaolô thứ Sáu đã tuyên phong Thánh Biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu, gọi thánh nhân là Pacis Nuntius, sứ giả của hòa bình. Cũng như Đức Phaolô thứ Sáu khi ấy, và như các vị giáo hoàng kế nhiệm là Thánh Gioan Phaolô thứ Hai và Đức Benedicto thứ 16, Đức Giáo Hoàng Leo cũng đã lên Monte Cassino như một người hành hương vì hòa bình. Ngài cũng đã thắp lại ngọn đèn hòa bình, chính ngọn đèn mà Đức Phaolô thứ Sáu đã mang đến Monte Cassino. Trong trận chiến Monte Cassino vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, toàn bộ đăng viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Công cuộc tái thiết theo đúng thiết kế nguyên thủy kéo dài gần hai thập niên.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Đức cha Juni nói rằng Đại hội FABC hướng đến xây dựng lộ trình thực tiễn cho tiến trình hiệp hành tại châu Á. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC không chỉ dừng lại ở việc thảo luận mà còn hướng đến việc đề ra những định hướng cụ thể nhằm triển khai tiến trình hiệp hành trên khắp châu Á. Đó là nhận định của Đức cha Marcelino Antonio Juni Marali, giám mục đến từ Philippines. Như đã đưa tin, đã có hơn 120 hồng y và giám mục từ khắp châu lục. Việt Nam có 4 giám mục đã quy tụ tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội kéo dài một tuần với chủ đề lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc vào ngày 20 tháng 7, Đức cha Juni, người phát ngôn chính thức của đại hội, khẳng định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một cuộc họp của các giám mục. Đây là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội tại châu Á để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định các dấu chỉ của thời đại và tìm kiếm những cách thế mới để loan báo tin mừng trong một trong những khu vực năng động và đa dạng nhất của thế giới. Đức cha Juni cho biết, đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của giáo hội, tiếp nối hội nghị toàn thể kỷ niệm 50 năm thành lập FABC, văn kiện Bangkok năm 2023, văn kiện chung kết của Thượng hội đồng về hiệp hành năm 2024, năm thánh hy vọng 2025 và khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức cha nhấn mạnh rằng toàn bộ tuần lễ đại hội được thiết kế để trở thành một kinh nghiệm hiệp hành đích thực, lấy cầu nguyện, lắng nghe và phân định chung làm trọng tâm thay vì chỉ thảo luận về hiệp hành như một khái niệm. Theo Đức cha Juni, một trong những kết quả quan trọng nhất của đại hội sẽ là việc soạn thảo hai văn kiện chính. Văn kiện thứ nhất là văn kiện chung kết được định hướng như một cẩm nang về hiệp hành tại châu Á nhằm cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các giáo hội tại địa phương trong việc triển khai tiến trình hiệp hành. Văn kiện thứ hai là sứ điệp gửi giáo hội tại châu Á nhằm khích lệ người công giáo trên toàn châu lục tiếp tục bước đi trên hành trình đổi mới theo tinh thần hiệp hành. Trong số những sự kiện nổi bật của đại hội có sự kiện của Đức Hồng Y Oswald Gracias với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, ngày tĩnh tâm do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài tham luận chính của Đức Hồng Y Mario Grech về việc thực thi Thượng Hội đồng về hiệp hành, cùng với sứ điệp video của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên đến thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa. Các tham dự viên sẽ cùng đi qua đường hầm hữu nghị nối liền hai công trình như một biểu tượng cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp liên tôn, đồng thời thể hiện lời mời gọi của đại hội về việc giáo hội trở thành người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á. Vị giám mục, phát ngôn viên chính của đại hội bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ củng cố chứng tá của giáo hội về sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời khơi dậy nơi người công giáo trên khắp châu Á tinh thần trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu trong gia đình, cộng đoàn, quốc gia của mình, cũng như giữa những con người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.
1: Tin Roma, sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Giáo hoàng Leo thứ 14. Nhà xuất bản Vatican Life vừa phát hành một tuyển tập các phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về chiến tranh và hòa bình. Đối với cuốn sách mang tựa đề Không vũ trang và có sức giải giới, hòa bình là một hồng ân, Đức Thánh Cha đã tự viết lời tựa. Trong lời tựa, Đức Leo viết: Chúng ta không thể đòi hỏi những người nắm quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình nếu chính chúng ta không bắt đầu sống hòa bình trước. Theo Ngài, hòa bình được hình thành từ những cử chỉ nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, một nụ cười được trao tặng, một sự xúc phạm được tha thứ, hay một lời nói tốt đẹp. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng hiện nay có 103 quốc gia đang bị cuốn vào các cuộc chiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngài viết, tiếng súng vẫn đang gầm vang và cướp đi sinh mạng tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Trích dẫn một câu nói của Bob Dylan, trong đó ông sử dụng hình ảnh ẩn dụ để phản đối bom nguyên tử, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh lời kêu gọi chống lại cuộc chạy đua vũ trang. Câu trích dẫn viết, tôi căm ghét ngươi vì ngươi do con người tạo ra, con người sở hữu ngươi và con người sử dụng ngươi. Đức Giáo Hoàng khẳng định, không phải vũ khí hạt nhân tạo ra hòa bình, mà chính sự giải trừ quân bị mới tạo nên hòa bình.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chế độ độc tài Nicaragua ngăn cản một linh mục trở về nước sau khi hoàn thành chương trình giáo luật tại Tây Ban Nha. Chế độ độc tài Nicaragua do Daniel Ortega và vợ điều hành đã ngăn cản cha Elia Alonso Berrios thuộc giáo phận Lyon không được trở về quê hương sau 3 năm theo học giáo luật tại Đại học Navarra ở miền Bắc Tây Ban Nha. Theo tin của nhật báo Nicaragua Mosaico CSI, cha Elia Alonso dự định trở về Nicaragua vào ngày 16 tháng 7, nhưng đúng trong ngày đó, hãng hàng không đã thông báo rằng việc nhập cảnh của cha bị từ chối. Vài ngày trước ngày trở về, giáo xứ Thánh Sebastian tử đạo tại thành phố Lyon đã thông báo cho cha Elia Alonso sẽ là cha sở mới của giáo xứ. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 7, giáo xứ lại ra thông báo, hiện chúng tôi vẫn chưa có cha sở do đức giám mục bổ nhiệm. Đồng thời giáo xứ thừa nhận rằng thông báo trước đó là một sai sót từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về thông tin đã chia sẻ. Trong cuộc trao đổi với hãng tin ACI Renta vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, một linh mục Nicaragua đang sống lưu vong xin được giấu tên để tránh bị chế độ trả thù nhận định. Không ai còn được an toàn ở Nicaragua dưới chế độ Sandinista. Chúng tôi biết rằng một chế độ như thế vì bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần, không còn bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người. Khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ có thể làm bất cứ điều gì. Cha cũng cảnh báo, ngay cả những người ủng hộ chế độ cũng đối diện với cùng một nguy cơ như bất cứ ai. Theo vị linh mục, những người dễ bị nhắm đến nhất là các tu sĩ và linh mục.
1: Tin Kenya, đại hội lần thứ 22 của Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi. Trong những ngày này, từ 19 đến 26 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, đang nhóm đại hội lần thứ 21 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, thủ đô Kenya, về chủ đề Hành trình hiệp hành của AMECEA cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên, gồm Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi và Zambia, cùng với hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc hôm 19 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã mời gọi các vị chủ chăn xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, bằng cách cùng nhau chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Trong bài giảng, đi từ câu hỏi, vậy nước Thiên Chúa đang đến ấy là gì? Và làm thế nào để chúng ta trở thành những người phục vụ nước ấy? Đức Hồng Y Cheney mời gọi cộng đoàn khám phá lại sức mạnh biến đổi của nước Thiên Chúa, như một hạt giống tràn đầy hy vọng, đối lập với thái độ bi quan và cam chịu. Nhiều lần lấy cảm hứng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y suy niệm về bài tin mừng của ngày lễ, xoay quanh thực tại của nước trời, và nhắc lại qua ba dụ ngôn, lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Ngài nói, nước Thiên Chúa hoàn toàn không xa lạ hay ở cách xa chúng ta. Trái lại, nước ấy rất gần, đã hiện diện giữa chúng ta. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được, và nhất là phải dấn thân cách cụ thể. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô. Thế giới được cứu độ nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thế giới bị hủy hoại bởi sự nóng vội của con người. Dụ ngôn men trong bột chính là hình ảnh của một công việc âm thầm, toàn diện và thực sự hiệu quả trong việc biến đổi những hoàn cảnh đau khổ và bất công. Theo Ngài, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu được mời gọi âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong bằng một đời sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với tha nhân. Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, ngày cuối cùng trong chuyến thăm 5 ngày tại Ukraine của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ngài đã có một số hoạt động tại thủ đô Kiev. Ban sáng, Đức Tổng giám mục đã gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha. Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Tòa Thánh một lần nữa khẳng định sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ukraine, đặc biệt trong thời điểm chiến tranh hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Sau đó, Đức Tổng giám mục đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp kiến. Tại đài tưởng niệm Maidan, các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 2014 và cuộc chiến bùng nổ năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga, Đức Tổng giám mục đã đặt một bó hoa hồng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Chiều ngày 19 tháng 7 trước đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng đã có cuộc gặp với Hội đồng toàn Ukraine của các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo. Các đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Visvandas Kulbokas vì những nỗ lực, sự đồng hành không ngừng và những hỗ trợ trong thời gian xung đột. Đồng thời, họ khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục được nâng đỡ về mặt tinh thần và trong lời cầu nguyện. Bên cạnh đó, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua các kênh ngoại giao để kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tăng cường hơn nữa cam kết nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột. Một thành quả đáng chú ý mà hội đồng đạt được là việc các giáo sĩ Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ cho biết, chính phủ và các cơ quan chính quyền đã thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của các giáo hội khi nhìn nhận vai trò của các giáo hội như những tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người và hỗ trợ người dân. Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ sự khích lệ đối với những kết quả cụ thể mà hội đồng đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng những thành quả như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả.

rất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giê-xu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thực sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loại đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loại đất nào? Chúa Giê-xu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chênh giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay Chúa Giê-xu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loại đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi, không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun sới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế, ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa, tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt,
Nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất: hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái trong gia đình, trong cộng đoàn và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con, xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ, xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối, xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi và

0: hạnh phúc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong Chúa Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nên thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng, những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu, giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chiêu Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông và Đức Hồng Y Viclio do Campo da Silva, Đông Timor cùng với hơn 100 Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh. Trong đó, cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành làm hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, cùng thứ Tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đậu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phong. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phong.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á cần củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức. Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những hiệp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia sẻ.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban Lan cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem.
2: giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dân kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizzabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizzabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dân kính thánh tâm Chúa Giêsu tòa lạc chỉ cách đồi Canvê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, hội thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung đối với những ai kêu cầu Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh Đáp Ca nói lên xác tín của chúng ta và cũng nói lên ý nghĩa của những bài lời Chúa ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn luôn là đấng kiên nhẫn và khoan dung đối với con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khôn Ngoan, lời kết thúc của trích đoạn sách thánh này một lần nữa cho chúng ta xác tín điều đó. Thiên Chúa đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, đó là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quả vậy, chúng ta nhìn trong đời sống xã hội, đời sống giáo hội ngày hôm nay, không ít người đạo đức cảm thấy sốt ruột. Bởi vì tại sao cái ác vẫn cứ lan tràn, tại sao tội lỗi vẫn đầy rẫy nhân gian, mà dường như Thiên Chúa chẳng phạt, Thiên Chúa có vẻ còn dung túng, hay Thiên Chúa vẫn cứ làm ngơ trước tội lỗi và sự ác con người gây ra. Quả thật, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, và đường lối sư phạm của Ngài vẫn là tiệm tiến và đợi chờ. Thiên Chúa cho con người cơ hội để họ nhìn ra và có cơ may trở về với Thiên Chúa là Cha. Tất cả các ý tưởng ấy được trình bày một cách rõ ràng trong dụ ngôn mà Thánh Matthew đã ghi lại. Tiếp nối với dụ ngôn tuần trước, Đức Giêsu nói về người gieo giống. Khi người gieo giống ra đi, gieo hạt giống của mình, hạt giống của lời một khi đã gieo thì đâm chồi nảy lộc và sinh hoa thơm trái tốt, vượt qua mọi tất cả mọi trở ngại của con người cũng như của trần gian. Còn bài tin mừng ngày hôm nay cũng là dụ ngôn người gieo giống, nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác. Hạt giống tốt một khi được gieo vào mảnh vườn rồi thì kẻ xấu lại lợi dụng đêm khuya để gieo hạt cỏ lùng vào đó. Một cách nói rất biểu tượng và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, kẻ gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng đó không ai khác là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo nghi ngại, đã gieo những điều ác vào mảnh ruộng thế gian, vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Và giờ đây khi nhìn vào mảnh vườn ấy, khi nhìn vào mảnh ruộng ấy, chắc chắn chúng ta nhận ra một điều: cả lúa và cỏ dại vẫn đang mọc lên. Không ít khi chúng ta cũng cảm thấy sốt ruột về chính mình. Sao mảnh ruộng của tâm hồn của tôi nhiều cỏ dại đến như vậy? Kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỷ. Thế nhưng mà có khi chính chúng ta lại tiếp tay để cỏ dại cứ mọc lên, mọc tùm lấn át cả lúa. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ với mảnh vườn của chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn, người ta điền xin với ông chủ, cho tôi đi gom tất cả cỏ lùng lại. Nhưng Chúa nói, khoan đã, cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên cho tới ngày mùa gặt đến. Lúc bấy giờ, ta sẽ gom lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt đi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi cho cái xấu và cái tốt có thể nói cùng song hành trong cuộc đời này. Không phải vì vậy mà Ngài dung túng cho điều ác, không phải vì vậy mà Ngài chấp nhận những cái ác như là những gì mà Thiên Chúa có vẻ như Ngài thua cuộc. Không phải chỉ vì lòng lân tuất của Chúa, chỉ vì Thiên Chúa hiểu rất sâu xa con người của chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng phản bội. Chỉ vì Thiên Chúa hiểu được rằng trong hành trình lữ thứ này, tất cả những ai mang vác thân phận con người thì đều vương vấn tội lụy cách này cách khác. Thiên Chúa kiên nhẫn để chúng ta nhận lấy ơn của Chúa mà làm cho mảnh vườn tâm hồn của chúng ta cây lúa được chăm bẵm mà lớn lên, cây lúa của nhân đức, cây lúa của những điều tốt đẹp, cây lúa của lòng vị tha,
cây lúa của lòng trắc ẩn, cây lúa của tình người, cây lúa của những giá trị tin mừng được lớn lên mỗi ngày trong mảnh đất là chính tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi điều đó, và khi cây lúa lớn lên như vậy thì những cỏ dại sẽ bị lấn át. Nếu như ta có lòng yêu thương thì chắc chắn cỏ dại là sự hiềm khích sẽ từ từ nhỏ đi, bớt dần. Nếu ta có trong lòng của mình cây lúa là sự vị tha thì ích kỷ sẽ từ từ nhỏ đi. Và như vậy, không phải chỉ chăm chút nhổ cỏ mà còn để ý chăm bón cho cây lúa tươi tốt. Nếu cây lúa tốt tươi thì cỏ dại sẽ bớt đi nhiều. Hình ảnh này các nhà tu đức đã dùng rất nhiều để diễn tả về tình trạng tâm hồn của con người, và chúng ta cũng có thể nhìn một cách dễ dàng hình ảnh dụ ngôn Chúa nói mà áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi con người, trong đời sống của xã hội và ngay cả đời sống của giáo hội. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì Chúa vẫn đang canh tác mảnh vườn của Ngài là hội thánh, là trần gian này. Chúng ta không quá sốt ruột bởi vì mảnh vườn tâm hồn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng. Tin tưởng như vậy để ta không cảm thấy lúc nào đó dường như mình hoàn toàn tuyệt vọng, dẫu chúng ta thấy mình đầy những tội lỗi và yếu đuối. Không tuyệt vọng bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta xác tín vào sức mạnh của tình yêu và ân sủng, chúng ta xác tín vào lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi chúng ta. Và một khi chúng ta xác tín vào tình thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa như thế, ta không thất vọng về chính mình thì chúng ta cũng không có lý do để sốt ruột hay thất vọng về anh chị em của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang bước đi trên hành trình dương thế, vẫn còn phải chứng kiến cảnh lúa và cỏ dại mọc chung. Chúng ta hãy xin Chúa thương chăm sóc mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết quảng đại đáp lại ơn của Chúa, mà làm cho những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên mãi. Và những gì là cỏ dại, xin Chúa giúp để chúng ta cũng biết cố gắng triệt tiêu mỗi ngày, để chúng ta cũng có được niềm vui của một con người nhìn vào trong mảnh vườn, thấy hoa thơm trái tốt, chứ không phải thấy cỏ dại tùm mọc lên.

0: Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
1: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

phút giây này, mang trong tim niềm tin kể trong yêu mến đính khác nơi Chúa. Vượt ngàn trùng dòng tố qua ngàn sóng to, ta đỏ lắng lo vẫn sáng mai hy vọng. Bên Giêsu bạn ơi cùng ngài hát vang,

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái bài mà cái điều mà Chúa dạy đó ở đây á, thiết tưởng ai cũng hiểu. Thứ nhất là cái thực trạng không thể khác được, trong hội thánh Chúa có những người tốt, những người xấu, và trong đơn vị nào, trong cộng đoàn nào, dù là ở giữa giáo dân hay là ở trong nhà tu, nhà dòng, bao giờ cũng có những người chả hay gì, còn có những người tốt. Bình thường là như vậy. Thế thì chuyện đó bắt đầu từ mỗi con người của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì thấy là mình muốn điều hay, điều tốt, thế nhưng mà cái điều dở nó cứ loạn, nó cứ vương vất, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Thánh Phaolô nói rất rõ. Tất nhiên Ngài nói bản thân của Ngài một cách khiêm tốn, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Ngài nói rằng điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, và cái điều xấu tôi muốn bỏ thì tôi lại chẳng bỏ. Thì đấy là cái tình trạng thực tại của Hội Thánh Chúa và của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Cho nên đừng có ngạc nhiên, nhưng mà cũng đừng có thôi thì để vậy. Không phải, mình vẫn phải có cách để mà làm cho cái xấu nó biến dần và cái tốt nó càng ngày càng xuất hiện. Thế thì đấy là cái tư tưởng của cái bài Tin Mừng, ít nhất là cái tư tưởng chính. Thì trong bài thứ nhất, sách Khôn Ngoan, cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là làm chủ mọi vật. Ngài nắm quyền năng mọi sự, nhưng mà Chúa luôn luôn khoan hồng, nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do mà chính Chúa đã làm ra. Con người tự do, và có tự do thì mới có tình yêu, chứ còn nếu mà bị o ép á, thì tình yêu không có, hay là tình yêu yếu ớt. Cho nên Chúa đã làm ra con người tự do vì Chúa chờ đợi rằng con người dùng cái tự do đó để bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Cho nên thì cái bài đọc thứ nhất cho thấy rằng là Chúa kiên nhẫn để làm gì? Để chờ đợi cái người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Và cái người bình thường không có tội thì được biết sống nhân bản đối với người khác. Sở dĩ mình không ai mà không có bị lương tâm nó day dứt cách này cách khác, nhưng mà giả sử có trường hợp người nào sống tốt đến cái độ mà lương tâm nó không day dứt cái gì hết, thì đó là sao? Đó là ơn Chúa ban. Không có ơn Chúa chúng ta không thể mà tránh tội, không có ơn Chúa chúng ta không mà sống, không thể sống thánh thiện. Mà nếu có thánh thiện là thánh thiện trong cái đầu óc của mình, trong cái tự mãn tự đại của mình, chứ còn thực tế thánh thiện mà kiêu ngạo á, thì chẳng phải là thánh thiện. Cho nên thì chúng ta thấy cái ý tưởng của cái bài đọc thứ nhất về sách Khôn Ngoan là như vậy. Còn bài thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ thì Ngài nói rất rõ, chính nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết cầu nguyện, và có biết cầu nguyện thì mới biết sống tốt. Cho nên Thánh Phaolô nói rõ như vậy đó. Có thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên chiết khôn tả. Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết càng ngày càng để ý loại trừ những cái xấu ở nơi bản thân mình, và từ đó mình có thể giúp loại trừ những cái xấu ở nơi cộng đoàn của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong giáo xứ của mình, ở trong giáo hội của mình. Chứ còn cái chuyện mà mình hơi được hay một chút đó, thì lên mặt lên mũi, xong rồi tự cao tự đại thì chả có nghĩa lý gì, chả có ích lợi gì. Thế thì chúng ta thấy như vậy đó. Thì thứ nhất đó, là trước những cái tình trạng như thế, nửa tốt nửa xấu như vậy đó, thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thông cảm với người khác là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải thông cảm với chính mình nữa. Thông cảm
Bởi vì không thể có cái tình trạng khác được. Nó phải dần dần thì người ta mới từ bỏ được cái xấu và tiến tới cái tốt. Hội thánh trong gốc rễ, trong nhựa sống, trong khi lớn dần là thánh. Về căn bản thì hội thánh là thánh, bởi vì là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Nhưng mà thực tế hội thánh là ai? Là tất cả chúng ta. Chúng ta là gì? Là những người nửa tốt nửa xấu. Những người thánh cũng có, mà những người tội lỗi thì đầy dẫy. Thế thì cái tình trạng đó đòi chúng ta phải biết thông cảm. Thông cảm với người khác là quan trọng nhất. Rồi thông cảm với bản thân mình nữa. Mỗi người chúng ta mặc dù được rất nhiều ơn từ khi chịu phép rửa tội, nhưng vẫn hướng về sự giữ. Cái đó thiết tưởng mỗi người có thể có kinh nghiệm về bản thân mình. Thánh Phaolô than thở: điều tôi ghét, tôi chê ghét, tôi lại cứ làm. Điều tôi muốn, điều tốt, tôi không... điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm. Đó là Thánh Phaolô than thở về bản thân mình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của mỗi người nó là như thế. Vậy thì thứ nhất là thông cảm. Thứ hai là kiên nhẫn. Đã nói rồi, đôi khi chúng ta ngỡ ngàng đến lấy làm gương mù vì Thiên Chúa cứ để mặc, coi như Ngài chẳng can thiệp gì cả. Tại sao Chúa không phạt những kẻ làm điều bất ổn và bất công? Đó là ý nghĩ của chúng ta. Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa không muốn từ chối chính mình. Nếu Chúa cũng sốt ruột như chúng ta, Chúa cũng mất kiên nhẫn như chúng ta để mà phạt những người đáng phạt, thì đâu còn có phải là Thiên Chúa nữa. Trái lại, sự hiền hòa là phản ảnh lòng nhân từ của Chúa. Từ đó sự kiên nhẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn nghe đọc ở trong phụng vụ và trong kinh nguyện đấy: Chúa chậm giận và giàu tình thương. Chậm giận nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi cái kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Vì thế cho nên cái điều kiện thứ hai đó là phải kiên nhẫn. Cái điều kiện thứ nhất ấy, là biết thông cảm. Cái điều kiện thứ hai là biết kiên nhẫn. Và không phải kiên nhẫn chỉ là cái chờ đợi mà thôi, mà cái điều kiện thứ ba là tin tưởng. Một thái độ tin tưởng. Sự kiên nhẫn đề nghị cho chúng ta phản ảnh kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải... Và cái sự tin tưởng đó, cái sự kiên nhẫn đó không phải là chịu vậy cho xong, cũng chẳng phải là nén giận hay là thất vọng cay đắng vì không làm gì được khác. Kiên nhẫn là lặng lẽ và bình tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là bông hoa thơm của con tim, hứa hẹn những trái ngon ngọt nhất. Kiên nhẫn chắc chắn thế nào cũng thấy được cái hậu quả của cái lòng kiên nhẫn đó. Phải trải qua mùa đông mới có mùa xuân, cái đó là cái luật tự nhiên. Thời gian của kiên nhẫn là thời trổ bông, trổ mầm và đâm bông. Bởi vì nó phải có thời gian đó thì nó mới có cái hoa trái tốt. Thiên Chúa luôn luôn có cách xếp đặt mọi chuyện, kể cả điều dữ, để làm cho tình yêu phát triển. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin như vậy, trong cái chuyện mà mình chứng kiến cái cỏ lùng ở bản thân mình, cũng như là ở trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và trong tất cả giáo hội của mình, thì mình biết phải làm gì rồi. Thế nhưng mà để cái điều mà chúng ta cầu mong đó có thể đem được lại hậu quả thì chúng ta phải cầu nguyện. Và như ông bà anh chị em vừa nghe xong, muốn cầu nguyện thì phải có Chúa Thánh Thần. Thật sự ra Chúa Thánh Thần vẫn tác động trong chúng ta, nhưng mà hầu như là mấy người để ai để ý đến Chúa Thánh Thần ở trong mình, để ý đến Thánh Thần hướng dẫn gì, dạy bảo gì, phải làm gì,
có lẽ chúng ta rất dễ quên hay là thật sự quên Chúa Thánh Thần. Đối với Chúa Giêsu, đối với Cha, Chúa Cha thì chúng ta còn tương đối là còn có thể nghĩ đến và chạy đến cầu xin. Nhưng mà Chúa Thánh Thần thì là vô hình quá đi, và ít được người ta nhắc đến, cho nên Chúa Thánh Thần bị bỏ quên. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Ngài ra đi á, Thánh Thần sẽ tiếp tục công việc của Ngài, và Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Thì xin Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Và tất nhiên cái điều cuối cùng tôi muốn nói đó là chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết đến với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với linh mục John Battista Phương Đình Toại, là người đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ạ. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay xin phép cha con sẽ không giới thiệu trước cái chủ đề của chương trình, mà con sẽ trích đọc một cái lá thư một bạn đã gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn có những cái băn khoăn như sau, con xin phép được chia sẻ với cha. Bạn chia sẻ là bạn năm nay đã 21 tuổi và tình cờ bạn đã nghe được chương trình Người Trẻ và Phim Đen trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và bạn nhận thấy là bạn đắm chìm trong phim ảnh xấu và bạn đã vừa xem vừa thủ dâm. Rồi khi đi ra ngoài đường thì khi mà bạn nhìn thấy những người phụ nữ

0: Và khi mà hai cái đó tương tác với nhau thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn thoát ra không được.
1: Dạ.
0: Vì chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái phần não mà nó dành cho vấn đề tính dục đó, nó giống như là cái phần não người ta gọi là não reptilian, là não bò sát, nó nằm sâu bên trong và nó độc lập từ cái nó ảnh hưởng, vừa là ảnh hưởng mà nó vừa có cái tính độc lập theo bản năng từ cái lý trí. Do đó để vượt qua nó, để kiểm soát được nó đòi hỏi rất là nhiều cái việc mình phải tự nhìn nhận và nhận thức được khó khăn của bản thân mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, nghĩa là gì, là khi nói đến vấn đề tính dục thì nghĩa là nó tự động và nó tự đến, thậm chí là mình không kiểm soát được nó một cách dễ dàng. Nó đòi hỏi mình phải làm việc với mình rất nhiều để nhận thức được lúc nào nó đến. Vấn đề thứ hai là gì? Vì cơ thể mình và con người của mình nó giống như nói một cách nào đó là như một cái miếng foam, cái miếng mà nó có thể in lại dấu. Và cái hoạt động tính dục nó để lại cái dấu ấn rất lớn, dấu ấn về tình cảm, dấu ấn về tính dục, dấu ấn về căn tính bản thân mình. Chẳng may thay, nếu mà mình xem nhiều phim ảnh xấu thì nó lại làm cho mình có cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tính dục đó. Mình bị ảo tưởng. Rồi từ đó khi đi đâu mình gặp những cái con người hay là thậm chí cái hình ảnh trên mạng hay là trên bảng quảng cáo chẳng hạn, nó sẽ là đánh thức giống như một cái ký ức nó đã chôn sâu vào trong người mình. Nó hằn trong đó rồi, nó đánh thức mình, nó lại kích thích cái bộ máy sinh sản của mình. Và trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái hormone cụ thể, nó làm cho mình thèm muốn. Và từ đó mình ham muốn chiếm lĩnh người khác bằng cái cách đó. Do đó đối với bạn khán thính giả vừa rồi, mình nghĩ bạn nên đi gặp người có chuyên môn để giúp cho bạn có thể đi vào cái tiến trình trị liệu, cai phim ảnh xấu và thậm chí cai cái vấn đề thủ dâm, để cho mình có thể sống cái cuộc sống quân bình trở lại và không ảnh hưởng đến cái tương quan của mình với người khác. Tại vì nó rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng lạm dụng. Ví dụ như là mình cái người mà xem phim hay là có cái ý muốn chiếm đoạt nhiều sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Rồi có thể tạo ra những hành vi mang tính xâm hại về mặt tính dục với người khác. Rất nguy hiểm. Vậy thì mình gợi ý như thế này. Một là mình phải đi vào trong cái tiến trình là tìm sâu ẩn bên trong cái gì đẩy mình tới cái đó. Có thể là tò mò, hay là có thể là vì buồn chán, có thể là vì cô đơn. Cái gốc của nó là cái gì? Cái thứ hai nữa là để cai được cái này, bạn phải tập kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Là không xem phim ảnh đó nữa. Nếu mình đang dùng điện thoại có internet, mình nên đổi cái điện thoại đó đi, dùng cái điện thoại bình thường, đơn giản chỉ nghe gọi thôi để giữ liên lạc với mọi người, nhưng không dùng điện thoại có internet, không dùng smartphone nữa. Kế đến là mình khi nếu mà cần phải dùng internet thì mình đi ra chỗ làm việc mà có mọi người nhìn thấy mình, để mình không bị tay máy tò mò với cái việc là tìm kiếm những cái phim ảnh đó để xem. Kế đến là tập thể dục nhiều, vì khi mình tập thể dục nhiều thì cơ thể mình mệt và nó tiết ra một số cái hormone dopamine. Và nó giúp cho mình hưng phấn trở lại và mình làm cho mình quên đi quên đi cái nhu cầu, cái thèm muốn để quay lại cái vấn đề nghiện cái phim ảnh đó. Kế đến mình tập có cái tương quan lành mạnh với mọi người, tương quan xã hội nhiều hơn, vì xem những cái phim này đó rồi hành động một mình á sẽ làm cho người đó trở nên cô lập, cô đơn, rút lui, né tránh, và thậm chí là thay đổi tính tình. Do đó có thể nó xuất phát từ trước đó là mình cô đơn, và bây giờ mình tập tạo những cái tương quan lành mạnh với bạn bè, hỏi thăm những người mà

0: lâu nay mình không hỏi thăm chẳng hạn, hòa giải với những người mà trước giờ mình đang có xung đột, hay là dành những cái ngày nghỉ, ngày rảnh đi đến thăm những người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, và dành thời gian với những người đó, lắng nghe họ. Chính cái đó nó sẽ xây dựng lại cái hình ảnh con người của mình, xây dựng lại giá trị bản thân của mình, để mình không có lấn vào cái đó nữa. Cái kế đến là mình tập sống đời sống cầu nguyện. Đối với mình là cầu nguyện là rất quan trọng. Người Kitô hữu chúng ta có một cái vũ khí quan trọng nhất mà nhiều khi mình ít nghĩ tới, hay là mình muốn tìm một cái gì đó xa vời. Đời sống cầu nguyện rất là tốt, đặc biệt là với mẹ Maria. Mình đã khuyên rất là nhiều bạn có vấn đề về vấn đề nghiện thủ dâm và nghiện phim khiêu dâm đó, là dùng chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ. Đức Mẹ là tượng đài của Đức Khiết Tịnh. Đức Mẹ cũng là người hiểu con của mình. Đức Mẹ cũng là người mà có thể giúp chúng ta vượt qua, chiến thắng những cái cám dỗ về mặt tình dục. Nên khi mình bị cám dỗ, mình cầm chuỗi lên mân côi lên mình lần hạt. Thì nội cái việc là mình dành 5-10 phút để mà lần hạt mân côi, nó sẽ đã giúp cho mình, cái não của mình nó hạ nhiệt xuống với cái xung năng ở trong lòng thèm muốn. Rồi qua cái việc mình nguyện gắm chuỗi mân côi một cách chân thành đó, mình tin bằng ơn của Chúa và bằng cái sự giúp đỡ của Đức Mẹ, bạn sẽ vượt qua được. Thì đó là cái cách mà mình nghĩ các bạn đó sẽ làm, nên làm. Rồi kế đến là phải nhớ là đây là một cái hành trình khó. Là giải quyết cái trước mắt là cai, để từ từ mình quay lại cuộc sống quân bình. Nhưng mà cái xa hơn là mình phải nhìn đến cái gì đẩy mình vô cái đó. Nhiều khi mình bị đẩy vô cái đó bằng việc mình nhớ lại những cái cảm xúc tính dục của mình, hoặc là mình đẩy vô cái đó vì có nhiều cái sự oán hận bên trong tâm hồn mình, hoặc là mình bị stress nhiều quá nên mình giải quyết cái gốc nữa. Cái gì đã đẩy tôi vào cái đó và làm sao để tôi không rơi vào trong cái hoàn cảnh đó trở lại. Thì như thế nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống quân bình hơn.
1: Và cũng có một câu hỏi khác như thế này thưa cha, đó là của một bạn trẻ. Bạn đó đặt câu hỏi là bạn đó mỗi tuần thì bạn đó thủ dâm 2 lần và bạn đó không biết là bạn đó có đang phạm tội trọng hay không. Tuy nhiên với chương trình ngày hôm nay thì con xin phép là con sẽ không bàn đến cái khía cạnh là chúng ta có đang phạm tội hay không, bởi vì chúng ta đều hiểu là đây là những cái điều mà giáo hội không cho phép. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh về những cái như cha chia sẻ là về bệnh và về những cái vấn đề về tâm lý, thì xin cha cho những cái lời khuyên là thí dụ như những bạn trẻ như thế nào thì gọi là bắt đầu nghiện, và ở một cái mức độ nào thì chúng ta nên phải tự cảnh tỉnh mình rằng là chúng ta đã đi quá giới hạn và chúng ta cần phải có sự can thiệp để ngăn ngừa và không để cho nó đi xa hơn ạ.
0: Câu hỏi của Như Yến rất là hay và rất là nhiều thách đố. Mình cũng muốn gợi nhớ lại cái giáo huấn của giáo hội, vì nó quan trọng. Và mình nói ở đây trong bối cảnh của giáo hội là người có đức tin. Giáo hội dạy chúng ta về điều răn thứ 6 gần như rất là ngặt, và vì đây là điều răn của Chúa và nó có lý do của nó. Giáo hội muốn bảo vệ điều gì? Thứ nhất là bảo vệ đời sống hôn nhân. Và sau này khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nguyên do rất là chính đáng, và đó là yếu tố nền tảng cho cuộc đời và hạnh phúc của mọi người. Và đời sống hôn nhân, tại sao giáo hội nhấn mạnh cái điều này, cái giá trị đời sống hôn nhân, là chúng ta hiểu rằng cái đời sống tính dục của chúng ta nó chỉ được phép diễn ra giữa người nam và người nữ khi hai người đó đã chịu bí tích hôn phối. Nghĩa là nó, cái quan hệ tính dục nó chỉ có thể được diễn ra trong đời sống hôn nhân. Lý do tại sao? Một là vì cái hành vi quan hệ tính dục đó, nó tạo thành một sự sống mới. Nó là cái hành vi của sự truyền sinh. Đó là cái hành vi đem lại yêu thương, cái tình cảm, cái tình cảm. cái thứ ba là nó cái hành vi bảo vệ khi mà hai người đón nhận với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp với nhau, và để cái hai người nam, người nữ, người vợ, người chồng sống được với nhau như thế, đòi hỏi họ phải có một cái tiến trình hy sinh cho nhau, làm việc cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, âu yếm với nhau, để rồi tiến tới cái hành vi tình dục. Và đỉnh điểm của cái hành vi đó là một sự sống mới. Vì thế cái hành vi tình dục của chúng ta mỗi người nó có thể cấu thành sự sống. Do đó cái việc mà mình giải quyết cái nhu cầu tình dục của mình một mình đó, hay là hành vi thủ dâm, được hiểu là mình tiếng Anh gọi là violate, nghĩa là mình hủy hoại chính cái cuộc đời tình dục của mình, chính cái giá trị tình dục của mình. Tại vì nó có thể làm nên sự sống, mà cái hành vi của tôi làm một mình thì nó không thể nào hình thành sự sống. Ok, và nó không diễn ra trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì nó diễn ra một mình tôi, nó sẽ đâm ra nó tạo thành một cái khuynh hướng yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy giáo hội chúng ta nói rất rõ cái điều này từ đầu mà mình không thấy. Và cái khuynh hướng yêu bản thân mình nó sẽ dẫn đến việc người đó trở nên ích kỷ. Và chỉ nghĩ đến tôi mà thôi. Cái hậu quả tâm lý đằng sau một hành động nó có thể đi đến hình thành nhân cách của một người chỉ yêu bản thân. Và chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu người ta nói không phải chỉ là các bạn trẻ độc thân mới thủ dâm, và chỉ có những người độc thân mới thủ dâm nhiều, chưa chắc. Trong cái nghiên cứu của Sex in America, người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ngay cả những người là có gia đình, người ta thủ dâm còn nhiều hơn nữa. Lý do tại sao? Vì người ta thà giải quyết cái vấn đề đó một mình người ta hơn là người ta phải làm cho vợ hay cho chồng được thuyết phục, được ôm lấy nhau, được âu yếm cho nhau, được hy sinh cho nhau, để chấp nhận nhau và đi vào cái mối tương quan vợ chồng trong cái đời sống tình dục. Nên họ đi tắt, họ giải quyết tắt. Do đó họ biện minh, và chính cái đó nó cũng không được. Nên hành vi thủ dâm đó là một cái hành vi tình dục rõ ràng, nhưng mà hành vi tình dục giải quyết cho riêng mình, cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình phải nhìn tới từng cấp độ một để hiểu nó. Người ta thấy rằng cái lý do tại sao người ta thủ dâm thường là, một là có thể là vì tò mò. Tò mò là các em thiếu niên mới tuổi dậy thì bắt đầu muốn tò mò về chính cơ quan sinh sản của mình. Rồi nghe chuyện này chuyện kia, và có những cái giai đoạn mình cảm thấy mình bị rạo rực khi mà mình đến với người khác, mình gặp người khác phái chẳng hạn, hay mình xem phim ảnh và mình nghe từ người khác mình tò mò. Và cái đó là cái giai đoạn thủ dâm ban đầu trong đời sống thiếu niên, nó mang tính tò mò và nó sẽ qua rất là nhanh. Nó thường là cho đến hết cái tuổi dậy thì. Hoặc là nó có diễn ra trong cái lúc giấc mơ, người ta gọi là cái người đó, người ta, các bạn trẻ thường hay mơ về vấn đề đó. Tại vì tới cái tuổi đó cái hormone tính dục mình nó sản sinh ra nhiều. Tại vì lúc đó là cái tuổi trưởng thành của cơ quan sinh sản. Hormone tính dục nó sản sinh ra nhiều. Rồi nó cũng có thể xảy ra đối với người phụ nữ trong thời gian người ta rụng trứng. Rồi cái nhu cầu và cái khao khát, cái thèm muốn nó làm cho người ta rạo rực hơn. Rồi người ta trong cái lúc đó người ta dễ có thể sự tò mò hay tìm kiếm cái thỏa mãn đó. Nên nó một dạng gọi là dạng tò mò của tuổi dậy thì. Cái dạng thứ hai là cái dạng thủ dâm để sống một mình. Sống giống một mình nghĩa là gì? Là tôi không quan hệ được với ai hết, tôi không tương quan được với ai hết, tôi không yêu được ai hết. Tôi sống một mình tôi chỉ phải lo cho cuộc sống của tôi phải đi làm, tôi phải kiếm cơm, mà tôi không có một mối tương quan nào để tôi bước ra khỏi con người tôi. Nên bây giờ tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi một mình tôi. Và cái dạng đó là một dạng khác nữa. Dạng thứ ba là khi một người có bối rối về tính dục của mình. Chẳng hạn có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn bối rối về việc đồng giới. nghĩ rằng mình là người đồng giới hay là nghi ngờ về giới tính của mình. Và khi nghi ngờ giới tính của mình và không có cảm thấy mình có cái sự ham muốn hay là cảm hứng đối với một người khác giới, mà rồi do phim ảnh rồi thấy mình rạo rực với cái đối tượng đồng giới nhưng mà sợ nên về giải quyết với bản thân mình. Cái thứ tư nữa là gì? Là có thể do căng thẳng, stress hay là cô đơn hay là giận dữ. Có một dạng thủ dâm là vì mình tức giận bản thân mình hay là mình quá căng thẳng, mình stress và lúc đó không có cách nào khác cái tìm cách giải quyết cái vấn đề đó bằng chính việc là thủ dâm để tạo ra cái sự thỏa mãn, cái sự hưng phấn cũng như là thư giãn. Tại vì trong cái việc mà người đó thủ dâm nó làm tạo ra cái cảm giác sung sướng trong người đó, nên họ thư giãn hơn. Và cái dạng cuối cùng mà nặng hơn hết là do bị ám ảnh cưỡng chế. Thứ nhất là như chúng ta thấy là do phim ảnh hoặc là thành nghiện, thành thói quen, là người đó phải một tuần phải thủ dâm 2-3 lần rồi mới được, mà cho rằng cái đó chỉ là cái hành vi bình thường. Không có, nó thành một cái nhịp thường xuyên trong cuộc đời thì nó gọi là ám ảnh cưỡng chế. Là nếu tôi không làm thì không được. Cái gì mà tôi không làm không được là có vấn đề, nó liên quan đến vấn đề tâm lý, vấn đề ám ảnh cưỡng chế. Nên mình liệt kê một vài cái nguyên do làm cho người ta giận thủ dâm đó, để mình hiểu rằng không phải một hành vi đó nó đều là có như nhau. Nó có thể xuất phát bằng nhiều cách khác nhau và nó có ý nghĩa đằng sau nó là gì. Vậy do đó nếu các bạn nào mà gặp khó khăn vấn đề này, mình phải đặt câu hỏi cái gì đang dẫn tôi đến cái việc làm này. Và khi mình tôi làm việc này nó giải quyết cái gì cho tôi. Tôi muốn tìm giải quyết cái gì. Và chúng ta thấy rằng khi mà hành vi mang tính bù trừ đó, vì chúng ta thấy thủ dâm nó thường nó mang tính bù trừ nhiều hơn. Nó không có đối tượng, mang tính bù trừ, thì cái hành vi đó nó không có giúp cho con người được bình an, được tự do. Về mặt khoa học, về mặt y tế thì nó không có gì hết. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự rối loạn cường dương đối với người nam. Tại vì mình, người ta gọi là làm solo một mình quá rồi, khi có hai mình không làm được, lại phải làm một mình. Và sau đó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân nếu người đó kết hôn sau này, nếu người đó chưa kết hôn. Hoặc là làm một mình nhiều quá rồi đến lúc gần vợ hay là gần chồng không có cảm giác. Cái thứ hai nữa, cái nguy cơ về mặt bệnh lý. Tại vì nếu như mình cứ làm thường xuyên như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó. Và dĩ nhiên là nó không giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gốc rễ. Tại vì đa số nó là bù trừ. Và khi mà nó làm cho mình nghiện thêm thì mình sẽ làm cho mình không có bình an. Rồi mình không có làm việc nó hiệu quả được. Trong công việc của mình nó không có hiệu quả. Do đó mình nhìn cái bản chất của nó, chứ không phải là mình đặt câu hỏi là ok, mấy bạn trẻ ngày hôm nay thì như vậy đó rồi, ai cũng như vậy thì mình sao. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là tôi làm cái gì thì tôi giải quyết được cái gì. Rồi nó có giúp cho tôi không, nó kéo dài cái cuộc sống của tôi một cách hạnh phúc hơn không, nó có nói lên con người tôi không, hay là tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó không, hay là tôi thấy cái điều đó nó không có giúp cho tôi, thì tôi phải đi vào cái tiến trình thay đổi như thế nào. Và cái tiến trình thay đổi đối với mình đó là mình phải biết gốc của vấn đề. Và thay đổi một cách tốt nhất là gì? Tập sống tương quan quân bình với tất cả mọi người. Và hiểu được rằng là cái hành vi này, nó hành vi tính dục, nó là hành vi thánh thiêng, quan trọng, nó có giá trị, và nên dùng nó trong đời sống của tình yêu của vợ chồng. Thì lúc đó mình hạnh phúc. Và mình hiểu được cái nguy cơ của nó để cho mình tập tránh. Không có nghĩa là mình không bao giờ không làm được. Mình có thể làm được.
1: Dạ.
0: Hy vọng là mình trả lời được câu hỏi của
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Và với cái những cái gợi ý và những cái chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, thì Như Yến hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Như cha đã chia sẻ là chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi rất là rạch ròi là tôi làm như vậy thì tôi giải quyết được vấn đề gì. Và khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thật là xác đáng như vậy, thì Như Yến tin rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho bản thân mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều

Giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung đối với những ai kêu cầu Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh Đáp Ca nói lên xác tín của chúng ta và cũng nói lên ý nghĩa của những bài lời Chúa ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn luôn là đấng kiên nhẫn và khoan dung đối với con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khôn Ngoan, lời kết thúc của trích đoạn sách thánh này một lần nữa cho chúng ta xác tín điều đó. Thiên Chúa đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, đó là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quả vậy, chúng ta nhìn trong đời sống xã hội, đời sống giáo hội ngày hôm nay, không ít người đạo đức cảm thấy sốt ruột. Bởi vì tại sao cái ác vẫn cứ lan tràn? Tại sao tội lỗi vẫn đầy rẫy nhân gian? Mà dường như Thiên Chúa chẳng phạt, Thiên Chúa có vẻ còn dung túng. Hay Thiên Chúa vẫn cứ làm ngơ trước tội lỗi và sự ác con người gây ra? Quả thật, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và đường lối sư phạm của Ngài vẫn là tiệm tiến và đợi chờ. Thiên Chúa cho con người cơ hội để họ nhìn ra và có cơ may trở về với Thiên Chúa là Cha. Tất cả các ý tưởng ấy được trình bày một cách rõ ràng trong dụ ngôn mà Thánh Matthew đã ghi lại. Tiếp nối với dụ ngôn tuần trước, Đức Giêsu nói về người gieo giống. Khi người gieo giống ra đi, gieo hạt giống của mình, hạt giống của lời, một khi đã gieo thì đâm chồi nảy lộc và sinh hoa thơm trái tốt, vượt qua mọi tất cả mọi trở ngại của con người cũng như của trần gian. Còn bài tin mừng ngày hôm nay cũng là dụ ngôn người gieo giống, nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác. Hạt giống tốt một khi được gieo vào mảnh vườn rồi thì kẻ xấu lại lợi dụng đêm khuya để gieo hạt cỏ lùng vào đó. Một cách nói rất biểu tượng và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, kẻ gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng đó không ai khác là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo nghi ngại, đã gieo những điều ác vào mảnh ruộng thế gian, vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Và giờ đây khi nhìn vào mảnh vườn ấy, khi nhìn vào mảnh ruộng ấy, chắc chắn chúng ta nhận ra một điều: cả lúa và cỏ dại vẫn đang mọc lên. Không ít khi chúng ta cũng cảm thấy sốt ruột về chính mình. Sao mảnh ruộng của tâm hồn của tôi nhiều cỏ dại đến như vậy? Kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỷ. Thế nhưng mà có khi chính chúng ta lại tiếp tay để cỏ dại cứ mọc lên, mọc tùm lấn át cả lúa. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ với mảnh vườn của chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn, người ta điền xin với ông chủ, cho tôi đi gom tất cả cỏ lùng lại. Nhưng Chúa nói, khoan đã, cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên cho tới ngày mùa gặt đến. Lúc bấy giờ, ta sẽ gom lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt.

đi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi cho cái xấu và cái tốt có thể nói cùng song hành trong cuộc đời này. Không phải vì vậy mà Ngài dung túng cho điều ác, không phải vì vậy mà Ngài chấp nhận những cái ác như là những gì mà Thiên Chúa có vẻ như Ngài thua cuộc. Không phải chỉ vì lòng lân tuất của Chúa, chỉ vì Thiên Chúa hiểu rất sâu xa con người của chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng phản bội. Chỉ vì Thiên Chúa hiểu được rằng trong hành trình lữ thứ này, tất cả những ai mang vác thân phận con người thì đều vương vấn tội lụy cách này cách khác. Thiên Chúa kiên nhẫn để chúng ta nhận lấy ơn của Chúa mà làm cho mảnh vườn tâm hồn của chúng ta cây lúa được chăm bẵm mà lớn lên, cây lúa của nhân đức, cây lúa của những điều tốt đẹp, cây lúa của lòng vị tha, cây lúa của lòng trắc ẩn, cây lúa của tình người, cây lúa của những giá trị tin mừng được lớn lên mỗi ngày trong mảnh đất là chính tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi điều đó, và khi cây lúa lớn lên như vậy thì những cỏ dại sẽ bị lấn át. Nếu như ta có lòng yêu thương thì chắc chắn cỏ dại là sự hiềm khích sẽ từ từ nhỏ đi, bớt dần. Nếu ta có trong lòng của mình cây lúa là sự vị tha thì ích kỷ sẽ từ từ nhỏ đi. Và như vậy không phải chỉ chăm chút nhổ cỏ mà còn để ý chăm bón cho cây lúa tươi tốt. Nếu cây lúa tốt tươi thì cỏ dại sẽ bớt đi nhiều. Hình ảnh này các nhà tu đức đã dùng rất nhiều để diễn tả về tình trạng tâm hồn của con người, và chúng ta cũng có thể nhìn một cách dễ dàng hình ảnh dụ ngôn Chúa nói mà áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi con người, trong đời sống của xã hội và ngay cả đời sống của giáo hội. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì Chúa vẫn đang canh tác mảnh vườn của Ngài là hội thánh, là trần gian này. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì mảnh vườn tâm hồn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng. Tin tưởng như vậy để ta không cảm thấy lúc nào đó dường như mình hoàn toàn tuyệt vọng, dẫu chúng ta thấy mình đầy những tội lỗi và yếu đuối. Không tuyệt vọng bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta xác tín vào sức mạnh của tình yêu và ân sủng, chúng ta xác tín vào lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi chúng ta. Và một khi chúng ta xác tín vào tình thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa như thế, ta không thất vọng về chính mình thì chúng ta cũng không có lý do để sốt ruột hay thất vọng về anh chị em của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang bước đi trên hành trình dương thế, vẫn còn phải chứng kiến cảnh lúa và cỏ dại mọc chung. Chúng ta hãy xin Chúa thương chăm sóc mảnh vườn tâm hồn của chúng ta để chúng ta biết quảng đại đáp lại ơn của Chúa mà làm cho những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên mãi. Và những gì là cỏ dại, xin Chúa giúp để chúng ta cũng biết cố gắng triệt tiêu mỗi ngày, để chúng ta cũng có được niềm vui của một con người nhìn vào trong mảnh vườn thấy hoa thơm trái tốt chứ không phải thấy cỏ dại tùm mọc lên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thực sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loài đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loài đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chênh giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loài đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi, không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun sới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế,
Ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa. Tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt, nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất, hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con. Xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ. Xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối. Xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi và sinh.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong Chúa Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu. Giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chư Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Viglio do Campo da Silva, Đông Timor, cùng với hơn 100 Hồng Y, Giám mục, Linh Mục, Tu Sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh, trong đó cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành làm hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo cùng thứ tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phòng thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đầu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phòng. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phòng. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phòng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á càng củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức. Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo Ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia sẻ.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban La cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem.
2: giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dâng kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ, cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dân kính thánh tâm Chúa Giêsu tòa lạc chỉ cách đồi Canvê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, hội thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermann xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Herman, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

0: Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái bài mà cái điều mà Chúa dạy đó ở đây á, thiết tưởng ai cũng hiểu. Thứ nhất là cái thực trạng không thể khác được. Trong hội thánh Chúa có những người tốt, những người xấu, và trong đơn vị nào, trong cộng đoàn nào, dù là ở giữa giáo dân hay là ở trong nhà tu, nhà dòng, bao giờ cũng có những người chả hay gì, còn có những người tốt. Bình thường là như vậy. Thế thì chuyện đó bắt đầu từ mỗi con người của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì thấy là mình muốn điều hay, điều tốt, thế nhưng mà cái điều dở nó cứ loạn, nó cứ vương vất, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Thánh Phaolô nói rất rõ. Tất nhiên Ngài nói bản thân của Ngài một cách khiêm tốn, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Ngài nói rằng điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, và cái điều xấu tôi muốn bỏ thì tôi lại chẳng bỏ. Thì đấy là cái tình trạng thực tại của Hội Thánh Chúa và của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Cho nên đừng có ngạc nhiên, nhưng mà cũng đừng có thôi thì để vậy. Không phải. Mình vẫn phải có cách để mà làm cho cái xấu nó biến dần và cái tốt nó càng ngày càng xuất hiện. Thế thì đấy là cái tư tưởng của cái bài Tin Mừng, ít nhất là cái tư tưởng chính. Thì trong bài thứ nhất, sách Khôn Ngoan, cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là làm chủ mọi vật. Ngài nắm quyền năng mọi sự, nhưng mà Chúa luôn luôn khoan hồng, nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do mà chính Chúa đã làm ra. Con người tự do, và có tự do thì mới có tình yêu, chứ còn nếu mà bị o ép á, thì tình yêu không có, hay là tình yêu yếu ớt. Cho nên Chúa đã làm ra con người tự do vì Chúa chờ đợi rằng con người dùng cái tự do đó để bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Cho nên thì cái bài đọc thứ nhất cho thấy rằng là Chúa kiên nhẫn để làm gì? Để chờ đợi cái người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Và cái người bình thường không có tội thì được biết sống nhân bản đối với người khác. Sở dĩ mình không ai mà không có bị lương tâm nó day dứt cách này cách khác, nhưng mà giả sử có trường hợp người nào sống tốt đến cái độ mà lương tâm nó không day dứt cái gì hết, thì đó là sao? Đó là ơn Chúa ban. Không có ơn Chúa chúng ta không thể mà tránh tội, không có ơn Chúa chúng ta không mà sống, không thể sống thánh thiện. Mà nếu có thánh thiện là thánh thiện trong cái đầu óc của mình, trong cái tự mãn tự đại của mình, chứ còn thực tế thánh thiện mà kiêu ngạo á, thì chẳng phải là thánh thiện. Cho nên thì chúng ta thấy cái ý tưởng của cái bài đọc thứ nhất về sách Khôn Ngoan là như vậy. Còn bài thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ thì Ngài nói rất rõ, chính nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết cầu nguyện, và có biết cầu nguyện thì mới biết sống tốt. Cho nên Thánh Phaolô nói rõ như vậy đó. Có thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên chiết khôn tả. Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết càng ngày càng để ý loại trừ những cái xấu ở nơi bản thân mình, và từ đó mình có thể giúp loại trừ những cái xấu ở nơi cộng đoàn của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong giáo xứ của mình, ở trong giáo hội của mình. Chứ còn cái chuyện mà mình hơi được hay một chút đó, thì lên mặt lên mũi, xong là tự cao tự đại thì chả có nghĩa lý gì, chả có ích lợi gì. Thế thì chúng ta thấy như vậy đó, thì thứ nhất đó, là trước những cái tình trạng như thế, nửa tốt nửa xấu như vậy đó, thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thông cảm với người khác là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải thông cảm với chính mình nữa. Thông cảm Bởi vì không thể có cái tình trạng khác được. Nó phải dần dần thì người ta mới từ bỏ được cái xấu và tiến tới cái tốt. Hội thánh trong gốc rễ, trong nhựa sống, trong khi lớn dần là thánh. Về căn bản thì hội thánh là thánh, bởi vì là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Nhưng mà thực tế hội thánh là ai? Là tất cả chúng ta. Chúng ta là gì? Là những người nửa tốt nửa xấu. Những người thánh cũng có, mà những người tội lỗi thì đầy rẫy. Thế thì cái tình trạng đó đòi chúng ta phải biết thông cảm. Thông cảm với người khác là quan trọng nhất. Rồi thông cảm với bản thân mình nữa. Mỗi người chúng ta mặc dù được rất nhiều ơn từ khi chịu phép rửa tội, nhưng vẫn hướng về sự giữ. Cái đó thiết tưởng mỗi người có thể có kinh nghiệm về bản thân mình. Thánh Phaolô than thở: điều tôi ghét, tôi chê ghét, tôi lại cứ làm. Điều tôi muốn, điều tốt tôi không, điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm. Đó là Thánh Phaolô than thở về bản thân mình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của mỗi người nó là như thế. Vậy thì thứ nhất là thông cảm. Thứ hai là kiên nhẫn. Đã nói rồi, đôi khi chúng ta ngỡ ngàng đến lấy làm gương mù vì Thiên Chúa cứ để mặc, coi như Ngài chẳng can thiệp gì cả. Tại sao Chúa không phạt những kẻ làm điều bất ổn và bất công? Đó là ý nghĩ của chúng ta. Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa không muốn từ chối chính mình. Nếu Chúa cũng sốt ruột như chúng ta, Chúa cũng mất kiên nhẫn như chúng ta để mà phạt những người đáng phạt, thì đâu còn có phải là Thiên Chúa nữa. Trái lại, sự hiền hòa là phản ảnh lòng nhân từ của Chúa. Từ đó sự kiên nhẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn nghe đọc ở trong phụng vụ và trong kinh nguyện đấy: Chúa chậm giận và giàu tình thương. Chậm giận nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi cái kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Vì thế cho nên cái điều kiện thứ hai đó là phải kiên nhẫn. Cái điều kiện thứ nhất đó là biết thông cảm. Cái điều kiện thứ hai là biết kiên nhẫn. Và không phải kiên nhẫn chỉ là cứ chờ đợi mà thôi, mà cái điều kiện thứ ba là tin tưởng. Một thái độ tin tưởng. Sự kiên nhẫn đề nghị cho chúng ta phản ảnh kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải và cái sự tin tưởng đó, cái sự kiên nhẫn đó không phải là chịu vậy cho xong, cũng chẳng phải là nén giận hay là thất vọng cay đắng vì không làm gì được khác. Kiên nhẫn là lặng lẽ và bình tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là bông hoa thơm của con tim, hứa hẹn những trái ngon ngọt nhất. Kiên nhẫn chắc chắn thể nào cũng thấy được cái hậu quả của cái lòng kiên nhẫn đó. Phải trải qua mùa đông mới có mùa xuân, cái đó là cái luật tự nhiên. Thời gian của kiên nhẫn là thời trổ bông, trổ mầm và đâm bông. Bởi vì nó phải có thời gian đó thì nó mới có cái hoa trái tốt. Thiên Chúa luôn luôn có cách xếp đặt mọi chuyện, kể cả điều dữ, để làm cho tình yêu phát triển. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin như vậy, trong cái chuyện mà mình chứng kiến cái cỏ lùng ở bản thân mình, cũng như là ở trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và trong tất cả giáo hội của mình, thì mình biết phải làm gì rồi. Thế nhưng mà để cái điều mà chúng ta cầu mong đó có thể đem được lại hậu quả thì chúng ta phải cầu nguyện. Và như ông bà anh chị em vừa nghe xong, muốn cầu nguyện thì phải có Chúa Thánh Thần. Thật sự ra Chúa Thánh Thần vẫn tác động trong chúng ta, nhưng mà hầu như là mấy người để ý đến Chúa Thánh Thần ở trong mình, để ý đến Thánh Thần hướng dẫn gì, dạy bảo gì, phải làm gì, Có lẽ chúng ta rất dễ quên hay là thật sự quên Chúa Thánh Thần. Đối với Chúa Giêsu, đối với Cha, Chúa Cha thì chúng ta còn tương đối là còn có thể nghĩ đến và chạy đến cầu xin. Nhưng mà Chúa Thánh Thần thì là vô hình quá đi, và ít được người ta nhắc đến, cho nên Chúa Thánh Thần bị bỏ quên. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Ngài ra đi á, Thánh Thần sẽ tiếp tục công việc của Ngài, và Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Thì xin Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Và tất nhiên cái điều cuối cùng tôi muốn nói đó là chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết đến với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với linh mục John Battista Phương Đình Toại, là người đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ạ. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay xin phép cha con sẽ không giới thiệu trước cái chủ đề của chương trình, mà con sẽ trích đọc một cái lá thư một bạn đã gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn có những cái băn khoăn như sau, con xin phép được chia sẻ với cha. Bạn chia sẻ là bạn năm nay đã 21 tuổi và tình cờ bạn đã nghe được chương trình Người Trẻ và Phim Đen trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và bạn nhận thấy là bạn đắm chìm trong phim ảnh xấu và bạn đã vừa xem vừa thủ dâm. Rồi khi đi ra ngoài đường thì khi mà bạn nhìn thấy những người phụ nữ thì bạn lại cảm thấy cái sự tham dục của mình nổi lên và bạn mong muốn chiếm lĩnh người đó. Và bây giờ thì bạn rất là mong muốn cha sẽ cho bạn một cái lời khuyên, một cái lời giải đáp. Và con xin phép được đại diện bạn đặt câu hỏi với cha là không biết là sau khi cha nghe trường hợp của bạn thì cha có nhận định gì về cái trường hợp này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi vừa rồi. Theo nhận định của mình thì có thể bạn ấy đã trong cái tình trạng nghiện phim ảnh xấu, và có thể là cũng là nghiện thỏa mãn chính bản thân mình đó, nghiện thủ dâm. Và hai cái đó nó tương tác với nhau.
0: Yeah.
1: Và khi mà hai cái đó nó tương tác với nhau thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn thoát ra không được.
0: Yeah.
1: Vì chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái phần não mà nó dành cho vấn đề tính dục đó, nó giống như là cái phần não người ta gọi là não reptilian, là não bò sát, nó nằm sâu bên trong và nó độc lập từ cái nó ảnh hưởng, vừa là ảnh hưởng mà nó vừa có cái tính độc lập theo bản năng.
0: Yeah.
1: Từ cái lý trí. Do đó để vượt qua nó, để kiểm soát được nó đòi hỏi rất là nhiều cái việc mình phải tự nhìn nhận và nhận thức được khó khăn của bản thân mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, nghĩa là gì, là khi nói đến vấn đề tính dục thì nghĩa là nó tự động và nó tự đến, thậm chí là mình không kiểm soát được nó một cách dễ dàng.
0: Yeah.
1: Nó đòi hỏi mình phải làm việc với mình rất nhiều để nhận thức được lúc nào nó đến. Vấn đề thứ hai là gì? Vì cơ thể mình và con người của mình nó giống như nói một cách nào đó là như một cái miếng foam, cái miếng mà nó có thể in lại dấu.
0: Yeah.
1: Và cái hoạt động tính dục nó để lại cái dấu ấn rất lớn, dấu ấn về tình cảm, dấu ấn về tính dục, dấu ấn về căn tính bản thân mình. Chẳng may thay, nếu mà mình xem nhiều phim ảnh xấu thì nó lại làm cho mình có cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tính dục đó.
0: Yeah.
1: Mình bị ảo tưởng, rồi từ đó khi đi đâu mình gặp những cái con người hay là thậm chí cái hình ảnh trên mạng hay là trên bảng quảng cáo chẳng hạn, nó sẽ là đánh thức giống như một cái ký ức nó đã chôn sâu vào trong người mình. Nó hằn trong đó rồi, nó đánh thức mình, nó lại kích thích cái bộ máy sinh sản của mình.
0: Yeah.
1: Và trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái hormone cụ thể, nó làm cho mình thèm muốn.
0: Yeah.
1: Và từ đó mình ham muốn chiếm lĩnh người khác bằng cái cách đó. Do đó đối với bạn khán thính giả vừa rồi, mình nghĩ bạn nên đi gặp người có chuyên môn để giúp cho bạn có thể đi vào cái tiến trình trị liệu, cai phim ảnh xấu và thậm chí cai cái vấn đề thủ dâm, để cho mình có thể sống cái cuộc sống quân bình trở lại và không ảnh hưởng đến cái tương quan của mình với người khác.
0: Yeah.
1: Vì nó rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng lạm dụng. Ví dụ như là mình cái người mà xem phim hay là có cái ý muốn chiếm đoạt nhiều sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình.
0: Yeah.
1: Rồi có thể tạo ra những hành vi mang tính xâm hại.
0: Yeah.
1: Về mặt tính dục với người khác rất nguy hiểm. Vậy thì mình gợi ý như thế này. Một là mình phải đi vào trong cái cái tiến trình là tìm sâu ẩn bên trong cái gì đẩy mình tới cái đó.
0: Dạ.
1: Có thể là tò mò, hay là có thể là vì buồn chán, có thể là vì cô đơn. Cái gốc của nó là cái gì? Cái thứ hai nữa là để cai được cái này bạn phải tập kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Không xem phim ảnh đó nữa.
0: Dạ.
1: Nếu mình đang dùng điện thoại có internet, mình nên đổi cái điện thoại đó đi. Dùng cái điện thoại bình thường, đơn giản chỉ nghe gọi thôi để giữ liên lạc với mọi người, nhưng không dùng điện thoại có internet, không dùng smartphone nữa. Kế đến là mình khi nếu mà cần phải dùng internet thì mình đi ra chỗ làm việc mà có mọi người nhìn thấy mình, để mình không bị tấy máy tò mò với cái việc là tìm kiếm những cái phim ảnh đó để xem. Kế đến là tập thể dục nhiều, vì khi mình tập thể dục nhiều thì cơ thể mình mệt và nó tiết ra một số cái hormone dopamine.
0: Yeah.
1: Rồi nó giúp cho mình hưng phấn trở lại và mình làm cho mình quên đi. Quên đi cái nhu cầu,
0: yeah,
1: cái thèm muốn để quay lại cái vấn đề nghiện cái phim ảnh đó. Kế đến mình tập có cái tương quan lành mạnh với mọi người, tương quan xã hội nhiều hơn, vì xem những cái phim này đó rồi hành động một mình á sẽ làm cho người đó trở nên cô lập, cô đơn, rút lui, né tránh, và thậm chí là thay đổi tính tình. Do đó có thể nó xuất phát từ trước đó là mình cô đơn, và bây giờ mình tập tạo những cái tương quan lành mạnh với bạn bè.
0: Yeah.
1: Hỏi thăm những người mà lâu nay mình không hỏi thăm chẳng hạn, hòa giải với những người mà trước giờ mình đang có xung đột, hay là dành những cái ngày nghỉ, ngày rảnh đó, đi đến thăm những người nghèo,
0: dạ,
1: trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, và dành thời gian với những người đó lắng nghe họ. Chính cái đó nó sẽ xây dựng lại cái hình ảnh con người của mình, xây dựng lại giá trị bản thân của mình để mình không có lấn vào cái đó nữa. Cái kế đến là mình tập sống đời sống cầu nguyện.
0: Dạ.
1: Đối với mình là cầu nguyện là rất quan trọng. Người Kitô hữu chúng ta có một cái vũ khí quan trọng nhất mà nhiều khi mình ít nghĩ tới, hay là mình muốn tìm một cái gì đó xa vời. Đời sống cầu nguyện rất là tốt, đặc biệt là với mẹ Maria. Mình đã khuyên rất là nhiều bạn có vấn đề về vấn đề nghiện thủ dâm và nghiện phim khiêu dâm đó, là dùng chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ. Đức Mẹ là tượng đài của Đức Khiết Tịnh.
0: Yeah.
1: Đức Mẹ cũng là người hiểu con của mình. Đức Mẹ cũng là người mà có thể giúp chúng ta vượt qua, chiến thắng những cái cám dỗ về mặt tính dục. Nên khi mình bị cám dỗ, mình cầm

0: Nhưng mà cái xa hơn là mình phải nhìn đến cái gì đẩy mình vô cái đó.
1: À, dạ.
0: Nhiều khi mình bị đẩy vô cái đó bằng việc mình nhớ lại những cái cảm xúc tính dục của mình, hoặc là mình đẩy vô cái đó vì có nhiều cái sự oán hận bên trong
1: Dạ.
0: tâm hồn mình, hoặc là mình bị stress nhiều quá nên mình giải quyết cái gốc nữa, cái gì đã đẩy tôi vào cái đó và làm sao để tôi không rơi vào trong cái hoàn cảnh đó trở lại, thì như thế nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống quân bình hơn.
1: Dạ vâng. Dạ, à, và cũng có một câu hỏi khác như thế này thưa cha, đó là của một bạn trẻ. Bạn đó đặt câu hỏi là bạn đó mỗi tuần thì bạn đó thủ dâm 2 lần và bạn đó không biết là bạn đó có đang phạm tội trọng hay không. Tuy nhiên với chương trình ngày hôm nay thì con xin phép là con sẽ không bàn đến cái khía cạnh là chúng ta có đang phạm tội hay không, bởi vì chúng ta đều hiểu là đây là những cái điều mà giáo hội không cho phép. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh về những cái như cha chia sẻ là về bệnh và về những cái vấn đề về tâm lý, thì xin cha cho những cái lời khuyên là thí dụ như những bạn trẻ như thế nào thì gọi là bắt đầu nghiện, và ở một cái mức độ nào thì chúng ta nên phải tự cảnh tỉnh mình rằng là chúng ta đã đi quá giới hạn và chúng ta cần phải có sự can thiệp để ngăn ngừa và không để cho nó đi xa hơn ạ.
0: Câu hỏi của Như Yến rất là hay và rất là nhiều thách đố. Mình cũng muốn gợi nhớ lại cái giáo huấn của giáo hội vì nó quan trọng, và mình nói ở đây trong bối cảnh của giáo hội là người có đức tin. Giáo hội dạy chúng ta về điều răn thứ sáu gần như rất là ngặt, và vì đây là điều răn của Chúa và nó có lý do của nó. Giáo hội muốn bảo vệ điều gì? Thứ thứ nhất là bảo vệ đời sống hôn nhân, và sau này khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nguyên do rất là chính đáng, và đó là yếu tố nền tảng cho cuộc đời và hạnh phúc của mọi người. Ok, và đời sống hôn nhân, tại sao giáo hội nhấn mạnh cái điều này, cái giá trị đời sống hôn nhân là chúng ta hiểu rằng cái đời sống tính dục của chúng ta nó chỉ được phép diễn ra giữa người nam và người nữ khi hai người đó đã chịu bí tích hôn phối. Nghĩa là nó, cái quan hệ tính dục nó chỉ có thể được diễn ra trong đời sống hôn nhân. Lý do tại sao? Một là vì cái hành vi quan hệ tính dục đó nó tạo thành một sự sống mới, nó là cái hành vi của sự truyền sinh, nó là cái hành vi đem lại yêu thương, cái tình cảm, cái tình cảm. Cái thứ ba là nó cái hành vi bảo vệ, khi mà hai người đón nhận với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp với nhau, và để cái hai người, người nam, người nữ, người vợ, người chồng sống được với nhau như thế, đòi hỏi họ phải có một cái tiến trình hy sinh cho nhau, làm việc cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, âu yếm với nhau, để rồi tiến tới cái hành vi tình dục. Và đỉnh điểm của cái hành vi đó là một sự sống mới. Vì thế cái hành vi tình dục của chúng ta mỗi người nó có thể cấu thành sự sống. Do đó cái việc mà mình giải quyết cái nhu cầu tình dục của mình một mình đó, hay là hành vi thủ dâm, được hiểu là mình, tiếng Anh nó gọi là violate, nghĩa là mình hủy hoại chính cái cuộc đời tính dục của mình, chính cái giá trị tính dục của mình. Tại vì nó có thể làm nên sự sống, mà cái hành vi của tôi làm một mình, nó không thể nào hình thành sự sống. Ok, và nó không diễn ra trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì nó diễn ra một mình tôi, nó sẽ đâm ra nó tạo thành một cái khuynh hướng yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy giáo hội chúng ta nói rất rõ cái điều này từ đầu mà mình không thấy. Và cái khuynh hướng yêu bản thân mình nó sẽ dẫn đến việc người đó trở nên ích kỷ và chỉ nghĩ đến tôi mà thôi. Cái hậu quả tâm lý đằng sau một hành động nó có thể đi đến hình thành nhân cách của một người chỉ yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu người ta nói không phải chỉ là các bạn trẻ độc thân mới thủ dâm,

0: và chỉ có những người độc thân mới thủ dâm nhiều, chưa chắc. Trong cái nghiên cứu của Sex in America, người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ngay cả những người là có gia đình, người ta thủ dâm còn nhiều hơn nữa.
1: Yeah.
0: Lý do tại sao? Vì người ta thà giải quyết cái vấn đề đó một mình người ta hơn là người ta phải làm cho vợ hay cho chồng được thuyết phục, được ôm lấy nhau, được âu yếm cho nhau, được hy sinh cho nhau để chấp nhận nhau và đi vào cái mối tương quan vợ chồng trong cái đời sống tình dục.
1: Yeah.
0: Nên họ đi tắt, họ giải quyết tắt, do đó họ biện minh và chính cái đó nó cũng không được. Nên hành vi thủ dâm đó là một cái hành vi tình dục rõ ràng, nhưng mà hành vi tình dục giải quyết cho riêng mình, cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình phải nhìn tới từng cấp độ một để hiểu nó. Người ta thấy rằng cái lý do tại sao người ta thủ dâm thường là, một là có thể là vì tò mò. Tò mò là các em thiếu niên mới tuổi dậy thì bắt đầu muốn tò mò về chính cơ quan sinh sản của mình. Rồi nghe chuyện này chuyện kia, và có những cái giai đoạn mình cảm thấy mình bị rạo rực khi mà mình đến với người khác, mình gặp người khác phái chẳng hạn, hay mình xem phim ảnh và rồi mình nghe từ người khác mình tò mò. Và cái đó là cái giai đoạn thủ dâm ban đầu trong đời sống thiếu niên, nó mang tính tò mò và nó sẽ qua rất là nhanh. Nó thường là cho đến hết cái tuổi dậy thì. Hoặc là nó có diễn ra trong cái lúc giấc mơ, người ta gọi là cái người đó, người ta, các bạn trẻ thường hay mơ về vấn đề đó, tại vì tới cái tuổi đó cái hormone tính dục mình nó sản sinh ra nhiều. Tại vì lúc đó là cái tuổi trưởng thành của cơ quan sinh sản. Hormone tính dục nó sản sinh ra nhiều. Rồi nó cũng có thể xảy ra đối với người phụ nữ trong thời gian người ta rụng trứng. Về cái nhu cầu và cái khao khát, cái thèm muốn nó làm cho người ta rạo rực hơn. Rồi người ta trong cái lúc đó người ta dễ có thể sự tò mò hay tìm kiếm cái thỏa mãn đó. Nên nó một dạng mà gọi là dạng tò mò của tuổi dậy thì. Cái dạng thứ hai là cái dạng thủ dâm để sống một mình. Sống giống một mình nghĩa là gì? Là tôi không quan hệ được với ai hết, tôi không tương quan được với ai hết, tôi không yêu được ai hết. Tôi sống một mình, tôi chỉ phải lo cho cuộc sống của tôi phải đi làm, tôi phải kiếm cơm, mà tôi không có một mối tương quan nào để tôi bước ra khỏi con người tôi. Nên bây giờ tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi một mình thôi. Và cái dạng đó là một dạng khác nữa. Dạng thứ ba là khi một người có bối rối về tính dục của mình. Chẳng hạn có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn bối rối về việc đồng giới. Nghĩ rằng mình là người đồng giới hay là nghi ngờ về giới tính của mình. Và khi nghi ngờ giới tính của mình và không có cảm thấy mình có cái sự ham muốn hay là cảm hứng đối với một người khác giới, mà rồi do phim ảnh rồi thấy mình rạo rực với cái đối tượng đồng giới nhưng mà sợ nên về giải quyết với bản thân mình. Cái thứ tư nữa là gì? Là có thể do căng thẳng, stress, hay là cô đơn, hay là giận dữ. Có một dạng thủ dâm là vì mình tức giận bản thân mình, hay là mình quá căng thẳng, mình stress. Và lúc đó không có cách nào khác, cái tìm cách giải quyết cái vấn đề đó bằng chính việc là thủ dâm để tạo ra cái sự thỏa mãn, cái sự hưng phấn cũng như là thư giãn. Tại vì trong cái việc mà người đó thủ dâm nó làm tạo ra cái cảm giác sung sướng trong người đó. Nên họ thư giãn hơn. Và cái dạng cuối cùng mà nặng hơn hết là do bị ám ảnh cưỡng chế. Thứ nhất là như chúng ta thấy là do phim ảnh, hoặc là thành nghiện, thành thói quen, và người đó phải một tuần phải thủ dâm 2-3 lần rồi mới được. Mà cho rằng cái đó chỉ là cái hành vi bình thường, không có. Nó thành một cái nhịp thường xuyên trong cuộc đời, thì nó gọi là ám ảnh cưỡng chế. Là nếu tôi không làm thì không được. Cái gì mà tôi không làm không được là có vấn đề. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý. Vấn đề ám ảnh cưỡng chế. Nên mình liệt kê một vài cái nguyên do làm cho người ta dẫn thủ dâm đó, để mình hiểu rằng không phải một hành vi đó nó đều là có như nhau. Nó có thể xuất phát bằng nhiều cách khác nhau, và nó nó có ý nghĩa đằng sau nó là gì. Và do đó nếu các bạn nào mà gặp khó khăn vấn đề này, mình phải đặt câu hỏi cái gì đang dẫn tôi đến cái việc làm này. Và khi mình tôi làm việc này, nó giải quyết cái gì cho tôi. Tôi muốn tìm giải quyết cái gì. Và chúng ta thấy rằng khi mà hành vi mang tính bù trừ đó, vì chúng ta thấy thủ dâm nó thường nó mang tính bù trừ nhiều hơn. Nó không có đối tượng. Mang tính bù trừ thì cái hành vi đó nó không có giúp cho con người được bình an, được tự do. Về mặt khoa học, về mặt y tế thì nó không có gì hết. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự rối loạn cường dương đối với người nam. Tại vì mình, người ta gọi là làm solo một mình quá rồi, khi có hai mình không làm được, lại phải làm một mình. Và sau đó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân nếu người đó kết hôn sau này, nếu người đó chưa kết hôn. Hoặc là làm một mình nhiều quá rồi đến lúc gần vợ hay là gần chồng không có cảm giác. Cái thứ hai nữa, cái nguy cơ về mặt bệnh lý. Tại vì nếu như mình cứ làm thường xuyên nhẹ, nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó. Và dĩ nhiên là nó không giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gốc rễ. Tại vì đa số nó là bù trừ. Và khi mà nó làm cho mình nghiện thêm thì mình sẽ làm cho mình không có bình an. Rồi mình không có làm việc nó hiệu quả được. Trong công việc của mình nó không có hiệu quả. Do đó mình nhìn cái bản chất của nó, chứ không phải là mình đặt câu hỏi là ok, mấy bạn trẻ ngày hôm nay thì như vậy đó rồi, ai cũng như vậy thì mình sao. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là tôi làm cái gì thì tôi giải quyết được cái gì. Rồi nó có giúp cho tôi không? Nó kéo dài cái cuộc sống của tôi một cách hạnh phúc hơn không? Nó có nói lên con người tôi không? Hay là tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó không? Hay là tôi thấy cái điều đó nó không có giúp cho tôi, thì tôi phải đi vào cái tiến trình thay đổi như thế nào? Cái tiến trình thay đổi đối với mình đó là mình phải biết gốc của vấn đề. Và thay đổi một cách tốt nhất là gì? Tập sống tương quan quân bình với tất cả mọi người. Và hiểu được rằng là cái hành vi này, nó hành vi tính dục, nó là hành vi thánh thiêng. Nó quan trọng, nó có giá trị, và nên dùng nó trong đời sống của tình yêu của vợ chồng. Thì lúc đó mình hạnh phúc. Và mình hiểu được cái nguy cơ của nó để cho mình tập tránh. Không có nghĩa là mình không bao giờ không làm được. Mình có thể làm được.
1: Rất là cảm ơn.
0: Trả lời được câu hỏi của
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Và với cái những cái gợi ý và những cái chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, thì Như Yến hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Như cha đã chia sẻ là chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi rất là rạch ròi là tôi làm như vậy thì tôi giải quyết được vấn đề gì. Và khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thật là xác đáng như vậy, thì Như Yến tin rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho bản thân mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung đối với những ai kêu cầu Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh Đáp Ca nói lên xác tín của chúng ta và cũng nói lên ý nghĩa của những bài lời Chúa ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn luôn là đấng kiên nhẫn và khoan dung đối với con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khôn Ngoan, lời kết thúc của trích đoạn sách thánh này một lần nữa cho chúng ta xác tín điều đó. Thiên Chúa đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, đó là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quả vậy, chúng ta nhìn trong đời sống xã hội, đời sống giáo hội ngày hôm nay, không ít người đạo đức cảm thấy sốt ruột. Bởi vì tại sao cái ác vẫn cứ lan tràn? Tại sao tội lỗi vẫn đầy rẫy nhân gian? Mà dường như Thiên Chúa chẳng phạt, Thiên Chúa có vẻ còn dung túng. Hay Thiên Chúa vẫn cứ làm ngơ trước tội lỗi và sự ác con người gây ra? Quả thật, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và đường lối sư phạm của Ngài vẫn là tiệm tiến và đợi chờ. Thiên Chúa cho con người cơ hội để họ nhìn ra và có cơ may trở về với Thiên Chúa là Cha. Tất cả các ý tưởng ấy được trình bày một cách rõ ràng trong dụ ngôn mà Thánh Matthew đã ghi lại. Tiếp nối với dụ ngôn tuần trước, Đức Giêsu nói về người gieo giống. Khi người gieo giống ra đi, gieo hạt giống của mình, hạt giống của lời, một khi đã gieo thì đâm chồi nảy lộc và sinh hoa thơm trái tốt, vượt qua mọi tất cả mọi trở ngại của con người cũng như của trần gian. Còn bài tin mừng ngày hôm nay cũng là dụ ngôn người gieo giống, nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác. Hạt giống tốt một khi được gieo vào mảnh vườn rồi thì kẻ xấu lại lợi dụng đêm khuya để gieo hạt cỏ lùng vào đó. Một cách nói rất biểu tượng và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, kẻ gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng đó không ai khác là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo nghi ngại, đã gieo những điều ác vào mảnh ruộng thế gian, vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Và giờ đây khi nhìn vào mảnh vườn ấy, khi nhìn vào mảnh ruộng ấy, chắc chắn chúng ta nhận ra một điều: cả lúa và cỏ dại vẫn đang mọc lên. Không ít khi chúng ta cũng cảm thấy sốt ruột về chính mình. Sao mảnh ruộng của tâm hồn của tôi nhiều cỏ dại đến như vậy? Kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỷ. Thế nhưng mà có khi chính chúng ta lại tiếp tay để cỏ dại cứ mọc lên, mọc tùm lấn át cả lúa. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ với mảnh vườn của chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn, người ta điền xin với ông chủ, cho tôi đi gom tất cả cỏ lùng lại. Nhưng Chúa nói, khoan đã, cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên cho tới ngày mùa gặt đến. Lúc bấy giờ, ta sẽ gom lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt đi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi cho cái xấu và cái tốt có thể nói cùng song hành trong cuộc đời này. Không phải vì vậy mà Ngài dung túng cho điều ác, không phải vì vậy mà Ngài chấp nhận những cái ác như là những gì mà Thiên Chúa có vẻ như Ngài thua cuộc. Không phải chỉ vì lòng lân tuất của Chúa, chỉ vì Thiên Chúa hiểu rất sâu xa con người của chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng phản bội. Chỉ vì Thiên Chúa hiểu được rằng trong hành trình lữ thứ này, tất cả những ai mang vác thân phận con người thì đều vương vấn tội lụy cách này cách khác. Thiên Chúa kiên nhẫn để chúng ta nhận lấy ơn của Chúa mà làm cho mảnh vườn tâm hồn của chúng ta cây lúa được chăm bẵm mà lớn lên, cây lúa của nhân đức, cây lúa của những điều tốt đẹp, cây lúa của lòng vị tha,
cây lúa của lòng trắc ẩn, cây lúa của tình người, cây lúa của những giá trị tin mừng được lớn lên mỗi ngày trong mảnh đất là chính tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi điều đó, và khi cây lúa lớn lên như vậy thì những cỏ dại sẽ bị lấn át. Nếu như ta có lòng yêu thương thì chắc chắn cỏ dại là sự hiềm khích sẽ từ từ nhỏ đi, bớt dần. Nếu ta có trong lòng của mình cây lúa là sự vị tha thì ích kỷ sẽ từ từ nhỏ đi. Và như vậy, không phải chỉ chăm chút nhổ cỏ mà còn để ý chăm bón cho cây lúa tươi tốt. Nếu cây lúa tốt tươi thì cỏ dại sẽ bớt đi nhiều. Hình ảnh này các nhà tu đức đã dùng rất nhiều để diễn tả về tình trạng tâm hồn của con người, và chúng ta cũng có thể nhìn một cách dễ dàng hình ảnh dụ ngôn Chúa nói mà áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi con người, trong đời sống của xã hội và ngay cả đời sống của giáo hội. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì Chúa vẫn đang canh tác mảnh vườn của Ngài là hội thánh, là trần gian này. Chúng ta không quá sốt ruột bởi vì mảnh vườn tâm hồn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng. Tin tưởng như vậy để ta không cảm thấy lúc nào đó dường như mình hoàn toàn tuyệt vọng, dẫu chúng ta thấy mình đầy những tội lỗi và yếu đuối. Không tuyệt vọng bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta xác tín vào sức mạnh của tình yêu và ân sủng, chúng ta xác tín vào lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi chúng ta. Và một khi chúng ta xác tín vào tình thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa như thế, ta không thất vọng về chính mình thì chúng ta cũng không có lý do để sốt ruột hay thất vọng về anh chị em của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang bước đi trên hành trình dương thế, vẫn còn phải chứng kiến cảnh lúa và cỏ dại mọc chung. Chúng ta hãy xin Chúa thương chăm sóc mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết quảng đại đáp lại ơn của Chúa, mà làm cho những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên mãi. Và những gì là cỏ dại, xin Chúa giúp để chúng ta cũng biết cố gắng triệt tiêu mỗi ngày, để chúng ta cũng có được niềm vui của một con người nhìn vào trong mảnh vườn thấy hoa thơm trái tốt, chứ không phải thấy cỏ dại tùm mọc lên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái bài mà cái điều mà Chúa dạy đó ở đây á, thiết tưởng ai cũng hiểu. Thứ nhất là cái thực trạng không thể khác được, trong hội thánh Chúa có những người tốt, những người xấu, và trong đơn vị nào, trong cộng đoàn nào, dù là ở giữa giáo dân hay là ở trong nhà tu nhà dòng, bao giờ cũng có những người chả hay gì, còn có những người tốt. Bình thường là như vậy. Thế thì chuyện đó bắt đầu từ mỗi con người của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì thấy là mình muốn điều hay, điều tốt, thế nhưng mà cái điều dở nó cứ loằng, nó cứ vương vất, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Thánh Phaolô nói rất rõ. Tất nhiên Ngài nói bản thân của Ngài một cách khiêm tốn, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Ngài nói rằng điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, mà cái điều xấu tôi muốn bỏ thì tôi lại chẳng bỏ. Thì đấy là cái tình trạng thực tại của Hội Thánh Chúa và của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Cho nên đừng có ngạc nhiên, nhưng mà cũng đừng có thôi thì để vậy. Không phải, mình vẫn phải có cách để mà làm cho cái xấu nó biến dần và cái tốt nó càng ngày càng xuất hiện. Thế thì đấy là cái tư tưởng của cái bài tin mừng, ít nhất là cái tư tưởng chính. Thì trong bài thứ nhất, sách Khôn Ngoan, cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là làm chủ mọi vật. Ngài nắm quyền năng mọi sự, nhưng mà Chúa luôn luôn khoan hồng, nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do mà chính Chúa đã làm ra. Con người tự do, và có tự do thì mới có tình yêu, chứ còn nếu mà bị o ép á, thì tình yêu không có, hay là tình yêu yếu ớt. Cho nên Chúa đã làm ra con người tự do vì Chúa chờ đợi rằng con người dùng cái tự do đó để bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Cho nên thì cái bài đọc thứ nhất cho thấy rằng là Chúa kiên nhẫn để làm gì? Để chờ đợi cái người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Và cái người bình thường không có tội thì được biết sống nhân bản đối với người khác. Sở dĩ mình không, ai mà không có bị lương tâm nó day dứt cách này cách khác, nhưng mà giả sử có trường hợp người nào sống tốt đến cái độ mà lương tâm nó không day dứt cái gì hết, thì đó là sao? Đó là ơn Chúa ban. Không có ơn Chúa chúng ta không thể mà tránh tội, không có ơn Chúa chúng ta không mà sống, không thể sống thánh thiện. Mà nếu có thánh thiện là thánh thiện trong cái đầu óc của mình, trong cái tự mãn tự đại của mình, chứ còn thực tế thánh thiện mà kiêu ngạo á, thì chẳng phải là thánh thiện. Cho nên thì chúng ta thấy cái ý tưởng của cái bài đọc thứ nhất về sách Khôn Ngoan là như vậy. Còn bài thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ thì Ngài nói rất rõ, chính nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết cầu nguyện, và có biết cầu nguyện thì mới biết sống tốt. Cho nên Thánh Phaolô nói rõ như vậy đó. Có thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên chiết khôn tả. Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết càng ngày càng để ý loại trừ những cái xấu ở nơi bản thân mình, và từ đó mình có thể giúp loại trừ những cái xấu ở nơi cộng đoàn của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong giáo xứ của mình, ở trong giáo hội của mình. Chứ còn cái chuyện mà mình hơi được hay một chút đó, thì lên mặt lên mũi, xong rồi tự cao tự đại thì chả có nghĩa lý gì, chả có ích lợi gì. Thế thì chúng ta thấy như vậy đó. Thì thứ nhất đó, là trước những cái tình trạng như thế, nửa tốt nửa xấu như vậy đó, thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thông cảm với người khác là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải thông cảm với chính mình nữa. Thông cảm
Bởi vì không thể có cái tình trạng khác được. Nó phải dần dần thì người ta mới từ bỏ được cái xấu và tiến tới cái tốt. Hội thánh trong gốc rễ, trong nhựa sống, trong khi lớn dần là thánh. Về căn bản thì hội thánh là thánh, bởi vì là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Nhưng mà thực tế hội thánh là ai? Là tất cả chúng ta. Chúng ta là gì? Là những người nửa tốt nửa xấu. Những người thánh cũng có, mà những người tội lỗi thì đầy dẫy. Thế thì cái tình trạng đó đòi chúng ta phải biết thông cảm. Thông cảm với người khác là quan trọng nhất. Rồi thông cảm với bản thân mình nữa. Mỗi người chúng ta mặc dù được rất nhiều ơn từ khi chịu phép rửa tội, nhưng vẫn hướng về sự giữ. Cái đó thiết tưởng mỗi người có thể có kinh nghiệm về bản thân mình. Thánh Phaolô than thở: điều tôi ghét, tôi chê ghét, tôi lại cứ làm. Điều tôi muốn, điều tốt tôi không, điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm. Đó là Thánh Phaolô than thở về bản thân mình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của mỗi người nó là như thế. Vậy thì thứ nhất là thông cảm. Thứ hai là kiên nhẫn. Đã nói rồi, đôi khi chúng ta ngỡ ngàng đến lấy làm gương mù vì Thiên Chúa cứ để mặc, coi như Ngài chẳng can thiệp gì cả. Tại sao Chúa không phạt những kẻ làm điều bất ổn và bất công? Đó là ý nghĩ của chúng ta. Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa không muốn từ chối chính mình. Nếu Chúa cũng sốt ruột như chúng ta, Chúa cũng mất kiên nhẫn như chúng ta để mà phạt những người đáng phạt, thì đâu còn có phải là Thiên Chúa nữa. Trái lại, sự hiền hòa là phản ảnh lòng nhân từ của Chúa. Từ đó, sự kiên nhẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn nghe đọc ở trong phụng vụ và trong kinh nguyện đấy: Chúa chậm giận và giàu tình thương. Chậm giận nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi cái kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Vì thế cho nên cái điều kiện thứ hai đó là phải kiên nhẫn. Cái điều kiện thứ nhất đó là biết thông cảm. Cái điều kiện thứ hai là biết kiên nhẫn. Và không phải kiên nhẫn chỉ là cứ chờ đợi mà thôi, mà cái điều kiện thứ ba là tin tưởng. Một thái độ tin tưởng. Sự kiên nhẫn đề nghị cho chúng ta phản ảnh kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải và cái sự tin tưởng đó, cái sự kiên nhẫn đó không phải là chịu vậy cho xong, cũng chẳng phải là nén giận hay là thất vọng cay đắng vì không làm gì được khác. Kiên nhẫn là lặng lẽ và bình tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là bông hoa thơm của con tim, hứa hẹn những trái ngon ngọt nhất. Kiên nhẫn chắc chắn thể nào cũng thấy được cái hậu quả của cái lòng kiên nhẫn đó. Phải trải qua mùa đông mới có mùa xuân, cái đó là cái luật tự nhiên. Thời gian của kiên nhẫn là thời trổ bông, trổ mầm và đâm bông. Bởi vì nó phải có thời gian đó thì nó mới có cái hoa trái tốt. Thiên Chúa luôn luôn có cách xếp đặt mọi chuyện, kể cả điều dữ, để làm cho tình yêu phát triển. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin như vậy, trong cái chuyện mà mình chứng kiến cái cỏ lùng ở bản thân mình, cũng như là ở trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và trong tất cả giáo hội của mình, thì mình biết phải làm gì rồi. Thế nhưng mà để cái điều mà chúng ta cầu mong đó có thể đem được lại hậu quả thì chúng ta phải cầu nguyện. Và như ông bà anh chị em vừa nghe xong, muốn cầu nguyện thì phải có Chúa Thánh Thần. Thật sự ra Chúa Thánh Thần vẫn tác động trong chúng ta, nhưng mà hầu như là mấy người để ai để ý đến Chúa Thánh Thần ở trong mình, để ý đến Thánh Thần hướng dẫn gì, dạy bảo gì, phải làm gì,
Có lẽ chúng ta rất dễ quên hay là thật sự quên Chúa Thánh Thần. Đối với Chúa Giêsu, đối với Cha, Chúa Cha thì chúng ta còn tương đối là còn có thể nghĩ đến và chạy đến cầu xin. Nhưng mà Chúa Thánh Thần thì là vô hình quá đi, và ít được người ta nhắc đến, cho nên Chúa Thánh Thần bị bỏ quên. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Ngài ra đi á, Thánh Thần sẽ tiếp tục công việc của Ngài, và Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Thì xin Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Và tất nhiên cái điều cuối cùng tôi muốn nói đấy là chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết đến với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thực sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loại đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loại đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chênh giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loại đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi,
không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun xới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế, ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa, tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt, nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất, hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con, xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ, xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối, xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi

0: hạnh phúc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và Ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong chúc Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã có phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu. Giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chiêu Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông và Đức Hồng Y Viclio do Campo da Silva, Đông Timor cùng với hơn 100 Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh. Trong đó, cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành làm hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo cùng thứ tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đậu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phong. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phong.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á cần củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức, Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những hiệp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia sẻ.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban La cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem.
2: giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dâng kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizzabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizzabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dân kính thánh tâm Chúa Giêsu tòa lạc chỉ cách đồi Canvê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ thánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, hội thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét, nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, nhất là nhân ngày thế giới của ông bà và người cao tuổi, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được thiết lập năm 2021 do sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ kính Thánh Gioan-kin và Thánh Anna là ông bà của Chúa Giê-xu. Mục đích của ngày này là quy tụ người trẻ và người cao tuổi để chúng ta không quên cội nguồn của mình. Việc thiết lập Ngày Thế giới này đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 trong buổi đọc kinh truyền tin. Năm nay, Ngày Thế giới này được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 tới đây, trùng vào lễ kính Thánh Gioan-kin và Anna về chủ đề là một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah: Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Vì Đức Thánh Cha còn đang nghỉ hè ở Castel Gandolfo, nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay vào đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa hứa rằng Người sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Người bảo đảm rằng dung nhan của mỗi người đều được khắc ghi trên lòng bàn tay của Người, và tình yêu của Người còn lớn lao hơn tình mẫu tử của người mẹ dành cho con mình. Ngôn sứ cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc, trong đó Thiên Chúa ngỏ lời với từng người, cũng như với toàn dân của Người bằng tiếng gọi Ngươi. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng có thể đọc những lời ấy như đang được nói với chính mình, và mỗi người đều có thể nghe vang lên lời hứa: Ta sẽ chẳng bao giờ quên Ngươi. Đó là những lời tràn đầy niềm an ủi và hy vọng. Chúng là câu trả lời cho nỗi ưu sầu đang khuấy động cõi lòng con người. Chúa đã bỏ tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Biết bao lần trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh, lời cầu nguyện phát sinh từ sự lạc lõng của những người cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ai đoái hoài hay lưu tâm. Đáng tiếc thay, cảm giác đau đớn vì bị lãng quên ấy đang là kinh nghiệm chung của biết bao người, trong đó có không ít người cao tuổi. Tình yêu của Thiên Chúa, đấng không bao giờ quên bất cứ ai, là một hành động công chính và là lời đáp trả trước tình trạng vô danh, nơi mà cuộc sống con người quá thường bị đánh mất. Đặc biệt, dường như trên cuộc đời của nhiều người cao tuổi đang phủ xuống một tấm màn làm nhòa đi những đường nét trên khuôn mặt và phủ lấp họ trong quên lãng. Điều ấy xảy ra trong những ngôi nhà chất đầy cô đơn, cũng như tại các cơ sở chăm sóc, nơi mà nét độc đáo của mỗi con người có nguy cơ bị thu gọn thành số giường hay tên một căn bệnh. Việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là một cơ hội để tái khám phá rằng giáo hội được mời gọi trở nên người mẹ của tất cả mọi người, và ở bất cứ độ tuổi nào chúng ta cũng luôn có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa. Ước gì ngày này trở thành lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hãy khơi lại thói quen đẹp là đến thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình và cả những người không có ai đến thăm. Hãy mang đến cho họ, qua sứ điệp này và bằng chính sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi và tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng. Hãy để những lời của ngôn sứ: Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi, trở thành hiện thực qua những cuộc gặp gỡ dịu dàng và chan chứa yêu thương. Trong một thời đại luôn thúc đẩy sự vội vã và chia cắt, thân xác con người vẫn không ngừng khao khát được chăm sóc và được đón nhận bởi những bàn tay biết yêu thương, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói đầy thiện chí. Văn hóa kỹ thuật số làm gia tăng các mối kết nối và mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ mới. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ nguyên một nhu cầu không thể thay thế, đó là sự gần gũi. Giáo hội hiểu rõ những đau khổ của các con cái lớn tuổi của mình. Giáo hội biết rằng họ quá thường bị nhìn bằng ánh mắt thành kiến và bị coi là gánh nặng. Biết rằng một nền kinh tế chỉ đặt lợi nhuận làm trung tâm đang làm suy yếu các mối dây gia đình. Biết rằng nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ lại vì chúng buộc phải di cư
hoặc trong một số trường hợp phải ra chiến trường. Vì tất cả những lý do ấy, giáo hội vui mừng loan báo lời hứa của Chúa: còn ta, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Ở bất cứ tuổi nào, nhưng đặc biệt khi không còn trẻ nữa, thật ngọt ngào biết bao khi khám phá như lời chân phước Gioan Phaolô thứ nhất đã nói rằng, chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu không bao giờ tàn lụi. Chúng ta biết rằng người luôn mở mắt dõi theo chúng ta, ngay cả khi dường như đêm tối đang bao phủ. Người là cha, hơn thế nữa, người còn là mẹ. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nghĩ như thế, nhưng sự thật là ngay cả khi đã già, chúng ta vẫn không ngừng là con cái của Thiên Chúa. Vì thế mỗi ngày lời mời gọi trở về trong vòng tay của Thiên Chúa, đấng vừa là cha vừa là mẹ, vẫn luôn còn nguyên giá trị. Đối với nhiều người, việc khám phá sự diệu hiện của Thiên Chúa diễn ra trong suốt hành trình cuộc đời, đôi khi chính vào giai đoạn cuối của đời người. Thật vậy, ngày nay khác với trước đây, ngày càng có nhiều người bước vào tuổi già mà chưa từng có một kinh nghiệm đức tin thực sự. Trong trường hợp ấy, tuổi già khởi đi từ những câu hỏi khẩn thiết của giai đoạn này, có thể trở thành thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc làm mới đời sống thiêng liêng. Trên hành trình mới ấy, người ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa, như Thánh Augustino nói, là người mẹ, vì người sưởi ấm, nuôi dưỡng, cho bú và gìn giữ chúng ta. Ý thức này giúp chúng ta không xấu hổ vì sự mong manh của mình, đồng thời hiểu rằng tất cả chúng ta, trong mọi thời, đều cần đến nhau và đều là những người khẩn cầu sự quan tâm cũng như chăm sóc. Với Thiên Chúa, đấng đến gần chúng ta và được chúng ta nhận biết qua sự diệu hiện của người, giờ đây chúng ta có thể tin tưởng thưa chuyện với người bằng tâm tình con thảo trong lời cầu nguyện. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Điều đó có thể trở thành một hồng ân lớn lao cho tất cả. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm: anh chị em cao tuổi thân mến, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng gọi anh chị em là một dân tộc mới, bởi chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại số người cao tuổi lại đông như ngày nay. Chính vì thế, thật quan trọng biết bao khi cùng với anh chị em, dân tộc mới này, suy tư về ơn gọi của chúng ta, khi sự mong manh, vốn là người bạn đồng hành của con người từ lúc chào đời, dường như ngày càng trở nên rõ nét hơn. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đừng sợ sự mong manh. Chính trong sự yếu đuối ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh mới, có thể soi sáng cả những giai đoạn khác của cuộc đời. Khi được đón nhận và nhìn nhận, sự mong manh mở lòng con người ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu đấng có thể ban tặng điều mà không một quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là nền hòa bình đích thực. Đó là cách chúng ta có thể sống tuổi già như những Kitô hữu, mong manh nhưng đồng thời được mời gọi. Thật vậy, một người nam hay người nữ vẫn có thể được tái sinh ngay trong tuổi già và cùng với ngôn sứ thốt lên: trong sự trở về và bình an là phần rỗi của các ngươi, trong cậy trông và tín thác là sức mạnh của các ngươi. Sức mạnh ấy có thể trở thành

khi anh chị em lần chuỗi mân côi. Từ tận đáy lòng, tôi xin đáp lại bằng lời cầu chúc này. Xin Chúa luôn canh tân chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính Người là Đấng không bao giờ quên chúng ta. Vatican ngày 15 tháng 6 năm 2026, Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi lật dở những trang sử đầu tiên của nhân loại trong sách sáng thế. Hành trình bước đi của con người xa rời vòng tay Thiên Chúa. Không dừng lại ở vết rạn tình anh em nơi đồng ruộng của Ca-in. Nó tiếp tục trượt dài, lao nhanh xuống dốc lòng tham và sự ích kỷ. Câu chuyện Lục Đại Hồng Thủy mở ra như một cuốn phim buồn về sự băng hoại đạo đức ở mức đỉnh điểm. Kinh Thánh chép những lời đau đớn thấu can trường. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Nỗi đau lòng của Thiên Chúa không phải là sự hờn giận nhất thời của một vị thần hiếu chiến, mà là dòng lệ xót xa của một người cha nhìn thấy những đứa con mình nâng niu nặng thành hình hài từ bụi đất, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế. Khi sự sa đọa trở thành một hệ thống, khi tội lỗi không còn là những lỗi lầm cá nhân, mà biến thành một bầu khí quyển đầu độc vạn vật. Nước lục đã đổ xuống, mưa đổ suốt 40 ngày đêm. Nước từ các vực thẳm trào lên, vòm bạc bầu trời mở toang. Nhưng Đại Hồng Thủy, sâu xa nhất, không phải là một bản án tiêu diệt. Đó là một cuộc thanh tẩy đại quy mô, một hành động tái sáng tạo đầy đau đớn để thanh lọc bầu khí quyển ô trọc mà con người đã tạo ra. Giữa biển nước mênh mông xóa nhòa mọi ranh giới, chiếc tàu của Noe nổi bồng bềnh như một hạt giống nhỏ nhoi của hy vọng, mang theo những gì tinh khôi nhất còn sót lại để chuẩn bị cho một bình minh mới của giao ước. Trận lụt năm xưa đã lùi xa vào miền ký ức của lịch sử cứu độ. Nhưng những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần dường như vẫn đang trút xuống thế giới hôm nay một cách dữ dội và tinh vi hơn bao giờ hết. Nhân loại đương đại tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực trong việc quản trị cõi lòng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự chân thật bị bóp méo, nơi đồng tiền và quyền lực được đặt lên ngai tòa để thờ phượng, thay thế cho các giá trị đạo đức thiêng liêng. Những cuộc chạy đua vũ trang, sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người nghèo khổ, sự băng hoại trong các mối quan hệ gia đình, nơi sự chung thủy bị xem là lỗi thời, chính là những biểu hiện rõ nét của một lối sống khước từ Thiên Chúa. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa, Kinh Thánh vẫn thắp lên một đốm lửa sáng ngời. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ đều hướng về điều ác, Noe đã chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ đấng tối cao. Ông chấp nhận bị chế nhiễu khi đóng một con tàu khổng lồ trên đất khô, bởi ông đặt trọn niềm tin vào lời của Chúa. Lời mời gọi sống công chính của Noe ngày xưa đang chất vấn mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Giữa dòng đời ngược xuôi với muôn vàn cám dỗ, sống công chính là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện ngay cả khi xung quanh người ta gian dối. Chọn lựa sự tha thứ khi thế gian đòi báo thù. Chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả. Chiếc
tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là lời cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng ta được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Thiên Chúa đã đặt cây cung bảy sắc của Ngài trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu. Lời hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Cây cầu vồng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Ngài vẫn luôn lớn hơn và luôn sẵn sàng mở ra một con đường hoán cải cho những ai biết quay gót trở về, dốc lòng sống đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Chúa thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế gian.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Mục đích, Người Nhận và Thời Gian Sáng Tác, thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc một vài văn bản thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra mục đích của thư. Chẳng hạn soạn giả kết thúc thư như sau: "Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời." Câu kết luận này chứng minh cho thấy soạn giả không chủ ý đưa ra các khuyến khích luân lý, nhưng muốn soi sáng cho các tín hữu hiểu nội dung lòng tin và các sự thật tôn giáo mà họ đã nhận lãnh. Trong chương 2 câu 21, ông viết: "Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật." Như thế, soạn giả khẳng định rõ ràng là ông viết cho những người đã tin vào danh của Con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ông muốn đưa tín hữu tới tầm hiểu biết cao hơn nữa. Thật vậy, mục đích chính ông nhắm tới đó là giúp tín hữu hiểu sự cao cả và sự siêu việt tôn giáo trong điều kiện là tín hữu Kitô của họ. Điều kiện sống Kitô ấy được diễn tả bằng các kiểu nói khác nhau trong suốt tác phẩm: là của Thiên Chúa, được người sinh ra, hiểu biết người, ở trong người. Dĩ nhiên là soạn giả cũng không quên các hệ lụy luân lý của cuộc sống Kitô, nhưng ông không để chúng lên hàng đầu mà khiến cho chúng phát xuất từ các nguyên tắc giáo thuyết ông nhắc nhở cho tín hữu, đặc biệt là từ nguyên lý sinh ra từ Thiên Chúa, khiến cho tín hữu không thể phạm tội. Dưới viễn tượng này, có học giả khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày một thuyết trực quan đích thật. Theo đó, soạn giả duyệt xét các vấn đề sự hiểu biết Thiên Chúa và sự hiệp thông với người, cuộc sống với Thiên Chúa và lòng trung thành tuân giữ các giới răn, kinh nghiệm thần bí cao vời và một nền luân lý dấn thân đòi hỏi trên bình diện yêu thương tha nhân. Sự cao vượt của cuộc sống Kitô được diễn tả một cách rõ ràng và định đoạt nhất trong ý niệm hiệp thông Koinonia và trong sự tỏ hiện của thực tại nhiệm màu mà tín hữu mang trong chính mình ngay từ bây giờ. Thư thứ nhất Thánh Gioan cho tín hữu thấy tầm quan trọng của ý niệm hiệp thông ấy. Nó không hề tại nơi một sự hiệp thông với con người, dù có sống động và thân thiết tới đâu đi nữa, nhưng là một sự thông hiệp sâu xa và mầu nhiệm của các tín hữu với Thiên Chúa Cha và với Chúa Con. Sự hiệp thông ấy được minh giải bằng nhiều kiểu nói như sống với Thiên Chúa hay ở lại với Thiên Chúa, hay bằng công thức tương quan hai chiều, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cuộc sống Kitô là một thực tại dù đã được người có đức tin chiếm hữu nhưng chưa vén mở nội dung toàn vẹn của nó.